ではない理由を、対策については春に咳き込むのは、咳は外からホコリや病原体などの異物が入ってきたときに肺などの呼吸器を守るための防御反応です。

につながります。咳には痰を外に出す働きもあります。痰は気道の粘膜の表面を潤して保護している粘土が粘液が異物を絡め取ったものです。春は刺激となるものが多く、花粉や黄砂、風に巻き上げられる土ぼこり、ハウスダストやダニ、カビなどが活発になるため、外出時はマスクなどありますが、咳を抑えるのには蜂蜜が有効だとされています。蜂蜜には多くの微量成分が含まれていて、粘膜の保護や炎症を抑える作用があります。なかなか寒暖の差で体がついていかないと思いますけれども、皆さんまだまだ十分に気をつけてくださいね。以上、咳が出る息苦しさの対策と利用について話しました。それでは今日の1曲目に行きたいと思います。スイングアウトシスターで You on my mind。 曲の後は交通渋滞情報に行きます。

この時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近900メートル、横浜市青葉区辻区堺付近 1.1キロメートル滞っています。横浜市青葉区江田駅東付近800メートル、国道246号線下り方面です。厚木市妻田付近で 1.4 キロメートルの渋滞となっています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道行田戸塚方面です。海老名市東郷地付近で2キロメートルの渋滞となっています。戸沢橋付近の長後街道反対の戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近で 1.6 キロメートルの渋滞となっています。県道40号横浜厚木線です。横浜方面海老名市伊勢山公園前付近から海老名市防地付近にかけまして作業のため片側交互通行となっています。通行には十分ご注意ください。県道40号線横浜厚木線厚木方面です。同じく海老名市防地付近におきましての作業のために片側交互通行となっています。県道43号藤沢厚木線です。厚木方面海老名市上一橋付近で 1km の渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号線上り方面です。大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで35分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで20分かかっています。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで10分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分かかっています。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと。シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、JATIC 日本道路交通情報センターとアツスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線は大和桜ヶ丘駅間での人身事故の影響で大和藤沢駅での運転見合わせをしています。運転再開は8時35分ごろを見込んでいます。相鉄線と JR 相模線は平常通りの運行となっています。他の他社線につきましては京浜東北線は
王子

時刻は9時7分になりました。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります

駅での車内トラブルの影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。東海道線は小田急線内での人身事故による藤沢駅での混雑の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。次の FM カオン交通情報は番組内で9時35分ごろお伝えします。

時刻は9時17分になりました。 84.2MHz 情報842、このコーナーはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報などをお知らせします。今日は2件お伝えします。まずは5月11日午後5時半から翌5月12日午前3時20分の間に上郷4丁目路上におきまして自動販売機の未遂事件が1件発生しています。続きまして同じく5月11日午後5時から5月12日翌3時20分の間に同じく上郷4丁目路上ほかにおきまして自販機の窃盗事件が発生しています。今日は水曜日で座間警察署からの注意についてお知らせします。車上狙いについてお知らせします。ポイントが3つありまして、まずポイント1として、短い時間でも車に鍵をかけましょう。鍵をかけていないとドアを開けて車内に保管しているものを盗まれてしまいます。車を離れるときはドアロックを必ずしましょう。ポイント2、車内にバッグや貴重品などを置かないようにしましょう。次、ポイント3として、照明や防犯カメラなどの防犯設備の整った駐車場に停めましょう。犯罪の多い季節になります。皆さん十分に注意してくださいね。以上、ポリスインフォメーションでした。コブラスターシップでアンジーお届けしましょう。

時刻は9時23分になりました。 84.2MHz 情報842に今日も生放送でパーソナリティの村山光雄がお届けしています。このコーナーは行政インフォメーションです。今日は水曜日で座間市にスポットを当ててお届けしています。広報座間5月号より、まずは外国人と一緒に楽しむ日本文化体験田植えについてのお知らせです。日本の食文化に触れてもらうことを目的に、地元農家の指導で田植えの体験を行うほか、地元有志の青年などとドロンコロレースなどを行います。 T シャツ、半ズボンなどでお越しください。開催日時は6月7日日曜日、開催時間は午前9時からお昼12時半までとなっています。なお雨天でも決行されます。場所はイリアプールに集合してください。対象の方は市内在住在勤の外国人の方および付き添いの日本人、日本人の親子、田植え作業をできる方となっています。申し込み順で定員は100人です。持ち物としてはタオル、帽子、飲み物、ビーチサンダル、着替えなどをお持ちください。なお雨天時の場合に備えてレインコートもご用意ください。こちらに関しましては申し込みは Google ホーム、電子メール、電話、ファックスまたは直接座間市国際交流協会事務局、電話番号 046-251-9000、 ファックス046-206-6493、 046-206-6493、5月26日火曜日までにお申し込みください。なお電話の場合は火曜日と金曜日午前9時から午後4時までとなっております。こちらに関しましては座間市役所人権男女共同参画課、電話番号 046-252-8035、 046-252-8035、ファックス番号 046-252-0220 までお問い合わせください。以上、行政インフォメーションでした。ショートで Tears for Fears お届けしましょう。

時刻は9時30分になりました。 84.2 メガヘルツ情報842、このコーナーは日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えします。まずは全国の予報です。今日も全国的に晴れますが、上空の寒気の影響で大気の状態は不安定になります。北海道は昼ごろに雨が降るでしょう。東北から東海は午後は市街地でも急な激しい雨や雷雨の恐れがあります。北陸や近畿、中四国も午後はにわか雨があるでしょう。九州は北部は晴れるものの、南部は雨雲がかかりそうです。沖縄は日差しがあるでしょう。最高気温は平年より高いところが多い見込みです。続きまして神奈川県の予報です。

大変失礼しました。続きまして神奈川県の予報です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。神奈川県は晴れています。今日13日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、午後は次第に曇りとなり、雨や雷雨のところがあるでしょう。明日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼過ぎまで時々晴れとなり、午後は雨や雷雨となるところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日13日から明日14日にかけて多少波があるでしょう。最後に神奈川県県央地域の予報です。

今日の神奈川県県央地域の予報は雷注意報が出ています。予報は晴れのち曇り、予想最高気温は夏日の28度の予報となっています。最低気温は12度、降水確率は午前6時までは 0%、 お昼12時までは 0%、 以降終日日付の変わる頃までは 40% となっています。明日14日木曜日の予報は雨時々曇り、夏日の予想最高気温は26度となっています。予想最低気温は今日より5度高い17度となっています。降水確率はお昼12時までは 50%、 以降夕方6時までは 60%、 以降日付の変わる頃までは 70% となっています。今日も夕方から天気が悪そうですので、お出かけの方は雨具の用意などされた方がいいかとも思います。以上、日本気象協会によります FM カモン天気予報をお伝えしました。 Take that で Back for Good お届けしましょう。

時刻は9時40分になりました。 84.2MHz 情報842、このコーナーは地域インフォメーションです。今日は座間市で、座間市にスポットを当ててお届けしています。タウンニュース最新号よりお届けします。まずは座間神社に五月人形、座間神社の境内に鎧や兜などの五月人形が100点以上並んでいます。5月10日までの端午の節句にちなんで開催中の祖典で、会場には鯉のぼりも泳ぎ、古めかし鎧や金太郎、弁慶の人形も、役目を終えて神社に納められた人形の数々で、行事の名前は思い出によみがえるようにという願いが込められているということです。続きまして座間市プレスリリースよりお伝えします。5月24日座間市民朝市についてのお知らせです。開催日時は5月24日日曜日午前7時から売り切れ次第終了となります。なお雨天でも決行されます。開催場所は市役所ふれあい広場、雨天時は市役所1階アトリウムで行われます。販売品は地場産野菜、農産物加工品、肉、市特産品などとなっています。持ち物はマイバッグを持参してください。なお買い物袋は有料となります。こちらに関しましては座間市役所産業振興課、電話番号046-252-7601、 046-252-7601、ファックス番号046-255-3550、 046-255-3550 までお問い合わせください。続きまして第45回公民館祭り、出会い、触れ合い、みんなの広場についてのお知らせです。公民館祭り実行委員会が1年間の文化芸術活動の成果を発表する第45回公民館祭りを開催します。開催日時は5月23日土曜日午前10時から午後4時まで、翌24日日曜日は午前10時から午後3時までとなっています。開催場所は座間市公民館、内容は座間市公民館で活動するサークル活動などによる作品展示、催し物発表、模擬展などとなっています。なお駐車スペースには限りがありますので、徒歩公共交通機関でお越しください。なお入場は自由となっています。こちらに関しましては座間市公民館、電話番号046-255-3131、046-255-3131、ファックス番号046-252-2776、ファックス番号046-252-2776となっています。続きまして郷土カルタで巡る国部というお知らせについてお知らせいたします。 NPO 法人海老名ガイド協会が5月11日から企画ガイド海老名郷土カルタで巡る国部の参加募集を開催します。開催日時は6月4日となっています。海老名市北東部に位置する国部は相模川、左岸用水路と目くじり川に挟まれた標高40メートルの台地となっています。741年天平13年の聖武天皇の招きにより作られた相模の国分寺に由来する、当日は海老名カルタで読まれている国分の標柱を巡ります。集合場所は
海老名市中央公園七重の塔ですか、モニュメント、受付時間は午前8時45分から9時までとなっています。大木焼、これ四重坂というんでしょうか、などを巡るようになっています。並木坂で解散となります。約 5.5 キロのコースで約3時間30分のコースとなります。参加費は500円、先着30人となっています。申し込みはNPO 法人海老名ガイド協会090-4529 090-4590 090-4529 0490まで、午前9時から午後4時までとなっております。続きまして、オラガ農協華やかにについての全英相模花園支店からのお知らせです。綾瀬市の全英相模花園支店で4月20日組合員4人による春の花壇の植え替えが行われました。これは2020年頃から行われている活動、花園支店内の花壇が空いていることに気づいた組員が有効な活用はできないか従業員に相談、以降4人で分担し自主的に手入れを続けてきました。組合員の栗原さんは、前衛は身近な存在で、この花壇は自宅の庭と同じぐらい大切、華やかにして利用者や地域の人に喜んでもらいたいと話しました。新倉支店長は、忙しい中手入れをしていただいていただき本当にありがたい、農協や支店に愛着を持ってくれていることが嬉しいと感謝を伝えていました。それでは曲に行きましょう。アマン&アウーマンで U2 でアーマン&アウーマンお届けしましょう。

MHz 情報842、1時間にわたってお届けしてきましたが、そろそろお別れの時間が近づいてきました。途中でお聞き苦しい点が何点かありましたけれども、お詫びいたします。今日もお聞きくださりありがとうございました。この後も健王ラジオでは翔子さん、午後のホットタイムでは清水さんが担当されます。身近な情報をお待ちしています。生放送は午後3時まで続きます。今日も暑くなりそうです。汗ばむくらいですね。お出かけには十分、体の、服のね、着るのもなかなか難しいところもあると思いますけれども、今日の担当はパーソナリティの村山光雄でした。来週のこの時間にお耳合いしましょう。それではまた。

はマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本語、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えします。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は10時になりました。 84.2MHz FM 花音がお届けする5月13日水曜日、県央ラジオ842。今日も海老名市国分南のスタジオから証拠は生放送でお送りします。今日は水曜日ですので、座間市を中心に交通、お天気などのお役立ち情報や楽しいイベント情報などお伝えしていきますね。今日は小田急線人身事故のためとっても遅れてました。私は小田急線ユーザーなのでもう焦りますよね。でも無事お部屋を迎えられてほっとしてます。さあ今日もね、楽しくいっちゃいますが、後半今日はちょっと特別なゲストさんがね、ゲストさんというメッセージいただいてます。レーザーハイウェイ秋さん、そしてカラベラスダグさん、お二人からのスペシャルメッセージをお届けします。楽しみにしてくださいね。だいたい時間は、生放送だけど11時7分過ぎかな。まあでもね、今からずっと聞いててくださってもよくってよということでね、一緒にね楽しんでいけたらなって思います。さあそして今日は11時20分からは座間警察署から現場の声、そして番組終わり近く11時40分からはリスナーの皆さんに参加していただく楽しい楽しいトークテーマのコーナーです。今週の KO ラジオ842のテーマは、あーもうね、ゴールデンウィーク終わりました。ちょっとね、あーしんどいなって思うことありますかというのがテーマです。私たちへのメッセージはファックス、メール、X、インスタグラムで募集しております。ファックスの方、046-234-7075、046-234-7075。メールの方、842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com、 全部小文字です。 X、 インスタグラムの方、ハッシュタグ fmkaon をつけてポストするか、私たちの公式アカウントに返信していただければメッセージ届きます。証拠の SNS でも

時刻は10時5分です。 84.2MHz FM カオンの県央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線平塚方面、厚木市関口中央付近で 1.5km 渋滞が発生しています。国道246号線上り線です。川崎市高津区梶ヶ谷付近で 900m、 横浜市青葉区と都筑区の境付近で 900m、 座間市東原4丁目付近で 1.2km、 座間市西原付近で 1.3km 渋滞が発生しています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道行田戸塚方面です。海老名市東高知付近で 1km 車が滞っています。同じく戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 900m 渋滞が発生しています。県道40号、横浜厚木線です。横浜方面です。海老名市伊勢山公園前付近で作業のため片側交互通行となっています。厚木方面も同じく片側交互通行となっております。県道43号、藤沢厚木線です。厚木方面、海老名市上一つ橋付近で 800m 渋滞が発生しています。現在県央地域その他の道路は順調に流れているようです。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分。国道246号線です。上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで35分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで40分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。

県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアキスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る JR 相模線は平常通りの運行となっています。相鉄線です。相鉄線は JR 線内で駅構内の安全確認が行われた影響により、羽沢横浜国大駅から海老名駅間の JR 直通線下り線一部列車に遅れが発生しています。続いて小田急線です。小田急線は大和駅から桜ヶ丘駅間での人身事故の影響で現在遅れが出ています。臨海線です。臨海線は JR 線内での荷物挟まりおよび車両点検の影響で遅れが出ています。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは埼京線内での車両点検の影響で、高崎線と東海道線の一部、新宿駅から南横須賀線の一部列車に遅れが出ています。埼京線は池袋駅での車両点検の影響で、上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜東北線は王子駅での車内トラブルの影響で、上下線の一部列車に遅れが出ています。相鉄線直通列車です。相鉄線直通列車は埼京線内での車両点検の影響で、新宿駅から羽沢横浜国大駅間の JR 線から相鉄線方面行き一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方、お気をつけください。 FM カオン次の交通情報は10時35分ごろお伝えします。さあ、それでは1曲お届けしましょう。デッドエンドでスリープインザスカイ。

時刻は10時16分です。ポリスインフォメーションです。まずは海老名警察署生活安全課から犯罪情報のお知らせです。5月1日17時半から5月12日3時20分の間、上郷4丁目の路上において窃盗が1件、5月11日17時から5月12日3時20分の間、上郷4丁目の路上において自販機狙いの窃盗が1件、合計2件の犯罪が起こっています。座間警察署からお知らせです。座間市内に特殊詐欺が数多く発生しています。決して人事と考えず、詐欺撲滅の2本柱を徹底して特殊詐欺を防ぎましょう。こんな電話やハガキが来たら詐欺です。急にお金が必要を用意してキャッシュカードを預かります、 ATM で医療費を還付しますなどと言われたら詐欺です。留守番電話の設定をお願いします。犯人は留守番電話を嫌います。常に留守番電話の設定をお願いします。留守番電話が作動する前に決して取らないでください。もしできましたら迷惑電話防止機能付き機器の購入をご検討ください。不審な電話、メール、訪問があった際は座間警察署にご連絡ください。座間警察署

電話番号です。 046-256-0110 046-256-0110。 不審な電話、メール、訪問があった際は座間警察署にご連絡ください。以上、ポリスインフォメーションでした。さあ、それでは一曲お届けしましょう。ジギーでグロリア。

時刻は10時22分です。地域インフォメーションです。今日は水曜日ですので、座間市の情報を中心にお伝えしていきます。今日は広報座間5月号からお伝えしていきます。ではまず市公民館のイベントをお伝えしましょう。小さな小さなお話し会、こちら5月20日27日水曜日、本当は水曜日なので、ね、今ちょうど始まるとこというかね、11時から水曜日の11時からやってるイベントになります。11時から11時半ですね。内容は4歳くらいまでの子どもと保護者向けの絵本の読み聞かせ、手遊びです。参加方法は直接市公民館に11時までに来てください。水曜日20日と27日水曜日の11時から小さな小さなお話し会が開かれます。そして、あ、もうこんな季節ですかというイベントをご紹介しましょう。八戸山公園ホタル観察会、ね、ホタルの季節がやってきますよ。こちらは6月12日金曜日18時から20時、雨天の場合は中止です。場所は県立座間八戸山公園里山体験館に集合です。対象となるのは小学生以上です。小学生の方は保護者同伴でお願いします。申し込み順となりますが、30名が定員です。申し込み方法はお電話か市公民館窓口に直接5月20日の水曜日までということです。市公民館お電話番号です。 046-255-3131 046-255-3131 です。八戸山公園ホタル観察会は6月12日金曜日18時から20時です。ね、なんかホタルの季節が来るんだなと思うとちょっとね、いいですね。夏が近づいてきました。もう一つ東地区文化センターのイベントお伝えしましょう。おもちゃ病院、おもちゃたちの病院が開催されます。こちら5月23日土曜日10時から12時です。受付は11時半までで、壊れたおもちゃの修理をしてくれます。対象となるのは小学生以下のお子様、保護者同伴でお願いします。10組で申し込み順となっています。申し込み方法は電話、ファックス、そして東地区文化センターの窓口に5月20日までということです。東地区文化センターお電話番号をお伝えしましょう。 046-253-0781 046-253-0781 ファックスの方 046-253-0789 046-253-0789 です。おもちゃ病院、お申し込みはなお5月20日の水曜日までです。いいですよね、大事なおもちゃね。本当私もですが、未だにやっぱり捨てられないですものね。直してずっとね、一緒にいられたらいいなぁなんて思います。今日は水曜日ですので、座間市の情報をお伝えしました。地域インフォメーションでした。それでは2曲続けてお届けしましょう。浜田マリでノスタルジア、そしてアーシェイカーでカモン。

時刻は10時35分です。 84.2MHz FM 花音の県央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線です。座間市中原付近で 1.6km 渋滞が発生しています。国道246号線反対方向の下り線です。厚木市厚木市立病院前付近で 800m 車が滞っています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近で 1.3km 渋滞が発生しています。県道40号横浜厚木線横浜方面厚木方面ともに海老名市伊勢山公園前付近で作業のため片側交互通行となっています。ご通行予定の方お気をつけください。現在県央地域その他の道路は順調に流れているようです。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面厚木市厚木インターチェンジから厚木市高津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで35分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで40分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県県央地域を走る JR 相模線は平常通りの運行となっています。

ます。相鉄線です。相鉄線は JR 線内で駅構内の安全確認が行われた影響により、羽沢横浜国大駅から海老名駅間の JR 直通下り線一部列車に遅れが発生しています。小田急線です。小田急線は大和駅から桜ヶ丘駅間での人身事故の影響で遅れが出ています。ご利用予定の方お気をつけください。他社線の情報です。臨海線は JR 線内での荷物挟まりおよび車両点検の影響で遅れが出ています。湘南新宿ラインは埼京線内での車両点検の影響で高崎線と東海道線の一部、そして新宿駅から南横須賀線の一部列車に遅れが出ています。埼京線です。埼京線は池袋駅での車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜東北線は王子駅での車内トラブルの影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。相鉄線直通列車は埼京線内での車両点検の影響で新宿駅から羽沢横浜国大駅間の JR 線からの相鉄線方面行き一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方お気をつけください。 FM カオン次の交通情報は11時5分ごろお伝えします。さあ今日はファンキーモンキーベイビーズ元ねですけれども DJ ケミカルさんのお誕生日ということで、あと一つ

時刻は10時46分を回りました。今日は何の日のコーナーです。その日に制定された記念日や歴史上で起こった出来事、著名人のお誕生日、そしてその日に基づいた今日は何の日ソングをお届けしています。さあ、本日5月13日は何の日かというと、カクテルの日。あの飲み物のお酒のカクテルですね。1806年5月6日号アメリカで発刊されたバランス&コロンビアリボジトリという本の中で、カクテルという名称が初めて登場したそうです。そしてカクテルとはとの問い合わせが多く、それに答える形で翌週の5月13日にカクテルの定義が初めて文書化されたことにちなんで、アメリカを中心に5月13日はカクテルの日とされています。日本でも日本バーテンダー協会などから日本の記念日として5月13日カクテルの日と制定されています。カクテルとは基本的にベースとなるお酒に他の飲み物、まあ、お酒だったりジュースだったりを混ぜた飲み物のことだそうです。そして、まあ、名称の違いはあるようですが、古代ローマや古代ギリシャの頃からすでに飲まれていた飲み物です。この本が定義したカクテルとは、酒は種類などに関係なく何でも OK で、それに砂糖と水と少しの苦味を混ぜた飲み物とされていたそうです、ね、そしてその当時は選挙運動の妙薬として使われていたそうです、まあ、カクテルね、甘くて飲みやすいものも多いし、本当にジュースみたいなものも多いですから、ついつい飲みすぎてしまいますよね。そんなカクテルの日です。そして愛犬の日でもあります。犬に関してもっと関心を強めてもらいたいという思いから、1956年昭和31年5月13日に犬に関するイベントを日比谷公園で開いたということから、5月13日犬の日、愛犬の日となったそうです。現在でもこの日イベントが引き継がれておりますが、愛犬の病気相談や良い飼い主の表彰、ファッションショー、愛犬との撮影会などが今でも行われているそうです。さあ、そしてメイストームデーという日でもあります。5月13日はバレンタインデーから88日目にあたり、孤児から別れ話になる話なんでしょうかね。この孤児がメイストーム、5月に吹き荒れる風や嵐にかけて、カップルが別れ話を切り出すのに最適の日とささやかれています。なんでしょう、別れ話をするのにいい日だそうですよ。あんまり嬉しい日ではないですね立春から88日目に降る霜がその季節の最後の霜ということに由来した故事から来ているそうです。そして5月頃に吹き荒れる強風とも、ね、メイストーム言ってますが、そんな和製英語、これ和製英語なんですね、強風ということでもなっております。そんなメイストームで、なるほど、やっぱりあんまり嬉しくないですね、カップルが別れ話をする日って。さあ、そしてお誕生日の方、あ、大切な日をお伝えするの忘れました。この日はですね、なんと今日トップガンの日でもあります。トップガンすごいですよね。トム・クルーズまだ現役で作っているところは本当にすごいと思うんですけれども、トップガン日本で配給する会社が例年アメリカで5月13日に開催されているトップガンデーのイベントと同日に記念日として制定しています。やっぱりトップガンはちゃんと見てますね。全部作品見てますね。トム・クルーズだんだん年をまあもちろん取っていきますけれども、自分でね今もアクションをやられていて本当にすごいなぁなんて思います。今日はトップガンの日でもあります。さあ、そして今日のお誕生日の方、いっぱいね今日もいらっしゃるんですけれども、有名なところで
浄土宗開祖法然さん、法然ね、浄土宗の開祖のお誕生日でもあります。そしてコメディアン喜劇俳優だった由利徹、俳優で歌手中村芽衣子さん、そしてミュージシャンかぐや姫の片方っていうの失礼です、山田ファンダさん、そしてスティービー・ワンダーもお誕生日ですね。他にも、あ、亡くなられましたね、鈴木浩二さん、リング螺旋を書かれた鈴木浩二さん、お誕生日でした。そしてファット・マイケル、 HD ブームをね、起こしましたけど、猫が主人公の漫画ですね、小林誠さんもお誕生日、そして NBA 選手デニス・ロッドマンお誕生日です。他にも、そうですね、先ほどご紹介しましたミュージシャンファンキー・モンキー・ベイビーズの、ま、お坊さんだったのでね、家を継がなきゃいけないみたいなことがありました DJ ケミカルさん、そして滝沢カレンさんなんかもお誕生日ですね。さあ今日は何の日ソング何にしようかなと思うのですが、やっぱりね、トップガン、もうね、またね、トップガンの話するとね、見たくなるんですけれども、今日はトップガンの日ということで、この曲はなかなか有名ですよ、ケニー・ロギンスでデンジャーゾーン、そしてもうね、スティービー・ワンダー、ワールドワイドに本当にスーパースターです。スティービー・ワンダーで Isn't She Lovely、 2曲続けてお届けします。

今日はスティービーワンダーがお誕生日ということで Isn't She Lovely 聞いていただいております。この後お時間がある方、11時台も引き続き証拠がお届けしますが、レーザーハイウェイアキさん、そしてカラベラスダグさんのスペシャルメッセージもお届けします。お楽しみにしてください。11時から後半も KO ラジオ842お耳寄せくださいね。

0: 道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
0: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM カオン兼音ラジオ842、後半も引き続き海老名市国分南のスタジオから正午は生放送でお届けしていきますね。今日は後半盛りだくさんで、レーザーハイウェイアキさんとカラベラスダグさんのスペシャルメッセージもお届けしちゃうというね、もうかっこいいバンド、かっこいい方々ね、ご紹介できて私も嬉しいななんて思っております。そして今日もダマ警察署から現場の声のコーナーもございます。そしてさらにさらに特コーナーやってまいりますよ。今週の兼音ラジオ842のテーマは、ちょっとしんどいなと思うこと。やっぱりね、ゴールデンウィーク今年長かったですしね、いろいろ春考えることもあるかもしれません。わーしんどいななんて思うこと、ぜひ教えてくださいね。私たちへのメッセージはファックス、メール、X、インスタグラムで募集しております。ファックスの方、046-234-7075、 046-234-7075。 メールの方は842@fmkaon.com、 842@fmkon.com、 全部小文字です。 X、インスタグラムの方、ハッシュタグ FM カオンをつけてポストするか、私たちの公式アカウントにメッセージをくだされば、ね、私たちに届きます。証拠の SNS でももちろん OK。 あなたがちょっとしんどいなーって思うこと、ぜひぜひ教えてくださいね。ということで後半も盛りだくさんで楽しくいっちゃいましょうね。じゃあ後半1曲目はスーパーブラッドでYou Mean So Much To Me。

時刻は11時5分です。 84.2MHz FM カオンの圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線です。川崎市高津区津田山陸橋付近で800メートル、座間市東原4丁目付近で 1.2km、 座間市西原付近で 1km 渋滞が発生しています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道行田戸塚方面です。海老名市東高知付近で 900m 車が滞っています。同じく戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 1.1km 車が滞っています。県道40号横浜厚木線横浜方面厚木方面ともに海老名市伊勢山公園前付近で作業のため片側交互通行となっています。ご利用予定の方お気をつけください。現在県央地域その他の道路は順調に流れているようです。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで30分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで同じく30分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。横浜市青葉区江田から横浜市緑区東名高速道路入り口まで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市角田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県県央地域を走る JR 相模線は平常通りの運行となっています。

相鉄線です。相鉄線は JR 線内での駅構内の安全確認が行われた影響により、羽沢横浜国大駅から海老名駅間の JR 直通下り線一部列車に遅れが発生しています。小田急線です。小田急線は大和駅から桜ヶ丘駅間での人身事故の影響で遅れが出ています。他社線の情報です。臨海線は JR 線内で荷物挟まりおよび車両点検の影響で遅れが出ています。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは埼京線内での車両点検の影響で、高崎線と東海道線の一部、新宿駅から南横須賀線の一部列車に遅れが出ています。埼京線です。埼京線は池袋駅での車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。川越線及び臨海線への直通運転を中止しています。 FM カオン次の交通情報は11時35分ごろお伝えします。

0: 今週も神奈川県県央地域からすぐに行けちゃう楽しい音楽イベントを紹介しちゃいます。5月23日土曜日、新大久保アースダムにてエッジオブザブレイズという音楽イベントが開催されます。出演バンドは以前アメリカロサンゼルスからインタビューをお届けしたカラベラス、そしてホットタイム慶応の輪に出てくださった本間博嗣さんがドラムのネイキッドマシーン、そして今回ボーカルの秋さんがメッセージくださいましたレーザーハイウェイ、なんとオーストラリアからのメタルレジェンドバンドも参加しています、ナッシングサクレイト。今日はカラベラスボーカルダグさん、そしてレーザーハイウェイのボーカルアキさん、お二人からのメッセージをお届けします。
1: ケノラジオ842、お聞きの皆さんこんにちは、カラベラスロックバンドのボーカルのダグ・ウィルソンと申します。よろしくお願いします。僕はアメリカから来まして、日本滞在は30年になりますけれども、まあいろんなバンドやってきてるんですけども、今回はカラベラスは10年以上だったんですよね。でアルバムは2つを出してて、アメリカンハードロックという感じなんですね。で2つの、アルバムを出しまして、最初は Hell Will Decide という、アルバムなんですけども、その後は Skulls on Fire という、アルバムを出して、で一緒にやってきたケン・キシという素晴らしいギタリストと曲を書いたりしてて、2人でいろいろやったですね。まあ、アメリカのウィスキーやゴーゴーに帰ってきて、それでヨーロッパのツアーもやりまして、まあ、アコースティック2人組んでアコースティックもやってますね。で今回は、すごくいいイベントで、前から一緒にツアー日本でツアーしてきたネイキッドマシーンと、もちろんレイザーハイウェイも今回は一緒にやります。でものすごいいいイベントになると思うんですので、皆さん、ぜひ来てください。盛り上がりますから。で今回は、そのイベントの中でオーストラリアから来る、Nothing Sacred という素晴らしいメタルバンドのサポートですね。だから結構国際的なイベント、ワールドみたいなロックのイベントになると思うんですけども、ぜひ来てください。それで多分この BGM に流れてるんですけども、 Hell Will Decide の曲の415というカリフォルニアの萌え出の曲なんですね。でこれから、カラベラスのメイン曲で Coming at you from our second album Skulls on Fire. This song is called SICK!

カラベラスでシンクお聴きいただいています。かっこいいよね。本当はギターソロもちゃんと聴いてもらいたい。気になった方ぜひサブスクやカラベラスのアルバムチェックしてみてくださいね。そして続いてレーザーハイウェイアキさん。

FM カオン圏央ラジオ842をお聞きの皆様、こんにちは。メロディックハードロックバンドレーザーハイウェイのボーカリスト深澤明と申します。我々レーザーハイウェイは2016年に結成、2019年にファーストアルバムグレイスするインサニティ、2024年にセカンドアルバムフラマブルソウルズブレイズオブザリバースをリリース、透明版を中心にライブ活動しているハードロックバンドでございます。メタルというジャンルにおいてはメロハーバンドとカテゴライズされる存在というと分かりやすいかもしれません。さて、今日はそんな我々が主催するイベントの告知をさせていただくべくお時間をいただいております。はい、来る2026年5月23日土曜日です。新大久保にありますアースダムという会場にてエッジオブザブレイドという熱いメタルイベントが開催されます。出演バンドは出演順にカラベラス、ネイキッドマシーン、我々レーザーハイウェイ、そして今回特別にオーストラリアのメタルレジェンドとも称されるナッシングセイクレッドが参戦。超強力パワフルでメロディックな4バンドのバトルとなっております。見逃すと必ずや後悔するであろう奇跡の組み合わせの実現でございます。どうか興味のある方は新大久保アースダムにお越しくださいませ。5月23日土曜日16時30分開場、17時開演ですので、お誘い合わせの上全員集合にてよろしくお願いいたします。では最後に我々レーザーハイウェイの曲を聴いていただきましょう。今日はどうもありがとうございました。レーザーハイウェイでAshes and Dust!

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、今県内でも とても、皆さん耳にしていると思うんですが、特殊詐欺について今日はお話したいと思います。
0: ではよろしくお願いいたします。
1: はい、おはようございます。今日は特に多く発生している特殊詐欺、 SNS 型投資ロマンス詐欺など、座間警察署管内で発生している特殊詐欺についてお話します。はじめに令和8年5月11日までの座間警察署管内における特殊詐欺の被害件数などについてお話したいと思います。特殊詐欺の被害件数は13件、昨年同じ時期からは6件減少していますが、被害総額は約3700万円で約2000万円も増加しています。座間警察署管内で発生している手口は、オレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺、 SNS 型ロマンス詐欺などが挙げられます。これらの詐欺の名称はニュースや銀行、など金融機関や、駅、街中のポスターなどで聞いたり見たりしたこともあると思います。詐欺による被害は現在も多数発生し、やむことはありません。ここで改めて詐欺の手口について、実際に座間警察署に寄せられる相談内容をもとにお話しします。まずはオレオレ詐欺についてです。こちらの手口は、息子や孫を装い携帯電話の電話が変わった、携帯電話をなくしたので知人の電話をかけている、旅行に行ったのでお土産を届けに行くよなどと言って、本人であると相手を信じ込ませて、会社の大切な書類をなくしてしまって損失が出てしまった、事故を起こしてしまい治療費を払わなきゃいけない、彼女を妊娠させてしまいトラブルになっているんだなどと緊急を要する状況を演じることで、被害者の家族を思う気持ちを利用して金銭を要求していきます。次に還付金詐欺についてです。こちらの手口では、犯人は市役所や銀行の職員、医療関係者などになりすまし、医療費や保険料の払い戻しがありますよ、期限が迫っているので急いでほしい、 ATM でしか手続きができないんですなどと話し、被害者を慌てさせて ATM で犯人の口座に現金を振り込ませようと促してきます。冷静に考えてみると、お金を受け取る側が ATM を操作することがちょっとおかしいのですが、期限が迫っている、早急に手続きをしてくださいなどと急がされて、判断力が低下し、言われるがままに行動し、お金を振り込んでしまいます。さらに最近特に多い手口は、警察官や検察官を名乗る手口です。この手口では、他府県の警察官の刑事を名乗る者から、マネーロンダリングの犯人を捕まえました、あなたの携帯電話や口座が犯人グループに利用されている、このままだとあなたは逮捕される可能性がありますなどと言われ、被害者は自分が犯罪者になってしまう、早く疑いを晴らさないといけないなどと不安を感じてしまい、口座情報などを教えてしまい、最終的にはお金を振り込んでしまいます。これらの詐欺の被害に遭わないようにするために、ご自宅の固定電話はナンバーディスプレイ付きのものを使用されることをお勧めしています。電話のディスプレイに知らない番号が表示された場合には、その電話は出ないようにすることで犯人との接触を回避することができます。また留守番電話の設定にしておくことも有効な手口となります。特殊詐欺の犯人は自分の声を録音されることを嫌がるので、留守番電話になった時点で電話を切ったり、その番号にはかけないようにするような傾向が 見られています。知り合いからの電話かどうかは、留守番電話の録音メッセージで確認することもできます。他にも迷惑電話防止機能がついた固定電話機もおすすめしています。この機能は、着信する際電話の呼び出し音を鳴らす前に、この電話内容は録音されますといった旨の音声アナウンスが流れ、自動録音が開始されます。現在使用されている固定電話に後付けで取り付けるタイプのものもあり、 これらのものは町の電気屋さんや家電量販店などで購入することができますので、ぜひご検討してみてください。ここまでは犯人から電話がかかってきた場合のものをお話ししましたが、被害者側から犯人側に電話をかけてしまうケースもあります。皆さんの中には携帯電話のメールに迷惑メールが届いたことがある方も多いのではないでしょうか。その迷惑メールの中には宅急便の再配達の案内、暗証番号の変更の催促、クレジットカードや通信料未払いなどの実際に自分に関係ありそうな内容もあると思います。これらのメールに対して明確な心当たりがなくても、あの時注文したのかもしれない、この前クレジットカードを使用した時なのかもしれないといった不安な気持ちにさせることで、メールに書かれた電話番号にかけてしまうというものです。被害者側から電話をかけてしまうのはメールに限った話ではありません。ラジオをお聞きの皆さんの中にはパソコンやスマートフォンでインターネットを利用されている方も多くいらっしゃるかと思います。そのインターネットを利用中、突然画面にウイルスに感染しました、直ちにこちらまで連絡くださいといった警告画面が表示されて、そこに記載された番号に電話をさせようとするものもあります。この画面が表示される際に警報を放出させるようなブザー音が水面することがあり、より信憑性が高く感じてしまうようです。どちらの場合でも電話をかけると専門業者や会社を語り、さも技術家のように話を進めてきます。この時に被害者をコンビニなどに向かわせて、Apple ギフトカードや Amazon ギフトカードを購入するよう指示する手口も多く発生しています。この手口では一度に高額を要求せずに数回にわたって購入させることで、結果的に多額の支払いをさせるのも特徴です。例えば、初めに5万円のギフトカードを購入するよう指示し、買ってきたそのカードの専用コードを聞き出した後、エラーとなってこのカードは使えませんでした、新しいカードを買い直し再度手続きをしてくださいといった風に追加でギフトカードを買うよう促してきます。その後も何かと理由をつけて購入を繰り返させ、それらの利用券を全て奪うことで騙し取る金額を大きくすることを目的としています。最後に SNS 型ロマンス詐欺です。この詐欺は X や Instagram などの SNS で投資に関する広告で投資サイトに誘導したり、ダイレクトメッセージを通じやり取りをして投資につなげる詐欺が近年多く発生しており、被害額も多くなっています。具体的としては SNS などにダイレクトメールが届き、その後メッセージのやり取りをする中で相手から投資サイトを勧められ、サイトに登録すると指定口座に投資金額を振り込ませるのです。少し利益が出たように見せかけて、実際に自分の口座にお金が振り込まれることでほとんどの人が信用してしまい、相手に言われるがまま多くのお金を振り込んでしまいます。その後出金するには利益分の税金を支払う必要がある、マネーロンダリングの疑いで口座が凍結された、解除するには保険金が必要などと言われ、多額のお金を請求されたりしています。この他にもいろいろな投資ではなく、いろいろな海外に住む異性を装

0: そういったものからダイレクトメッセージが届き、やり取りを通じてお金を騙されるようなことも多く発生しています。今お話した内容が特殊詐欺と呼ばれる犯罪の手口ですが、お話した以外にも様々な騙しの内容の手口があり、また日々新しい騙しの手口が生まれています。特殊詐欺の被害を防いだり、犯人を逮捕するためには皆様の協力が必要となります。普段からご家庭内で会話の中にこういった事件についての話題を出すだけでも防犯意識は高まります。詐欺撲滅のためにも防犯対策をよろしくお願いします。本日はありがとうございました。以上です。
1: ありがとうございます。最後にリスナーさんへメッセージ一言お願いします。
0: はい、万が一不審な電話や不安な通知などを来た際には、慌てずに迷わず警察にご一報ください。そして、鍵に絶対に引っかからないようによろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。ザマ警察署から現場の声のコーナーでした。それでは一曲お届けしましょう。明日オーラ元気ね、コマラジの方で私も喋りますが、そのオーラでウェンディー。

時刻は11時35分です。 84.2MHz FM カオンの圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアチスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線です。川崎市高津区津田山陸橋付近で事故のため一車線規制となっています。それに伴い渋滞が 1.1km 発生しています。川崎市高津区梶ヶ谷付近では 900m 車が滞っています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近で 1.1km 車が滞っています。県道40号横浜厚木線です。上下線とも海老名市伊勢山公園前付近で作業のため片側交互通行となっています。ご利用予定の方、ご通行予定の方、お気をつけください。現在県央地域その他の道路は順調に流れているようです。変わりまして中央時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県県央地域を走る相鉄線、 JR 相模線は平常通りの運行となっています。小田急線です。小田急線は大和駅から桜ヶ丘駅間での人身事故の影響で遅れが出ています。他社線の情報です。川越線は埼京線内での車両点検の影響で埼京線への直通運転を中止しています。臨海線は遅れが出ています。JR 線への直通運転を中止しています。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは埼京線内での車両点検の影響で高崎線と東海道線の一部、そして新宿駅から南横須賀線の一部列車に遅れが出ています。埼京線です。埼京線は池袋駅での車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。川越線および臨海線への直通運転を中止しています。ご利用予定の方、お気をつけください。以上、FM カオン交通情報でした。

日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。最初に全国のお天気です。今日も全国的に晴れますが、上空の寒気の影響で大気の状態は不安定になります。北海道は昼頃に雨が降るでしょう。東北から東海は午後は市街地でも急な激しい雨や雷雨の恐れがあります。北陸や近畿も午後はにわか雨があるでしょう。九州は北部は晴れるものの、南部は雨雲がかかりそうです。沖縄は日差しがあるでしょう。最高気温は平年より高いところが多い見込みです。次に神奈川県のお天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。神奈川県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われ、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、夕方から曇りとなり、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇り、昼過ぎまで時々晴れとなり、午後は雨や雷雨となるところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。最後に神奈川県県央地域のお天気です。現在海老名市に雷注意報が出ています。今日5月13日水曜日の天気は晴れのち雨です。予想最高気温は27度、予想最低気温は12度の夏日となっています。予想降水確率です。昼の12時までが 0%、 12時以降18時、夕方6時までが 50%、 18時以降日付が変わる頃まで 40% となっています。明日5月14日木曜日の天気は晴れのち雨、予想最高気温は26度、予想最低気温は17度で夏日の予想です。予想降水確率です。朝6時までが 20%、 6時以降昼の12時までが 50%、 12時から18時、夕方の6時までが 60%、 18時以降日付が変わる頃まで 70% となっています。今とてもお天気がいいように思いますが、雨が降る予報となっています。いや、ただまあね、傘は持って行っても良さそうなんですけれども、 50%、 40% ということで、明日はもっとパーセンテージが高いので、明日のお出かけは 雨傘などね、雨具が必要になりそうです。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。それでは一曲お届けしましょう。シオンで夜しか泳げない。

0: お待たせしました。リスナーの皆さんに参加していただける楽しいトークテーマのコーナーがやってまいりました。今日も今ミキサーをやってますけれども、1時からのホットタイム、パーソナリティ清水くんと一緒にお届けします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今週のテーマは何ですか？
1: ゴールデンウィーク明けで、ちょっとしんどいこと、
0: 今年は長かったですし ね、はい、ゴールデンウィークちょっと楽しいことも多かったですしね、はい、ということで、まずはいつもありがとうございます、とあるボヤジフロム大阪さんからのメッセージをご紹介しましょうね。翔子さん、清水さん、こんにちは。実は連休に入る前から体が重くて何事にも集中しがたいような気分を抱えながら連休を待ちわびていました。でも待ってたんですね、待望の連休になって、病は気から、病は気からを実証してみやるぜと意気込み、サッカー観戦、地元の音楽フェスなどに出かけてみましたが、体の重さは増すばかり、気持ちも次第に慣れてしまいました。そんな中で迎えた連休明けの仕事再開、案の定満足な仕事はできませんでした。今思うのは、連休の期間をすべて休養優先にしてたら、連休明けに万全の状態で働けていたかもしれません。しかし、晴れ渡る空を恨めしく眺めながら寝て過ごす連休を過ごしたら、それはそれで心が病んでいたかもしれませんね。もったいないですもんね、ちょっとね。今はそのようなしんどさを感じながら過ごしています。このままだと人面相が最後に花開かないか心配です。デトイのねね、ということでね、そうかそうか。でも確かにお休みたいけど、特にゴールデンウィークみたいに長いともったいない気がしますもんね。動いちゃいますもんね。
1: イベントとかも多いですし、こんな一気に休める時ってないから、遠出しようとか、
0: でも確かに終わると、ちょっとね、疲れちゃったりね、しんどいと思うことはありますよね。やっぱ楽しければ楽しいほどしんどいなと思うものではないでしょうかね。
1: 今芸能人の方でも休養した、あのバナナマンの日村さんみたいな人とかもいるから、やっぱ休めるときは休んだほうがいいのかなとも思わなくもないですよね。難しい、
0: 体が大事ですからね。倒れちゃったらね、本当にもうね、何もできなくはなるんですが、という清水くんはどうですか？しんどいなって思うこと、
1: しんどいことでも、なんて言ったらいいんですかね、こう急に電車を利用する人が増え

0: ちゃったから、
1: 確かに確かに、ここ
0: なんて言ったらいいですか、2週ぐらいずっとそので先々週もお休みの祝日だったじゃないですか、水曜日って、なんか人増えたな、戻ってきたなみたいな。
1: わかる、電車は増えましたね、人がね、ゴールデンウィーク中空いてましたもんね、やっぱりね。
0: 空いてたし、まあね、ちょっと言いにくいですけど、今日なんかもちょっと遅れたりとかもしてて、ね、そういう心配もなかったじゃないですか。
1: 確かに、ここ、確かに穏やかに過ごしてましたね。ね、ちょっとしんどいと思うこと、まあ、ゴールデンウィーク明けたらやっぱり多分大方の人がずっと休んでた人は ね、特に、まあ、働いてた方もねいらっしゃいますけど、休んでた方はね、多少はみんなわあ仕事かって思っちゃいますよね。
0: それなくてもちょっと楽しいことをして過ごしてた人も多いと思うんで、はい、
1: その通り、
0: うん、なんか逆にゴールデンウィークずっと休んでる人とか見てみたい、ほんとどうもならったようちから一歩も出なかったみたいな
1: ねえ、でも確かにさっき言ってた通り、体を休ませるっていうのも必要かなって私も思いますね。
0: なかなかね、家庭を持ってたり しているとなおのこと自分一人が休んでるわけにもいかなくなるでしょうし、
1: ね、そうそうね、そうね、やっぱり意外とゴールデンウィークって特にね、私はイベントに関わることが多いので、はい、皆さんやるじゃないですか、各地でやるので、ね、休んでる感じは全くないんですけど、でもやっぱりね、やってることちょっと多いから少しね整理しなきゃいけないなとかね思うこともありますよね。自分の時間もちょっと持たないとちょっとしんどいことになるかななんても思いつつね、バタバタしてるんですけど、でもちょっとちゃんと人生考えようかなって
0: 思って。そんなメッセージテーマですか。
1: そう、まあね、なんか忙しくてしんどいなって、そんなことばっかりやっててもいけないなと思って、自分のねやりたいことも増やしていかないとダメだななんて思ったりもしてはいます。はい、皆さんどのようなゴールデンウィークをね少し、そしてちょっとしんどいなと思っているのでしょうか。さあ来週のテーマですね、まあいろいろあったかと思います、ゴールデンウィーク。でももうね、やっぱりもう過去のことですよね。最近落ち着いてきたな、ほら新年になって新しく始めたこともあるかもしれません、はい、最近やっとね落ち着いてきたななんて思うことぜひ教えてくださいね、はい、さあ今日のこの後ホットタイムのテーマは何ですか。
0: ゴールデンウィークの、まあ、まあこれもまたゴールデンウィークネタではございますけれども、まあ、開けて職場に行ってちょっと雰囲気違うなとか感じたこととか、そういったことをお待ちしております。
1: まあじゃあぜひねホットタイムも1時からお楽しみくださいね。さあ10時からお届けしました 84.2MHz FM 加音がお届けする県央ラジオ八王にお別れの時間になっちゃいましたね。この後13時から清水くんぜ、ね、ホットタイムぜひぜひ聞いてくださいね。さあ今日もありがとうございました。また来週お会いしましょうね。 See you next week。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。

地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの臭いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: Older listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが12時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい猫柳ロミオです。8月8日プラット

0: 様沖縄祭り民謡にエイサーで楽しいさ、詳しくは SNS を見てメンソーレ。
1: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後1時をお知らせします。
4: 5月13日水曜日午後1時の時報をお届けしました。 84.2MHz FM カオンがお届けする午後のひとときホットタイム、毎週水曜日は私清水武史がスタジオからただ一人お届けしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。5月のね、まだ中旬にすら入ってないようなね、ゴールデンウィークが明けて1週間も経っていないような気候にも、あの日程にも変わらず、気候はですね、もうこの時間帯25度超えています。 26.1 度となっています。今日はですね、南寄りの風が3メートルとやや強めの風が吹いておりますが、何よりもびっくりするのはですね、現在県央地域には雷注意報が出ているということです。この夏日の雷注意報っていうのは、ゲリラ豪雨をね呼ぶようなね、そういった嫌いがある危険性のある、ね、天気ということでございますので、いやちょっとね、5月かなこの気候はっていうことをね、僕はね感じざるを得ないんですよね。昨日ちょっと僕、あの代わりに火曜日のホットタイムを担当して、そこで1週間の天気予報なんか読んだ時にも、天気予報を見たらね今度の週末は30度だと。いやー、でこれに飽き足らず、来週の火曜日もどうやら30度ではないのであろうかという予報になってましてね、5月かなこれはっていう、まあ温暖化っていうのはもう何年も前から言われていて、やっぱりちょっと暑くなる時期が前のめりになってる、いやなんか春らしい気候ってものがだんだんなくなってきたなとか、このまま春って日本からなくなるんじゃないのか、逆に秋もうどんどんなくなってってる、暑い時期がもう10月ぐらいまで夏日みたいな日も多くて、こうね、いやほら夏が嫌いな人って少ないからあんまりね、みんな何も言わないような気もするんですけれども、やっぱりね、どう考えてもおかしいんですよ。5月の中旬に差し掛かろうっていう時に気温が30度だ、あるいは雷注意報は出てるわっていうのがね、なんかね、ほら世の中のこう SNS なんかを見てると、ちょっとそのいろいろ物騒だったりするじゃないですか。ポテトチップスがさ、もうすぐ白黒になるんですよ。モノクロ、テレビじゃないんだから、だ虚構新聞じゃないんだからっていうような、嘘のような本当の話がもうね、まあ、私たちの生活のレベルでそういうことが起きていて、でなおのこと空を見上げれば自然現象はね、こんな感じだし、いやーなんかさ、あれじゃないのかしら、こうなんかこのままこうやって気温が恐ろしくどんどん上がっていって、でなんかね、滅亡するから、こうなんかいろんなものもこうちょっと音を立てて崩れていってるんじゃなかろうかみたいなさ、そういう、だからそれの目くらましに、お前来てこう、なんかちょっとねえ早めようかみたいな、何をだよってそこは言いませんけれどもね、いやっていうぐらいにね、私はちょっとね、そんなことにねビクビクしながらね生活をしているんですけれどもね、いやでもその割に朝晩がこう日中があまりにも暑すぎるから、朝晩がすごく寒く感じちゃうんですよ。でも本来だったらば、こうなんていうの、ちょっとこう 羽織を楽しむというか、羽織

掘るコーデを楽しむような季節で、夜以降になってようやくなんか1枚ジャケットでも羽織ろうかみたいな、羽織ってないとちょっと寒いよねみたいな、えなんか寒くないみたいな、いやいや多分これが本来の平年並みの気候であって、朝晩が

そういうふうに自然の力でみたいな人たちは絶対いらっしゃると思うんですけれども、でもそれ以外の人たちこうなるよなって、なんかなんとなく脅しを受けて脅しを受けてたら怒られる。なんかね、いろいろね SDGs がどうだとかって言ってるけれども、なんかね、うん、でもなんか一個一個がそれも結局こう気休めぐらいにしかなってないけどいいのかしらね、なんて私は思っております。そんなホットタイム、今日のメッセージテーマ、少し長めのゴールデンウィークが終わり日常が戻ってきました。そこであなたがゴールデンウィーク明けいろいろ仕事で気になるところ、あなたの職場どうでしたかというテーマでメッセージ受け付けています。メールアドレス842@fmkaon.com 842@fmkaon.com です。というところで時刻は午後1時5分、まもなく30秒になるところなので交通情報にこのまま行きましょう。

日本道路交通情報センターとアディスによります。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後1時発表によりますと、国道246号線下り横浜市緑区下長スタッフ付近で900メートル流れが悪くなっています。その他の道路をおおむね順調に流れています。所要時間です。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総院から神奈川県と東京都の県境までが10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市幡ヶ谷町までが10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市幡ヶ谷台東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬入島までが15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対下り横浜市阿波ヶ谷田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが10分、横浜市瀬谷区瀬入市から厚木市金田までが25分、厚木市津又から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが35分です。東名高速道路横浜下インターチェンジから厚木市金田までが25分かかっています。以上、一般道の情報をお伝えしました。高速道路の状況もこの時間見ておきましょう。高速道路、東名高速道路下りです。横浜町田インターチェンジ付近を先頭に2キロの渋滞が発生しています。その先、綾瀬スマートインターチェンジ付近も7キロの渋滞が発生しています。圏央道内回り、圏央厚木インターチェンジ付近に故障車があるようです。現在処理中ですけれども、これによる規制などは出ていないということです。その先、海老名インターチェンジ付近でも3キロの渋滞が発生しています。その他の道路おおむね順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わって鉄道の情報です。現在、神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、 JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。東京メトロ半蔵門線は渋谷駅でのお客様急行の影響で一部列車に遅れが出ています。最新の情報は駅係員までお尋ねください。次の FM カオン交通情報は番組の中で1時35分ごろお伝えします。では今日のオープニングナンバーです。 The Doobie Brothers でロングトレインライン。

時刻は1時12分を過ぎたところです。この時間はポリスインフォメーションをお届けします。はじめに海老名警察署生活安全課から犯罪発生状況についてお伝えします。5月11日夕方5時30分から翌日5月12日の深夜3時20分までの間、上郷4丁目の路上において窃盗が発生したということです。自転車狙いの窃盗、こちら未遂に終わったそうです。同じく5月11日の夕方5時から翌日の5月12日の深夜3時20分までの間、上郷4丁目の路上において自動販売機狙いの窃盗が発生したということです。以上、海老名警察署生活安全課から犯罪発生状況についてお伝えしました。ビーガル君、安全メールに届いていました座間市内の犯罪発生状況についてお伝えします。5月8日土曜日午後2時45分ごろ、座間市ひばりが丘3丁目の路上で男子児童が男に声をかけられるという事案が発生したそうです。男の特徴は金色の髪に半袖のシャツの上にベージュの上着を羽織っていたということです。知らない人には絶対についていかないようにしてください。同じく5月8日土曜日の午後2時55分ごろ、座間市ひばりが丘3丁目の路上で女子児童が女2人に声をかけられるという事案が発生したそうです。身長150センチから155センチくらいの痩せ型の黒色の頭髪、黒色の T シャツの上に白いものを羽織っていた黒色のショートパンツを着用した若い

感じの女性と同じく150センチぐらいの痩せ型の若い感じの女性だったということです。知らない人には絶対についていかないようにしてください。そして、5月12日、昨夜ですね、昨夜夜8時50分ごろ、座間市入谷西の敷地内、住宅の敷地内において脱衣所を覗かれるという事案が発生したということです。不審者を見かけたら速やかに通報するようにしてください。こちらに関する犯人像などは不詳ということです。これらの事案に関する情報の連絡は座間警察署までお願いします。電話番号です。046-256-0110番、046-256-0110番です。さて、4月から青切符が導入されたということで、このコーナーではいろいろお伝えしてきたんですけれども、今日はですね、自転車は車道用と歩道用のどちらの信号に従うべきかということで、細かな交通ルールを把握している方はまだ少ないということもあるんですけれども、自転車で車道を走っている時の目の前の信号、車両用信号が赤になったけれども歩行者用の信号が青のままである場合は、これ進行して良いのかということなんですけれども、こちらですね、結論から言うと悪気はなくてもそのまま進んでしまうと信号無視の違反になってしまうそうです。これは道路交通法、第2条1項にのっとって自転車が車道を通行しているときは車用の信号に従わなければいけないルールになっているそうです。自転車は道路交通法において軽車両として車の仲間に位置づけられています。車道を走る以上は四輪の自動車やオートバイと基本的には同じ扱いになるそうです。進行方向の車両用信号が赤になれば、たとえ横にある歩行者用の信号機が青でも、まずは交差点の停止線の前でしっかりと止まる必要があります。とはいえ車道を走行中であっても歩行者用の信号機に歩行者自転車専用の表示がある場合は歩行者用の信号機に従うことが必要だということが注意です。自転車が歩行者用信号に従う必要がある場合は、このほか自転車が道路を横断するために横断歩道を進行する場合も車両用信号ではなくて歩行者用の信号機の指示に従って進む必要があります。道路を横断するために横断歩道を進行する場合は車両用の信号ではなく、気をつけてくださいね、歩行者用の信号機の指示に従って進む必要があるそうです。これはよく言いますよね。車道が危険と判断した場合は歩道を通って良いというふうに言われておりますので、この他ですね、交差点に自転車用横断帯が設けられているケースでも歩行者用の信号の表示に従って周りの歩行者を思いやりながら安全に渡るのが正しいルールなんだそうです。ちょっとね、自分が今走っている場所が車道なのか歩道なのか、信号機に専用の標識があるかどうかによって自転車が従うべき正解の信号が変わってくるんだそうです。ねえ、複雑ですね。はい、以上この時間ポリスインフォメーションをお届けしました。では次の曲に行きましょうか。今日2曲目ですね。行きますかね。

時刻は1時22分23分に向かっているところです。この時間は地域インフォメーションをお届けします。まずはじめにですね、市役所で献血が実施されます。皆さんの温かい協力が誰かの命を救います。今週末5月15日朝9時30分からお昼11時30分までの間と午後1時から夕方4時までの間です。会場は座間市役所ふれあい広場ですが、受付は1階のアトリウムになります。こちら事前予約も可能だということです。専用ホームまたはお電話で受け付けています。こちらの申し込みの電話番号をお伝えしておきましょう。メモのご用意を0120-80-9995 番、0120-80-9995 番、9が3つです。またお問い合わせは神奈川県赤十字血液センター湘南事務所までお願いします。こちらのお問い合わせは 046-228-9907 番、 046-228-9907 番です。以上、市役所で実施される献血のお知らせでした。続きまして、障害のある方と一緒に里山を歩くサポーターの方を現在募集しているということです。座間八戸山公園を散策を通して、障害の特性について学んだ上で交流を深めていくというイベントです。こちらは今週末5月17日日曜日お昼10時から12時までの2時間、集合場所がサニープレイス座間1階活動室になります。サニープレイス座間市緑ヶ丘1丁目になります。市役所の隣にあります。

前駅や総武台前駅からも、徒歩圏内になりますね。参加費は無料となっていますが、お申し込みは明日5月14日のうちに、障害者福祉の虹の会のホームページから申請をするようにしてください。この件に関するお問い合わせは座間市障害福祉課までお願いします。電話番号です。 046-252-7978 番、046-252-7978 番です。以上、障害のある方と一緒に里山歩くサポーター募集のお知らせでした。続きまして、生ごみの資源化コンポスト講座のお知らせです。家庭で手軽に生ごみを堆肥する方法を学べる講座で、今週末5月16日土曜日午前10時30分からお昼12時まで、会場は北地区文化センターになります。座間地区文化センター、座間市入谷東4丁目17の1番になります。こちらはお申し込み順15名様までとなっています。こちらは、お電話またはメールで座間生ごみ資源化使用会の方までお願いします。この件に関するお問い合わせは、こちら生ごみ資源化使用会の、永瀬さんと加藤さんですね、090-1474-0711 番、090-1474-0177 番と 046-251-3501 番、 046-251-3505 番です。以上、生ごみ資源化コンポスト講座のお知らせでした。続きまして、創業スタートアップセミナー in 座間のお知らせです。これから自分のお店を始めたい、あるいは事業を始めたいと考えていらっしゃる方にぴったりのセミナーで、今週末5月16日土曜日お昼10時から12時までの2時間、サニープレイス座間2階の会議室で行われます。サニープレイス座間最寄り駅は小田急線の座間駅または総武台前駅となってます。こちらは今度の金曜日5月15日までにお申し込みください。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは座間市商工会までお願いします。電話番号です。 046-251-1040 番、 046-251-1040 番です。以上、創業スタートアップセミナー in 座間のお知らせでした。続きまして、普通救命講習1ということで、いざという時に大切な人の命を守るために AED の使い方、そして止血法が学べるということで、今度の日曜日5月17日午前9時からお昼12時までの時間帯に、座間市消防本部4階の救急講習室で行われます。こちら、消防本部は座間市緑ヶ丘1-1-1番になります。当日は筆記用具をお持ちください。こちらお申し込みは明日5月14日木曜日までにお電話または窓口にお願いします。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは消防管理課までお願いします。電話番号です。 046-256-2211 番、 046-256-2211 番です。以上、普通救命講習1のお知らせでした。続きまして、認知症サポーター養成講座基礎編のお知らせです。認知症への理解を深め、地域で温かく見守るサポーターを目指す講座で、5月28日木曜日、平日ですね、5月28日木曜日の午前9時40分からお昼12時まで、市民健康センターで行われます。こちらは前日の5月27日水曜日までにお電話、ファクシミリ、または直接窓口でお申し込みください。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは長寿支援課までお願いします。電話番号です。 046-252-7084 番、 046-252-7084 番です。以上、認知症サポーター養成講座のお知らせでした。続きまして、
第45回公民館

出会いふれあいみんなの広場のご案内です。5月23日土曜日と翌日の24日日曜日の2日間に分けて、公民館祭り実行委員会の方が1年間の文化芸術活動の成果を発表する第45回公民館祭りを開催します。日時は土曜日の方が、午前10時から夕方4時まで、日曜日は午前10時から夕方の3時までとなりますのでお気をつけください。会場は座間市公民館です。公民館で活動するサークルの方々の作品展示および催し物の発表と模擬展の出展もあるそうです。こちら駐車場スペース限りがあるので、徒歩公共交通機関をできるだけご利用ください。入退場は基本自由となっています。この件に関するお問い合わせは座間市公民館までお願いします。電話番号です。046-255-3131 番、046-255-3131 番です。以上、第45回公民館祭り出会いふれあいみんなの広場のお知らせでした。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。エミリーサンデーの曲をお届けしましょう。ヘブン。

刻は午後1時35分を過ぎています。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後1時30分発表によりますと、県道43号藤沢厚木線厚木方面行きは海老名市上一沢市付近で1キロの渋滞が発生しています。県道45号中原街道丸子中山茅ヶ崎線川崎方面行きは大和市桜ヶ丘付近で900メートル流れが悪くなっています。藤沢平塚線上り寒川町上川橋東付近で800メートル流れが悪くなっています。その他の道路おおむね順調に流れています。所要時間をお伝えします。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、国道246号線上り大和市上宗谷から神奈川県と東京都の県境前と東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区枝町までが共に10分です。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区枝駅東から神奈川県と東京都の県境までと厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷売市までが共に15分かかっています。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市高津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対下り横浜市青葉区枝町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが15分、横浜市瀬谷区瀬谷口から厚木市金田までが25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが25分です。高速道路の状況も見ておきましょう。東名高速道路下り綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に7キロの渋滞が発生しています。圏央道内回り厚木パーキングエリアスマートインターチェンジ付近で3キロの渋滞が発生しています。その先圏央厚木インターチェンジ付近では故障車が出ているということで、現在処理中ですがこれによる規制などはかかっていません。その先海老名インターチェンジ付近でも3キロの渋滞が発生しています。その他の道路おおむね順調に流れているようです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わって鉄道の情報です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。埼京線は板橋から池袋駅間の踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。最新の情報は駅係までお尋ねください。次の FM カオン交通情報は番組の中で2時5分ごろお伝えします。シカゴの曲です。サタデイン・ザ・パーク。

0: お越しいただいております。小澤さん、今日よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、小澤さん、ママでバンドですけれども、はい、これ結成したのは、はい、いつになるんですか？
1: 2023年の9月に、はあはあ、始めました。
0: はい、これ経緯はなんか、はい、小澤さんが友達誘って、はい、ちょっとバンドでもやろうみたいな、はい、そんなところから始まったんです？
1: そうですね、その時に一緒によく遊んでいたママ友が、もともとバンドをやっていた人で、で、ママになってそういうことができないねって話をしてたところに、うん、座間市の小田佐賀の近くにあります、はい、プラット座間っていう施設の館長さんから、小沢さん、はい、何か面白いことしない？できない？っていう無茶ぶりを振られて、
0: 無茶ぶりもいいようですね、それ面白いことってなんだよって思う、は
1: あ、それでママでバンドやりたいんですよって、はい、言ったら、あ、

0: それ面白いっていう風に
1: 面白がってくれた、はい、
0: 言ってくださって、で、はい、あのプラットザマの、あのサポートを受けながら、はい、活動開始に至った形です。
1: そうなんですね。あの、はい、プラットザマの館長さんって、はい、徳永さんっていう、
0: あ、徳永さん、
1: はい、人ですよね。
0: はい、
1: あのよくよくこの番組で名前が出てくるんですよCM も出してくださってますし、プラット様の、
0: あ、さっき、ね、はい、CM 聞きました。
1: そうですね、
0: はい、
1: そう、まあ、なんで あまり悪いことは言っちゃいけないんですけれどもなんかあればいいですよとかないですよね、
0: はい、はい、大好きです、はい、
1: あ、大好きです、うん、あ、言ってしまいましたけれども、じゃあプラット様でそもそも活動開始っていうところで、
0: はい、
1: もうじゃあメンバーが4人、
0: はい、4人、はい、から始まりましたね。で、4人のメンバーが歌ピアノっていう、
1: はい、
0: あのバンドとはちょっと遠いところから始まって、
1: そうですね、
0: で、あの友達の友達がギター上手い人がいるよとか、あとは作ったチラシを見て、うん、あのバンドやりたいです、一緒にやらせてくださいっていう感じで集まった人とか、はい、あのそう、なんかバンドっていう形に、うん、あの結構すぐにねできて、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 結構ねバンド作るって言っても、はい、なんかのパートの人がなかなか揃わないとか、スタジオに張り出してても、
0: うん、
1: 結局集まらないからソロでやってるっていう人いたりしますけれども、
0: はい、
1: 結局その4人から始まって今何人ぐらい、
0: は
1: い、
0: 今は、11人
1: 大所帯ですね。それは
0: そうですね、
1: サザンオールスターズだって5人ですよ、
0: うん、そうですね、なんかバンドで、まあ、そんだけ人数がいるんですけど、あのみんなママであり、まあ、家族がいる、はい、であと仕事をしている人も多いので、あの、まあ、何かイベントがあるよっていう時に出られるメンバーで、あの曲の編成とか、あの何やろうかっていうのは考えて、あの練習しています。
1: あ、今日ちょっと、ね、スタジオにあの写真をね持ってきていただいたんですけれども、演奏してる風景ですね。あ、すごい、なんか皆さん楽器を持って、え、これ三味線、三振、
0: あ、三振、
1: 三振のメンバーもいるんですか。
0: そうですね、3月にそのプラットザマさんで、うん、あのやらせてもらった時に、夏川りみさんの「灘蒼蒼」を演奏したんですけど、そこであの三振ができるメンバーがいたので、はい、やってもらいました。
1: トランペットの人もいらっしゃいますよね。
0: そうです、トランペットもいます。
1: 小沢さんは楽器はされるんですか。
0: 小沢はあの歌を中心に、あのメンバーもしトランペットがいないよってなったら、トランペットの代わりにあの鍵盤ハーモニカを吹いたり、だったりピアノがいないよってなったらピアノやったりっていう感じで、あの下手くそなギターもたまにあの出動します。
1: いろいろやってますね、
0: はい、
1: あ、そうなんだ。じゃあ一番最初はそのやっぱり小沢さんの、はい、もうとにかくバンドがやりたいんだっていう思いから
0: そうですね、
1: あ、
0: う
1: ん、なんかその学生時代とか影響を受けたバンドさんとかあったりします。
0: 学生時代、
1: まあ、全然生きてきた中でいいんですよ。
0: ですね、あの HY さんすごい大好き、うん、で、あの大学時代にちょっとバンド組んでた時もあって、うん、で私がなんだろうクラスの、ま、みんなが自己紹介、本当一番最初の大学1年生のクラスで、はい、あの自己紹介から始まって、でその時にあの歌いますって歌って、で、あのギターやってた人と、あとピアノ、バンドはやったことないけどピアノ弾けるよって人とかがこう同じクラスにいて一緒にバンド組んでってあのやってましたね。でそこがあの初めてやったのが HY さんの歌でしたね、
1: そうなんですよ、うん、意外と人前で歌うのは何とも思わない、
0: 緊張するんですけど、こう話すよりも緊張しないで、歌えますね。うん、たまに歌詞間違えちゃうんです
1: か。まあそれはご愛嬌ですよね皆さん。じゃあもう今なんかどこかでやる、バンドとして演奏するぞっていうとプラットザマさんのイベントが多い感じですか。
0: そうですね、プラットザマさんのイベントがあの毎年、はい、あの春のイベントには呼んでいただいてて、おうおうおう、でそうですね、あとはあの、12月に、
1: はい、
0: あのサンサンカフェさんっていうあの毎月

0: 開催しているみんなの食堂さんがあるんですけど、そこに呼んでもらってあの演奏の場を作っていただいたりとか、あとはあの去年初めてあの12月のザマソニ、ザマの畑であの演奏できるところにも呼んでいただいてじゃないね、あのやりたいですってあの言ったら出させてもらって、っていう感じで、あの演奏場所はあのどんどん広がっていってます。
1: なんか似たようなママさんたちのバンドっていうのは、ザマ界隈で共演したりとかってあります？
0: それがないんですよね、でママでバンドっていうのがやっぱり、あの珍しいっていうふうにどこでも言ってもらってて、であのちょっと前去年の10月に海老名の参戦公演で、あのお祭りに出させてもらったんですけど、その時あの抽選だったんです。応募多数の場合は抽選ですってなって、でなんと選んでもらったんですね。でそれであのどうして選んでもらったんですか、こんな
1: 名前を教えてないです
0: 名前を
1: 聞いちゃったんですか、
0: 聞いちゃいました、そしたらあのママたちのバンドっていうのは今までになかったから新しい風を入れてみたかったんでお願いしましたっていうふうにあの答えてもらって、もう心がジーンと頑張りますって思いました。
1: なんか結構ね、から去年は結構その活動の場も増えた印象だったんですけれども、小沢さんってあれなんですか、去年結膜炎になっちゃって
0: そうです、
1: ね、出られない時期があったんですか。
0: そうですね、あのさっきあの言った12月のサンサンカフェさんと、あとザマソニの2つは

0: 私が直前に結膜炎になって、で結膜炎がまたね人にうつるタイプで、で接触はダメですっていうふうに医師からも言われて、でもうずっと家で過ごし、でみんな小沢がいない状態でやっていいのっていうなんか話もあったみたいなんです。全然後から知ったんですけど、でも私が立ち上げた時にママたちがいつもは出れないで子どもの病気とかで急に出れないっていう時もある、でもそこをみんなでカバーし合えるサークルを音楽サークルを作りたいって言ったことを覚えてメンバーがみんな覚えていてくれて、で小沢の気持ちはこうだから、絶対やらないとダメって、いう結論になったみたいで、で私、歌う予定だったんですけど、カホンっていう、打楽器担当だった子が、じゃあ私が小沢の代わりに歌うよとか、そうやって穴を埋めて、ママでバンドというちゃんとした形で演奏させていただくことができました。
1: もうだってね、はい、それまでは結構小沢さんがなんか時にはトランペットで時にはピアニカでっていうことを考えれば、じゃあ初めて休んで、で皆さんがフォローしてくれてっていう、いいですねそういうの
0: 本当に、
1: 今定期的にはどんな形で活動してらっしゃるんですか？練習はこれぐらいの期間にやってるとか、次にこういうのを目指してるとかあれば。
0: 練習は基本的に月2回各週ぐらいで行うんですけど、お祭りだったり演奏する場所があるときは月2回を月3だったり4だったり増やして、で参加する人は1回500円で、市の施設を借りてそこで練習をしています。
1: 結構本格的なところがあって、実はマスコットキャラクターとか今日実はそのマスコットちゃんと、あとママでバンドのロゴですか、それは、バッジ、缶バッジもねそれは売ってるんですか？
0: これは全然売ってなくて、
1: メンバーだけで、
0: メンバーだけで、でもやっぱりお金ない中で活動してて、機材欲しいねとかやっぱ出てくるので、ちょっと売ってもいいかなっていう話は出てます。
1: まだ CD とかそういうのは出してないですか？オリジナル CD みたいなのは。
0: そうですね、まだ、そのレベルで
1: 今でもオリジナルソングはある？
0: はい、オリジナルソングは結成に2023年で、翌年の2024年から、ちょこちょこ作ってバンド曲として演奏してます。
1: へえ、すごい。2024年がママだって、で去年25年が今からここから、そして同じ去年ファミリーっていう曲をそれぞれ出してて、これは歌えたりするんですか今？
0: 歌っていいんですか？
1: 歌ってくれるんですか？じゃあよかったらどうぞお願いします。
0: 本当ですか？じゃあ2024年、ママだって、どれがいいですか？
1: じゃあせっかくだからママだってから、
0: ママだってから、じゃあお願いします。ママだってはまさにねママでバンドのテーマ曲であり、ママだって好きなことやりたいんです、その思いを詰め込んだ一曲です、じゃあ聴いてください、
1: どうぞ。

0: い、どうしよう、はい、どれがいいかな。
1: じゃあファミリーいいですか。
0: ファミリー、
1: はい、お願いします。
0: じゃあ私がファミリーって言ったら、
1: はい、
0: ファミリーって言ってください。
1: はい、大丈夫なの、はい、頑張ります。
0: いきます、
1: どうぞ。

お話ししてる時と声全然違いますね。いや、あのね、もしかしたらちょっとあのマイクの音がね、思ったよりも大きく聞こえたかもしれないですけど、ごめんなさい。いや、大丈夫です。こっちのあれですから。もう一個ぐらいいいですか？

0: 茶ぶりに答えていただいて、
1: とんでもないです。はい、あのですね、まあ、こうそうこう言っているうちにですね、あと1分ぐらいになってしまいましたので、はい、お知らせごとどうぞ。
0: ありがとうございます、はい、今月の5月22日金曜日から3日間、生協、はい、さん生活クラブさんのスーパーですね、あの総舞台デポというところで周年祭が行われます、はい、で初日5月22日金曜日の10時半から15分ほどオープニングセレモニーとして我々マナワデバンド演奏させていただきますので、はい、どうぞあの組合員じゃなくて もう遊びに来て大丈夫なの で、ね、はいはい、ぜひたくさんの方に聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。であと現在実はエレキギターのメンバーも募集しているということで、11人いて意外とね、はい、エレキギターの人はいないというところでございました。もちろん他の楽器でも大丈夫ということですので、はい、皆さん参加いただければと思います。今日はですね、ママデバンドの小澤ひとみさんにご出演いただきました。小澤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
3: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日、プラット様、沖縄祭り、民謡にエーサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見て、メンソーレ。
4: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
5: 私たち FM カオンは月曜日
6: 海老名市、
5: 火曜日
6: 綾瀬市、
5: 水曜日は
6: 座間市、
5: 木曜日
6: 伊勢原市と寒川町、
5: 金曜日は
6: 厚木市に
5: スポットを当てて
6: お送りしています。
5: FM カオンが午後2時をお知らせします。

ボーイズマンのエンドオブザロードを聴きいただきました。この時間の交通渋滞情報をお伝えします。時刻は2時6分を過ぎています。日本道路交通情報センター午後2時発表によりますと、戸沢橋付近の長街道戸田伊勢原方面行きは海老名市戸沢橋付近で800メートル流れが悪くなっています。県道43号藤沢厚木線厚木方面行きは海老名市上一つ橋付近で900メートル流れが悪くなっています。県道45号中原街道丸子中山茅ヶ崎線は茅ヶ崎方面行きで藤沢市宮原付近で1キロの渋滞が発生しています。所要時間です。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、大和市上宗谷から神奈川県と東京都の県境前と東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市阿波区江田町までともに10分です。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市阿波区江田駅東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚木市中津川橋から横浜市西区西内までが20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。反対下り、横浜市阿波区江田町から東名高速道路横浜市田インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが15分、横浜市伊勢区西口から厚木市金田までが25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが25分です。高速道路の状況も見ておきましょう。東名高速道路下りです。綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に7キロの渋滞が発生しています。県央道内回り厚木パーキングエリアスマートインターチェンジ付近でも5キロの渋滞が発生しています。また県央厚木インターチェンジ付近では故障車があるようですが、これによる規制などはかかっていません。その先海老名ジャンクション付近でも3キロの渋滞が発生しています。付近を通られる際はどうぞお気をつけください。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。代わって鉄道の情報です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。埼京線は十条から赤羽駅間で人身事故が発生したということで、現在上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後3時10分頃を見込んでいるということです。この影響で臨海線は JR 線への直通運転を中止しています。最新の情報は駅係までお尋ねください。次の FM カオン交通情報は番組の中で2時35分頃お伝えします。ボンジョミのナンバーです。ストーリーオブマイライフ。

時刻は午後2時14分を過ぎました。この時間はフリートークのコーナーということで、毎週毎週ですね、パーソナリティがもうこの世の中にこういうことを訴えていかなければ、こういうメッセージを伝えてこそこの世の中の人のためになるのではなかろうかなどということをね、常に考えながらこの時間帯はですね進めていこうとこのように思ってるわけでございますけれども、ですね、この最近というか少し前ですかね、私まあね、小劇場で活動する演劇人といたしまして、昨今のですねこの携帯電話スマートフォンを劇場内で鳴らすということに関するね、意思表示みたいなことを私がしてきておりましてですね、まあ、今日はちょっとそのあたりで最近また少し動きがあったといいましょうか、まあ、またこの方がね、

残してるのか分かんないですけど、まあ、残すようなことをしていらっしゃいましたのでご紹介したいと思いますけれども、講談師の神田伯山さんですね。神田松之丞さん、神田松之丞さんとして今ご活躍中の神田伯山じゃん、神田伯山さんでいいんです、神田伯山さん、元松之丞の神田伯山さんなんですけれども、神田伯山さんが、まあまあ、ご自身の、まあ、講談をしている最中に、まあ、お客席から、まあ、これここからもう今クライマックスだっていうところで携帯電話が鳴ってしまうっていうことに関して SNS 上でですね、これをなんとかしたい、なんとかならないもんなのかということを、まあ、神田伯山さんはずっとおっしゃっていて、で、まあ、その動きに関して、まあ、SNS 上ではですね、まあ、いろんな意見があるわけですよ。そんなんだね、気安く携帯電話止めるわけにいかないんだよ、うちの家族がもうすぐ死にそうなんだよとかっていうような人がいるっていう、まあ、お客さんと、まあ、演者の関係って僕はそういうもんだと思うんです。そういうふうにおっしゃる方のご意見はまあわかるんですけれども、でこの神田伯山さんがなんとかならないか、こういう取り組みをしていってるんだっていうようなことを、ね、見せてくださったのがですね、先日2日前ですかね、5月10日に神田伯山さん神戸市の神戸朝日ホールで行われた独演会を行いまして、で入場の際に、お客さん一人一人にですね、ご入場の前に携帯電話の電源をお切りくださいという独演会のためだけの作成チラシを配布して、電源を切った状態かどうかというのをもう入り口のところで係の人に一人一人見せるという、まあ、この異例な対応が講じられたんですって。で、伯山さん講演ではね、まあ、先ほどから申し上げておりますけれども、去年の7月なんですね、去年の7月に大阪の岸和田市で独演会のもう会談の最中に携帯電話が1分近く鳴り響いて、もう登場人物になりきってうせんだよとしたんだと、まあね、これはまあ芸人さんとしてはね面白いやり方なんですけれども、まあもうそれの後も SNS 上ではもう携帯電話の切り方がわからない人は迷惑だと、持ってこないようにしてくれと、もうそれが来ないでくれというふうに、まあもうそれぐらいのことをおっしゃっていて、でその後もですね、公演中に携帯音が鳴るなんてのはもう話を壊すという意味で飲酒運転ぐらいの罪なんだというふうにおっしゃっていて、まあまあその一方的にそういうふうに言う意見っていうのはもう SNS ってのはもうね、もうとんでもなくガラパゴス化してしまってる状態なので、それはいいんですけれども、神田伯山さん、僕は素晴らしいなと思うのが、独自にこの電源オフチラシを作って、それでようやくですね、まあ、でさらにその上で先ほどもご紹介しましたけれども、入場時お一人お一人の携帯電話の電源をオフにするしてあるかどうか、もう画面をタッチして確認をして、もう切り方がわからない人には手伝いますっていうふうにもうはっきりとおっしゃっていて、もう絶対に鳴らさないんだという気概を見せまして、505人の方が来場した会場だったそうですけれども、まあなんとか皆さんが来てくださって苦情はありませんでしたということで、 SNS ではですね、その時に配布されたチラシもうちょっとねありましてですね、これを上げた人はここまでするんだよっていう風に出てまして、もうここまでしないとね止めないんですよ皆さん。もうこれはね本当、いや神田伯山さんぐらいの人のがこういうことをやるんだということを、我々はですね肝に銘じなければいけないという風に思ってますし、私ももう去年は自分が舞台出演した時にこの前説を私にやらせてくださいってお願いしたんですよ。もうそれぐらいちょっと今のね世の中の前説事情というか、その制作者事情っていうのはお客さんに甘えきってるというか、言い方変えりゃ携帯電話というものを舐めきってるなというふうに私は思ったもんですから、もう僕にやらせてください、僕がちゃんと言いますからっていうふうにしてね、これはもう番組でも言いましたけれどもね、申し訳ないんですけれども、まあ、そう神田伯山さんのチラシはですね、1枚に神田伯山独演会へご来場いただき誠にありがとうございます、本公演中、共演中、携帯電話スマートフォンのご使用ご遠慮いただいております、ご入場前に携帯電話の電源をお切りください、携帯電話の電源の切り方がわからない場合は係員がお手伝いをさせていただきます、音振動画面の光は周囲のお客様のご迷惑となる場合がございます、演者が語る声をどうぞ最後まで心ゆくまでお楽しみくださいというチラシにですね、これをだから普通はそうは言ってもこういうチラシ作ったりするんです、
演劇界とかは、それを

フレットに挟むんですよね。だからそれもいいことなんだけれども、結局お客さんのそういうことに委ねてるっていうことになるじゃないですか。で、中入り休憩中の案内もありまして、休憩中の携帯電話スマートフォンなどの使用は自由です。休憩終了の案内が入りましたらば、上演再開前に必ず電源をお切りください。上演再開時場内が暗くなりますので早めに着席お願いします。皆様のご理解とご協力よろしくお願いいたします。また上演中や上演前に係員より許可をさせていただく場合がありますというふうにもね、まあ、締めているんですけれども、これはね、ほんとね、素晴らしいけれども大事。これぐらいやらなきゃね、ほんと分かんないんですよ。分からないし、本当に悪意なく携帯の切り方が分かんない人もいらっしゃるし、この前私が4月末に公演に入った舞台なんかは、もうそのお客さんの中にその電源を切るんだけれども、場合によっては声に反応しちゃって Siri が動いちゃう、携帯電話自体が壊れてるんですっていう人もいらっしゃって、もちろんそういう方のね、携帯電話はもうこちらで番号札をお渡しと引き換えにお預かりして、もちろん丁重にですね、もう公演受付の方でお預かりさせていただきましたし、いやもうね、これぐらいしないとやっぱりなんて言うんだろう、こう難しいんですよね。なんか SNS 上だとみんなすごく威張り散らしてさ、なんかこうお客なんかもう感激のマナーとして切らない人っていうのはどうなのぐらいのことをね言ってて、私それはそれで、そういうお前は何様なんだよっていう風に、もうね、本当に世のなんかね、名も知らない演劇人にはすごく思ったりもしているんですけれども、やっぱりこれはカンパニー側が努力をしなきゃいけないことだし、受付スタッフの人たちがもう神経を尖らせないと絶対なくならない問題なんですよ。お客さんに理解を示してくださいって言ってもやっぱり限界があるし、それぐらい難しい、切り方が分かんない人は本当に切り方が分かんないし、だからそれをなんか演者がなんか一つ上の立場から SNS で偉そうに言ったりとか、なんか悲劇のヒロイン部って書いてるのはもっと嫌い、こういう言い方わかりますでしょうか。だからそう、特にね、そのでこれでだからといってやっぱりその興行の制作スタッフがやらないから悪いんだみたいなことを言う演劇界のフリンジの荻野さんみたいな、荻野達也みたいな若い制作者をいじめるような投稿も私は大嫌いなんですけども、やっぱりカンパニー劇団全体主催者側がこういうのは考えていかなきゃいけない。どこぞのポジションの人のせいにするのでもなく、お客さんのせいにするのでもなく、役者さんもね、人任せにするのではなく、スタッフさん任せにするのではなく、こういうことやりましょうか、こういう知ったら切れるんじゃないでしょうかみたいな、やっぱりね、ある程度こう、ね、劇団とかやってるとこうスター俳優みたいな人いるじゃないですか、ね、八嶋智人さんとか、ね、八嶋智人さんがどうこうって言いたいわけじゃないんです、もうその看板俳優みたいな夏季空客の玉木怜央君とかさ、その辺の人たちがやっぱりね出てくるとお客さんもちょっとさ聞かないわけにいかないなっていう雰囲気にもなってくると思うんでね、そういうのを大事にしてこれからもね、演劇人たちは、歌い手の皆さんは、だその割にさ、写真撮ってこれをさ、ハッシュタグつけてこの公演広めてねみたいなこと言うじゃないか、それもそれで本当さ、一方的な勝手な意見だと思いますね。これはもうね、永久に続いていくんですよ。もうキャラメルボックスのね、皆さんがね、ずっとやってていろいろなことをやってても、そのもうなかなか効果が出なかったっていうぐらいなんですからね。というところで、今日もですね、いろいろとテーマを選びながらお話をさせていただきました。以上、フリートークのコーナーをお届けいたしました。では、ちょっと曲をおかけしたいなと思います。最近ね、この時間のこのコーナーでおかけする曲をね、まあ、選ぶのは私の趣味でもあるんですけれども、そういうのがね、アイコをかけようとも思いつつもうまくいかない。なぜなら今日も深夜1時からアイコ勝手に応援団をやるからでございます。では、西野カナさんの曲にしましょう。トリセツです。あ、失礼いたしました。ちょっとね、ファイルの展開がうまくいかなかったということで、今ビシッと切り替わるはずだったんですけれども、今うまく切り替わりませんでした。ちょっとお待ちくださいね。こういうトラブルも時々あるんです。もう一回いきましょう。トリセツ

時刻は午後2時29分を過ぎました。この時間は地域インフォメーションをお届けします。まずはじめにですね、大人のための朗読会のご案内です。5月31日日曜日午後1時開場で午後1時30分開演となります。会場は北地区文化センター2階大会議室です。当日は太宰治の津軽、向田邦子さんの春が来た、また落語の火炎太鼓なども朗読されるそうです。こちらお申し込みは5月28日木曜日までに、直接、座間市立北地区文化センター窓口か、もしくはお電話でお願いします。ただし月曜日と、祝日休館日を除く午前9時から夕方5時までとなります。北地区

文化センター電話番号です。 042-747-3361 番、042-747-3361 番です。以上、大人のための朗読会のご案内でした。続きまして、子ども夏祭りサマーアイランドのお手伝い募集のお知らせです。開催されるのは、7月25日土曜日午後1時から夕方5時までの間、東地区文化センターで、対象となるのが小学4年生から3年生の方で、保護者の方が同伴であれば小学校3年生以下の方も参加可能となっていますが、このお手伝いの募集は5月20日来週の水曜日までとなっています。こちらお手伝いなんですけれども、当日ご参加いただくものなんですが、お化けになりたい人はいませんかということで、お化け、そしてお店屋さんやりませんかということで、売り子の方を募集するということです。もちろん大人の方も募集しているんだそうです。大人の方、子どもの方が力を合わせて楽しいお祭りを一緒に作りましょうという、こちらの募集要項となっています。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは東地区文化センターまでお願いします。電話番号です。046-253-0781 番、 046-253-0781 番です。以上、東地区子ども夏祭りサマーアイランドのお手伝い募集のご案内でした。続きまして、筋トレやストレッチなど自宅でも続けられる運動を中心としたますます元気塾のご案内です。こちらますます元気塾は、みんなで介護予防を学びましょうということで、運動中心の楽しいプログラムとなっています。来週5月18日月曜日がサニープレイス座間で開催、その後5月29日金曜日は座間市公民館で、6月9日今度は火曜日ですね、火曜日は北地区文化センターで、そして6月16日火曜日はサニープレイス座間でまた開催となります。対象となるのは65歳以上の座間市在住の方で、医師の方から運動制限なく自力で参加できて介助が不要な方となっています。各回ともに50人ほどの参加者を募集しているということです。5月18日月曜日、来週サニープレス様で行われる、こちらのイベントは午前10時からお昼の11時30分まで、そしてそれ以外のですね、5月29日、6月9日、16日は、午後2時から3時30分までの間の開催となっているそうです。お申し込みは前日、開催日前日までにお申し込みください。ただし定員に達してしまった場合は締め切りますので、こちらご了承ください。当日は筆記用具、汗拭きタオル、水分補給のための飲み物、そして室内用の運動靴を持ち込むようにしてください。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは座間市長寿支援課までお願いします。電話番号です。046-252-7084 番、 046-252-7084 番です。以上、ますます元気塾のお知らせでした。以上、地域インフォメーションをお届けいたしました。

時刻は午後2時36分を過ぎています。この時間の交通渋滞情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後2時30分発表によりますと、戸沢橋付近の長岡街道与田戸塚方面行きは海老名市東高地付近で800メートル流れが悪くなっています。反対、戸田伊勢原方面行きは海老名市戸沢橋付近で800メートル流れが悪くなっています。県道43号藤沢厚木線厚木方面行きは海老名市上一つ橋付近で1キロ渋滞が発生しています。県道45号中原街道丸子中山茅ヶ崎線は茅ヶ崎方面行きで藤沢市宮原付近で 1.3 キロの渋滞が発生しています。相模原大磯線大磯行きは厚木市三田小学校入り口付近で800メートル流れが悪くなっています。その他の道路おおむね順調に流れているようです。続いて所要時間です。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、国道246号線上り山津市上総谷から神奈川県と東京都の県境前と、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までともに10分かかっています。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区江田東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷整理地区までが20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対、下り横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでと、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までともに10分かかっています。横浜市瀬谷整理地から厚木市金田までが20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分です。大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが25分です。高速道路の状況も見ておきましょう。高速道路圏央道内回りです。圏央道内回りは海老名インターチェンジ付近を先頭に5キロの渋滞が発生しています。この他、東名高速道路上り、秦野中井インターチェンジ付近伊勢原ジャンクション間付近で、故障車が出ているようです。これによる、規制などはかかっていないということです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。かわって鉄道の情報です。現在、神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。埼京線は十条赤羽駅間での人身事故の影響で現在も上下線で運転を見合わせています。運転再開は3時10分頃を見込んでいます。この影響で臨海線と川越線が JR への直通運転を中止しています。最新の情報は駅係員までお尋ねください。以上、FM カオン交通情報をお伝えしました。

北海道は気圧の谷の影響で雲が多く一時雨が降る予報で、東北から九州は日本の遥か東の海上に中心を持つ高気圧に覆われ、おおむね晴れる見込みです。ただ東北南部から東海を中心に湿った空気の影響で、ところどころにわか雨や雷雨がある見込みです。沖縄は梅雨の中休みで、おおむね晴れる見込みです。最高気温は関東から関西で25度以上の予想で夏日になっています。続いて神奈川県の天気です。関東甲信地方は高気圧が緩やかに覆っていて、上空に寒気や湿った空気の影響を受けており、神奈川県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われ、上空の寒気湿った空気の影響を受けて晴れで、夕方から曇りとなり、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある予報です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気湿った空気の影響を受けて曇りで、昼過ぎまでところどころ晴れとなり、午後は雨や雷雨となるところがある予報です。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波がある見込みです。今日は横浜川崎地域の最大風速が陸上で南寄りの風4メートル、海上では南寄りの風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの予報ということです。おしまいに県央地域のお天気をお伝えします。今日日中の最高気温、昨日の予想より少し上がりましたね。27度、最低気温は昨日より3度下がって12度でした。この後の降水確率は夕方までが 40%、 夕方から深夜にかけては 20% の見込みです。現在県央地域には雷注意報が発令されています。この時間帯、気温は番組開始時より少し下がりまして 25.2 度、昨日よりそれでも 1.5 度ほど高くなっています。風は変わらず南寄りの風が4メートルほどですね。明日の予報をお伝えします。明日も最高気温27度の夏日となる予報で、日中は晴れのち雨の予報です。最低気温は今日より一気に4度上がって17度、降水確率は早朝までが 20%、 午前中がその後 50%、 お昼から夕方までが 60%、 夜から深夜にかけては 50% の見込みです。向こう1週間のお天気見ておきましょう。日曜日まではお天気崩れない予報となっていますが、金曜日、15日金曜日は25度、そして16日土曜日が27度、そして、17日日曜日ですね、晴れ時々曇りの予報で、日中の最高気温は30度まで上がる予報となっています。熱中症対策、そして日焼け対策をどうぞ忘れなく。週明け月曜日、傘マークが出ています。晴れのち雨の予報、日中の最高気温それでもあまり下がりません、27度の予報です。翌日火曜日、雨のち晴れの予報、雨上がりということで、日中の最高気温この日も30度の予報となっています。日曜日以降、日中の最低気温はもう15度を下回らない予報となっています。夜間もですね、ちょっと今後は衣替えが必要となってくるかなと思います。早めのね、衣替えをお勧めしたいと思います。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。

ジョーダンのゴーアウェイをお聴きいただきました。さあこの時間帯はですね、テーマトークのコーナーでございます。今週はですね、少し長めのゴールデンウィークが終わり日常が戻ってきました。そこであなたがゴールデンウィーク明けの初日、いろいろ仕事が気になるところ、あなたの職場どうでございましたかというテーマでメッセージを受け付けております。さっき私の個人ラインにですね、プラットザマの徳永さんから小沢さん聞いてますよというふうにね、なんか応援のメッセージをもらう頂戴しておりました。なかなかね紹介しきれなくて大変申し訳ございません。さて、このメインじゃない、テーマトークのコーナーでございます。ご紹介しましょう。いつもありがとうございます。どこ山岡さんからでございます。どこ山岡さんね、最近はね深夜も起きてくださっていまして、愛子勝手に応援団やっております。こちらもよろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク明けの職場の様子ですが、通常営業に戻りやや忙しく

させていただいております。よかったですね。観光地でもない地域のタクシーはゴールデンウィークという閑散期が終わり、仕事関係やお買い物などの需要が回復し、忙しいとまではいきませんが、やや活気を取り戻してきています。歩合制の仕事なので閑散期は売り上げも伸びず少し焦ってしまいますが、事故など起こしてしまわないように焦らず冷静に大前第一を自分自身に言い聞かせて頑張りますというふうにいただいております。お疲れのところありがとうございます、横山岡さん。まあね、そうかっていう感じですよね。観光地じゃない地域のタクシーのドライバーさんたちは閑散期なんですね、ゴールデンウィーク。なんかちょっと先週ね、そのあまり忙しくない的なメッセージを頂戴してちょっと心配したんですけど、でも、まあ、意外とそういうものなんですね。こうね、歩合制の皆さんはね、なんかね大変ですよね。こうちょっといろいろなね、こういうイベントとか、あるいはこうね、シーズンとか季節とか、なんなら景気に左右されてね、場合によってはちょっとなんか大変、今はみたいなところとかさ、急にうんぬんかんぬんみたいな、こうね、個人のね、個人でやってらっしゃるさ、お店とか、私他の曜日にそういう方々のところに取材に行くから、やっぱほんとどこも大変なんだなっていうことをね、すごく聞くんですよね。まあでもね、回復されてきているんだったらばよかった、活気を取り戻しているんだったらね、いいかなと思うんですけれどもね。まあ、ゴールデンウィークとはいえだったなって、私ちょっと先週も言ったと思うんですけれども、思ってたよりもあんま混み合わなかったような印象で、いや、なんか交通渋滞情報ばっか見てるからあんまりそういうこと感じないのかね。新幹線の乗車率とかどうだったんですかね。昔なんかゴールデンウィークって言ったらば乗車率 120%、180% みたいな、どういうあれなんだみたいなのとかがね、あったんですけれども、まあ、いや全然そういうニュースとか見てないですけど、私がニュースをちゃんと見てないからなのかな。そんな展開だったら大変申し訳ないところなんですけれどもね。いやでも本当にさ、このご時世、さっきも言いましたけれどもね、なんか観光地も忙しいからいいっていうもんでもないみたいな話も聞きますし、私この間のパンケーキ屋さん、この個人店のパンケーキ屋さんに行ったんですけれども、そこで取材させてもらった時に、まあやっぱり本当に週末もうすごい話題のお店で、結構ね、混雑もするらしくて、あまりその週末長い、できるだけ長いなさらないで、終わったら次にお並びの方がいらっしゃいますので、お譲りくださいますよ、ご協力お願いしますっていう店舗で、ご夫婦でやってらっしゃったのかな、そこは。その日はその、旦那さんというか、マスターにお話伺ったんですけれども、その時に、まあ、皆さん非常に行儀よく、うちの張り紙の通りに動いてくださって嬉しいんですけども、何せ焼いてるのが僕だけしかいないんで、もうちょっと長いしてほしくもないわけじゃないんですよねって言ってて、どっちやねんとか思ったんですけど、そんな機械的に動かなくていいんですよ、ちょ食べゆっくり食べていただいて、飲み物ぐらいは楽しんで帰ってくださっていいんですけどっていうふうにおっしゃっててね。まあそれはまあ余興でもないですけど、まあ、そういう入り口もありつつ、果物の高騰がすごいらしくて、そこの、まあ、メインは果物とパンケーキの、まあ、セットみたいなのが、果物が乗ってるパンケーキだったんですけれども、最近バナナがほんと高くなってて、まあ、ナフサの影響なのか、こう、なんつうの、移動の時のガソリン代の影響なのか、重油の影響なのか、何なのか分かんないんですけれども、とにかくバナナが前はね、安かったのに今一気に上がっちゃってて、唯一なんかそういうパンケーキにもあって、でその安価なバナナだけは味方だったのに、そのバナナまで高くなってきちゃって採算が合わなくなりそうで、その方て、あの
お店を移動させたばっかりだったらしくてね、ちょっと今後どうなるのかなみたいなこととかをね心配してらっしゃったんですけれども、まあ

そういう形でね、この番組にもね個人店の方とか個人事業主の方には出ていただくことも多いんですけれども、いやだから気安くさ、なんかニュースとかを見てると、こう昨日もそれこそその私代打で入らせていただいてお越しいただいたゲストの方が、綾瀬の工場の会長さんだった方なんですけども、そういうなんかね機械系の工場が夏明けに何万件も倒産するんじゃないのか、ナスさんの影響でみたいなの見て、いやねそれなんかそういう数で言うとさ、なんか一言で済むけれども、そこのね何万って万という数字がまずすごいし、そこには従業員の人とか、ね、経営者の方だけでなくって、ある、ね、そういう正社員の人もいればさ、手派遣の人もいらっしゃれば、ね、その向こうにはアルバイトの方、パートの方とか、さらにはそこの下請けの企業の方もいらっしゃったりとかしてさ、なんか無責任な形で進めてるよねって思ったりもしたんですけど、実際どうなんですかね。なんか実ちょっとさっきも冗談めかしちゃいましたけれどもね、ポテトチップスがモノクロになるとか、いやそれどういうことなの、どういう展開なのかなとか思って、いやでなんかねとてつもなく気温も上がっていて、そうするとエネルギーも使うんじゃないのみたいな、ちょっとこのゴールデンウィーク中、私結構シェアハウスのシェアメイトと一緒にテレビを見る時間がちょっと増えて、こうテレビなんか見ててもこのなんかこの十数年のエネルギーの推移とか、なんかどのぐらいの電力量を使っていて、それがなんかどの時期がピークでみたいなニュースとかクイズとか、あとなんかよくわかんないけど今スーパーとかで異様にバナナ進めてきてるんだけど、言うほど安くもないし、なんかバナナの消費量クイズみたいなのがあって、バナナの消費量はなんか貿易輸入が自由化した昭和一番消費量がすごいみたいなこととかがクイズになってて、ね、令和はどうなんだみたいな、昭平成対昭和対令和みたいな、ね、感じでやってたんですけれども、なんかねなんだかねエネルギーの問題もそういう食費の問題とかも、なんか随分世の中、いやねこれなんて言うんだろう、何事もなければそれに越したことはないけれども、この実際これから不安なことを私はどう思いを形にしていっていいのかしらとかね、のんきに生きてていいのかしらとか思っちゃうんですけれども、まあそれは置いときまして、FM カウンをお届けしてまいりましたホットタイム、そろそろお別れのお時間でございます。明日はフロリダクミさんのご出演でございます。私とはまた来週の午後1時、そして今日の深夜1時から愛子勝手に応援団もどうぞお聞きください。10時間後ぐらいにまた私の声をお聞きくださいませ。ここまでのお相手は清水武史でした。また来週お耳にかかりましょう。ありがとうございました。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後3時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。FM Cowan。

This is 84.2 FM Cowan.

毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日が
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後4時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

小井さんが待てよ。初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては小井さん

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待って。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後5時をお知らせします。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後7時をお知らせします。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。さて今回も始まりました、たけ平の落語の時間ということで、たっぷりと1時間、お付き合いください。この番組はですね、落語、その落語の語と、それから音楽ですね、懐かしの昭和歌謡、流行歌をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の楽をとって合わせて落語という、まあ、一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして、落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんをいざないたいと思います。たっぷりと味わってください。

さて本日はですね、漫談の世界をお送りしたいと思います。漫談というジャンルですね、まあ最近ですとっていうか、まあ平成令和、まあ有名な漫談家といいますと綾小路きみまろ先生という方がいますな。あの方いわゆる漫談家でございます。で、漫談というのはいつ頃始まったのかっていうと、これやっぱり大正ですよ。大正の頃にできたんです。なぜかというと、今まではいわゆる無声映画ですよね。映画に必ず弁士というものがつきまして、弁士がその、まあ、映像に動いている役者さんの物語にこう弁をつけていくというのがあった弁士という、それがですね、映画が発達をいたしましてトーキーという時代を迎えるわけです。つまり今度は無声映画ではなくて音が入るようになったということで、弁士の人たちの仕事がなくなっちゃったんです。それで一人喋りの漫談というようなスタイルが確立をしたわけですよ。だからもともとは弁士の方が仕事がなくなって寄席の世界に入って漫談家として、まあ、おしゃべりを立ちでやるというスタンドアップコメディじゃないけど、こう立ってやるという芸が出来上がったわけですね。その漫談という名前を作ったの

が、大辻四郎という、まあ、当時超有名な漫談家の先生がいましたが、大辻四郎という人がやっぱり弁士から漫談家になって自分で漫談っていう名前をつけたわけでございます。でね、弁士の方、漫談の方って昔はねすごいですよ。造語いっぱい作ってるんですよね。例えば徳川無生という超有名な弁士がおりました。その方もやはりこの喋りの方になっていくわけです。弁士の仕事がなくなって、で例えば徳川無生さんが作った言葉で共済化、共済化ね、これ徳川無生さんの造語ですよ。あとは彼氏、彼氏が欲しいの彼氏ですよ。彼氏なんて言葉も、いや漫談の先生が作った言葉で、今も皆さんが使ってるって言葉結構ございます。そんな漫談の先生、もう面白い方いっぱいいますよね。牧野秀一先生なんていうのは、あのお弟子さんに牧真嗣先生がいましたね。あのウクレレ漫談の、まあ大変に寄席で活躍した方でございます。その寄席の舞台を沸かしていた方が誰かというと、ローカル岡という先生がおりました。この方はですね、新山悦郎、春木津弥子という漫才のお弟子さんで、もともとはザ・ローカルという漫才をやっていたんです。で、僕が子供の頃寄せで見ていた時はザ・ローカルでやってましたけども、その後解散をいたしましてピンになって漫談家に転向してローカル岡というような、名前でおやりになっていました。もう訛りを全面的に出している面白さがあります。今日は珍しいですよ、ローカル岡先生の独演会でございます。ごゆっくりお楽しみください。

0: 俺の田舎見といてきた。認められなかった。岐阜の下呂温泉にも行ったよ。気持ち悪くなった。反応言った。反応なかった。
1: なんか表と同じで湿りがちだな、拍手の数も。ねえ、そりゃそうだ、陰気になるよ。だって俺家の田舎茨城だって今水が出てるとかなんとかって言うけどね、俺んちの田舎茨城で雨降ったわけじゃないんだよ。栃木の方で降ったやつで、なんで茨城水回しにならなくちゃいけないの。不思議な世の中だわ。もう何だってテレビとかあれ見てても、代議士なんてのは何考えてるか分かんねえんだね。レイプする元気があっていいって。あれ元気があってやるのかね。下がりが来たんじゃねえのかね、あれ。そうかと思うと、犯罪を犯した親は市中引き回しの上打ち首で獄門だって。じゃあそれが自殺すんなら河野池がね。拍手がなかったな、これ。それほど強要するほどのもんでもないけどね。まあだから本当テレビとか新聞見てると頭痛くなっちゃう。何がなんだか分かんねえんだもの。東京電力がそうだ。今年は電源不足だから節電しろ、節電しろ。もう節電なんかしっぱなしだよ。だって表の自動販売機、あれ止めりゃいいんじゃないね。24時間誰があんな冷たいもの飲むの。俺家の田舎茨城にもあるよ、田んぼの真ん中に。誰が買うのかね。帰る帰るがね。大体あの自動販売機をみんな消すと、大体原発2基分の電力が余るんだって。そういったものね。だからみんなで節電だって。今度は冷房も28度だってよ。表と一緒だよ。今日なんかつけねえ方がいいんだから。それなのに大体東京電力が悪い。6年間も原発の事故

隠してたって。隠して通電かね。大体原発の名前の付け方もおかしいよ。最初が不言、次が文字、今度はお釈迦。

0: て。
1: そう、文殊の知恵って言われてね。うん、たまにお客さんもお家考えないとね、これ。俺にばかり任せてるやつでしょうがねえから。三人よりば文殊の知恵って言うけど、あそこ、原発のある都市もおかしいぞ。だって放射能漏れの避難訓練やってんだよ。放射能なんか漏れたらその場で終わりだよ。どこへ逃げろっていうのね。4年前だってそうだ。俺家の田舎東海村で臨海、俺臨海なんて言葉知らなかったから、学校ができたのかと思ったんだから。そしたら放射線だって。放射しても放射線かね、あれ。あそこの特産物ったら冬場は干し芋、乾燥芋ってやつだ。3年間まるきり売れなかったんだってよ。でも今年は作ったみたいだわ。俺んところへ東海村の友達に乾燥芋送ってきたもの、3キロ。俺は食わずに近所に配っちゃった。それでも今んとこみんな元気だわ。そうかと思うと原発もそうだけど銀行も危ねえな、あれ。偽装なって銀行。3月に合併したんだよ。それで5月にポシャ。あれなんでペイオフやらねえのか分かってたよ。あれみんな代議士なんか知ってたんだ、潰れるっての。ありそうな話だ。そこへね、我々の税金2兆円だって。2兆見たことある人。俺だけか。豆腐屋で。なんちょったら豆腐屋たちが思い出せねえのが情けないよ。それでも俺、2年前までは毎月1万ずつ積み立てていき、1年間やってたんだよ。満期になった明細見たよ。12万人なんだね。利息ついたわ。21円。21円はいいよ。その21円から税金持ってくなって。3円も持ってってんだから。まあ3円、これ国民の義務だから諦めるけど、それにしてもその21円の明細を送ってくるハガキが気に入らねえ。50円だ、50円。もうそんな数見てただけでだだまいくるよ。だって日本人の国債の負担率、全部の借金、国民一人当たり525万だって。俺の年収より多いんだよ。だから税金他のところにつけるって、弱い者の味方なんて嘘ばっかりだ。あれ、弱い者に痛みを感じさせてるよ。発泡酒10円値上げする。発泡酒の500が16円だって。7月になったらタバコ1本1円値上げする。今度から税務署の前に行って納税体操しなきゃダメだ。はい、吸って、はい、払って、はい、飲んで、はい、払って、何でも払わなくちゃいけない。だから息ついてただけで金がなくなっちゃうよ。だってそうで、友達の真相を書いてんだなんて、祝儀1万円持ってって、次誰々の葬式だった香典まだ1万持ってく、1万去ってまだ1万。だから銀行のティッシュ配り見てみな。俺になんかティッシュくれないよ、つまねえから。だいたいサラ金の手仕配りも俺にくれねえんだから。だいたいあれ、人から金を借りるっていうのはないから借りんだからね。ない人に貸してなんで返せって言うんだよ。それがわかんねえ。俺返せねえから借りたんだから。その元が銀行だ。公的資金投入してもらって、え、我々に利息今一銭もついてないんだよ。潰れる銀行があるから気をつけろ。第一勧業銀行なくなっちゃったね。第一巻の終わりがね。

俺の弟も茨城の銀行勤めてんもの。4年前子供できた。久しぶりに会ったらその子供喋ってた。喋んのはいいけど言い草が気に入らない。親父捕まえてパパ。この野郎茨城のくせに何がパパ出してたの。そしたら父さんって言われっとドキッとするって。子供もうっかり使えないよ。だから介護保険料だって二十歳になったら払えなんて今度国会通そうかなんて言ってんだよ。二十歳になって払ってもいいよ。もらうまでに死んじゃったらどうすんのね。だって俺のおふくろなんか88、介護サービス受けられねえんだよ。なんでだったら元気良すぎてダメだって言うんだよ。元気良すぎても物忘れ激しいもの。この間もそう、東京へ来て東京へ来てって電話くれるから、俺茨城まで迎えに行ったの。来る途中でマグロがかかると眠れなくなるから医者によって睡眠薬もらってきたの。それが忘れっぽいよ。俺に来て睡眠薬飲むの忘れて寝ちゃうのよ。だから俺起こして飲ませてやったの。余計なことすんなって怒られちゃったよ。大体あれ昔の人の格言なんてのは嘘ばっかりだわ。親孝行したい時には親はなし。88だよ。親孝行したくねえのにいいんだからダメだよ。それでも電話かかってきたわ。嫁の世話にはならねえな。ダメだ、いいとしてそんなこと言っちゃったら絶対ならないって自信持ってるよ。なんでだったら嫁の方がさっきボケちゃったっつうんだよ。もう世の中わかんねえ。だからね、これから体も気をつけなくちゃいけないよ。健康が大事だ一番。俺に健康法っていうの教えてくれたのいたもん。一番何が体にいいか、朝起きたての一番絞りが一番いいって言うんだよ。そんなもの臭くて飲めねえったら自分のところから出るやつだからいいんじゃねえかって。空気にさらすから臭くなるんだ、直接飲めって。猫じゃねえんだからね、あれ。そしたら起き抜けに水3リットル飲みゃいいって言うんだよ。いっぺんに3リットルなんか飲めない、あれ。ビールならどうか分かんないけどね。それでも今水道水が危ないなんて、マイナスイオン水がいいとかなんか言ってんね。もうマイナスイオン水って言うけど、あれよく考えてみたらガソリンより水のが高いんだよ。みんな感じなかった？ほらシーンとしちゃったよ。だからね、もう本当水でも何でも買わなくちゃいけないなんて世の中になるの嫌だ。もうさっき言ったように医者もそうだよ。熱があってフラフラするから俺医者行ったんだもん。そしたら医者俺に聞くんだよ、風邪ですかって。風邪かどうかおめえが調べろってんだよ。だから新型肺炎なんていうのねえ、医者がかかって日本に持ってきちゃいけないよ。もうその患者が触ったところにウイルスがいるんだってね。さあずかみにただりなし。そんな医者が指示すんだもの。 B 型の血液に A 型を輸血したんだって。 AB 型作るつもりだったのかね。乳がん手術したらいい方のおっぱい取っちゃったんだってよ。乳がんの初期発見なんか俺でもできんだから、心配なら見てあげましょうか。おっぱい触ってしこりがある、そのしこりががんだってから、ほれいい方のおっぱい取っちゃったもの、しこり残しちゃったよ。だって子宮がん手術したら腹の中にガーゼ忘れてきちゃった。子宮はゴミ箱か。子宮をきれいにしましょう。俺5月の半ばか、ここのところにおてきができて

してんだもん。30分かかったよ。あと5分ぐらいで終わるなって時に医者言うんだよ。あれって。手術中にあれはないよね。何が起きたかと思うようだもんね、あれ。まだ薬がすごいわ。痛め止め、血止め、抗生物質、胃薬。もう一つこれ何だったら、副作用を防ぐ薬だって。そんな悪い薬飲ませになってんだよね。もうそんなのがみんな議会やなんかで決まるから、もう政治家でも何でも信用できない。この間の春の区議会議員の選挙、選挙事務所に行ってきた。そしたら春の花の真っ盛りだったわ。表は桜。事務所の中に入ったら水仙だ。だから公約でも何でも、あんなもの破ってもなんとか関係ないって言うんだもんね。だいたいさっきも言ったように30兆から36兆になった。そうしたらさっき言った、日本の国債赤字が多くて日の丸気味がいいか分かったよ。使うのが親方日の丸、返すのは気味がよったそんな法律作んだもの。だから選挙で外線のしてんの何喋ってるか分かんねえんだよ。助けてくださいって言うから救急車でも呼びゃいいんじゃないね。若さで頑張っておりますって言うからいくつかと思ったら75だったんだもん。あと一歩です、もう一歩です。ほらリハビリしてんのかと思ったよ。不眠不休で頑張っております。だから議会に行って寝てんのかって。みんなうつ伏せで寝てるよ。だからあれ前、新成人のうつ伏せがいいなんて言ったのかね、あれ。窒息死しちゃったよ。あのうつ伏せねってのは頭の格好が良くなんだって。顔の格好どうなんのかね、こうなってんだから。俺もこれうつ伏せかね。お客さん手伝ってるけど、そんなに俺面白い顔してたね。いやだからその選挙に出すような停止を持つ奥さんもすごいよ。駅前でマイク握りしめて、うちのを男にしてください。医者に相談しろね。もっとわかんねえのは、うちのを正してください。そんなものは俺に頼むな。山芋でも食わせてやりゃいけないね。だからそんなのが質疑答弁するから何が何だか分かんねえわ。質問と答えしっちゃかめっちゃかなんだもん。だからこの間の小泉さんのイラクの話、大量破壊機がある、俺があると言ってんだからあると、見に行ったのかって言うんだよ。だからあれ質疑なんてのはあれ議会答弁心得帳って本売ってんだわ。俺買ってきて読んじゃったもん。どんな質問されてもこう答えなさいって出てんの。やってみましょうか、うん、何から出て、はい、いろいろと貴重なご意見ご考説は慶長に値する言葉でございますので、早速前向きに検討し抜本的改革を積極的にしたいなく十分考慮し、極力徐々に前進いたします。俺喋ってて意味が分かんないんだからね。だから法案の先送りあれなんか俺気のいなか茨城じゃ後回してんだあれ。そんな人が5期も6期も当選すると立派な門構えの大きな宇治に住んで高い塀の中に入るんだね。あれ業者から賄賂をもらうのを不正行為ってんだって。んじゃもらわない人は正行為がね。だから議会でも何でも与党だ野党だって騒いでけど、もう仲良くなんかできるわけないよ。オレンジだって

三人家族だもの。俺と女房と子供、趣味全然違うもの。女房パソコン、せがれファミコン、俺家庭内離婚だもの。だって食べ物だってそうだよ。女房過食、せがれ偏食、俺明日から無職だ。昨日の昼間だってそうだよ。今日のお昼はランチ用なんて言うから、どんないいものが出てくるのかと思って楽しみに待ってたら、何のことね、前の日の余り。こんなもの残飯じゃねえかったら、リサイクルランチってやる。4日前もそうだよ。俺んちで焼肉やったんだから。タレ何にするって言うから、俺ごまだれがいいか醤油だれがいいかって言ったら、せがれのやつ俺に向かって、お父さんバカタレって言ったの。どっちがバカタレかわかんないよ。だってでけえ体してその辺にベターっと座ってメールばっかりやってんだよ。だから足腰が弱った割に親指だけ強くなってるわ。俺もせがれからメール来たんだもん。お先に失礼、目の前にいるんだから喋れってんだよ。そんなもんはね、そうかと思うと俺の知り合いなんかメール友に会いに行ったら、何のことやてめえの娘がいたってんだから。あんなメールばっかりやってるからもう今ダメだ、言葉が分かんない。結婚式に行ったってね、新婦をご紹介いたします、新婦は脇毛も剃らずに彼一筋って。あれ脇目だからね、脇毛剃らなかったら伸び放題だよ。だから今のか結婚式泣くほどなし、子供ありだよ。だから女性なんかね、私は結婚式で誓いますなんて、あれ誓うんじゃないよ、結婚したら違うんだよあれ。だってうちだってそうだもん、女房のやつ同じもの食ってなんであんな太るのかね。俺近所の奥さんから聞かれちゃったもん、奥さんおめでたですかって。60になって目おめでたなわけないよ、自腹だって言ってやったの。そしたらダイエットするスポーツクラブに行っていいかってから、ああいいよったら車で行ってんだよ。車で行ってもいいよ、いいけど向こうのマシンで歩くなってこうやって歩いてんだから。そんなら最初から歩いてけってんだよね。それでも皮下脂肪が落ちねえから、今度ぶら下がり健康器買うなんて、2回だけだよぶら下がったの。今洋服がぶら下がってんだ。それでもまだダメだって、泳ぎやる、泳ぎやるとお腹すくらしいね。まだガバガバ食べる、泳ぎやって水ぶくれになっちゃったよ。だからドメスティックバイオレンスだ、夫婦間暴力、女房を殴ると1年間5メートル近く寄っちゃいけねえんだってね。5メートルだってよ、広いうちの人はいいよ。俺家で5メートルったらベランダの先だからね。なんで俺そんなところに10日間もぶら下がってんの。だいたい昔の人は家庭内で怖いものったら地震、雷、火事、親父。俺家違うもん、地震、雷、火事は親父。なんで俺より人ならっちゃいけないの。そしたら女房のやつ低血圧で朝ダメだったんだわ。昼あったらまあまあだって、夜絶好調ってやだよ。だいたい女性も25年以上も一緒にいると男か女か分かんなくなってくる。おにぎり作ってたから俺に1個くれよったら、ソフトボールじゃあるまいし下手投げて投げてくんだから。こんなもんで驚いてたら俺にじゃ生活できない。

ちょうど去年の今頃が、長袖のワイシャツ暑いから俺半袖買ってくれてたんだもん。そしたら今は買い控えの時だって。前のがやるって出したの。よく見たら子供のお風呂。いや、俺はお風呂でも我慢する。我慢できねえのは胸に中学校のマークがついてんだ。9月の半ばだってそうだよ。俺2階でエアコンかけて昼寝してたんだもん。そしたら女房のやつ下でバルサン炊いて出てったんだぞ。それはお客さん人んちの家庭だから笑ってたんだよ。俺はその当事者なんだから。誰か一度代表して一日俺んち来てみな。予期せぬことが起きるから。ゆで卵食ってて塩ねえから塩くれったら清めの袋出すんだぞ。それでもあれ塩分がねえと食いにくいから脇の方ハサミでちょぎてかけて食べちゃったよ。食べ終わってから袋の注意書き見たら非食品って書いてあったな。もううちにいると何されか分かんねえから、なるべく寄りつかないようにしてんの。つい最近もそうだよ。私は若い頃お茶をやってたってから、んじゃ立ててみろったら抹茶がないってから、買ってくればったら、いやいや間に合わせのがある。何やってんのか覗いてみたら、練りわさび茶せんで立ててんだぞ。どうぞって色は一緒だよ。俺も飲んでみたけど飲みにくいよあれ。こんなもの飲めたもんじゃないよったら逆にお説教食らっちゃったよ。あんたはお茶の心がわからない。お茶の心はわびさびだって。

うち出てくる時有楽町線で飯田橋まで女房と出てきたの。それで東西線に乗り換えたら知り合いから言われちゃったよ、今変な女といたなって俺いくらなんでも俺の女房だって言えないよ。まあでも世の中不思議だわ。今土曜とかなんとかって言うとね、川魚がいいなんて、うなぎだ土壌だ、よく考えてみりゃおいら時の餌食ってんだねあれ。それでもうなぎも何でもみんなパック詰めね、自分の家で おふくろの味がなくなっちゃったって、みんなコンビニ袋の味だから俺だって料理男でも作んなくちゃいけねえなんて言うから俺料理作ってるよ。こないだ5品作ったんだもん、本読みながら。食べられたの2品だけ、刺身と焼こ豆腐こんなの食ってたんじゃ体に良くないねこれね。でも良くないってば、俺こないだ長野に行ってきたの。長野まで近くなったよ、東京行くから79分、信州そばだそれでも今電車なんか乗るとどこも禁煙だね、何でも禁煙禁煙禁煙禁煙。あれなんでタバコ悪いのかっていうの分かったよ、あの煙が悪いんだって。肺がんの講演会聞いてきたもの、そしたらタバコの煙肺がんばっかりじゃないって、胃がん乳がん子宮がん糖尿病高血圧みんなタバコの煙だって。講演会は勉強になるよ。俺は2時間聞いて表出て一服したらうまかったいやだいたい人の言うこと当てになんないもの。去年の6月か、俺のおじが福島のいわきにいたの、96で死んだんだけど、そのおじが80の時にいわきの保健所から保健師さん

さんが来て、酒タバコやめろ、長生きしねえからって言われたって。80だよ。たっぷり息吸ってるよね。今さらあんなうまいものやめられない。飲み続け吸い続けて96。酒タバコやめろって保健師さん、60で死んだってよ。寿命だよ。俺自分のうちでもそうだもの。うちの子供ができた時に女房からタバコやめろって言われた。なんでだったら赤ちゃんの発育とか気管に悪いからって。俺それでもやめられねえって断ってやった。そしたらしぶしぶ、じゃあ吸ってもいいって、その代わり吐き出すなって言うんだよ。あれタバコ吸いっぱなしだったと目が回ってくるよ。そのせがれがまた俺に似て勉強が好きで勉強が好き。大学4年で終わるところ5年行ったんだよ。まあそれでももう今度なんか子供なんか教育したってしょうがねえわ。新聞見ててみな、みんな官僚とかいうやつがね、東大の法学部出て外務省に入って刑務所に入るんだから。でもうちのせがれは身長は伸びたよ、185。身長が伸びたのに成績は伸びねえんだよ。体重も75キロもあんの。それなのに最近内臓が悪いみたいなの。なんで気がついたかって、俺の顔見て超ムカつく。こっちの方がよっぽどムカつくよ。ムカつくって言えばね、学生なのに国民年金払えときたよ。学生で払えるわけあんまねえ。13,300円。俺だって払ってやりたいよ。やりたいけど俺毎月13,300円稼げるように見える？払ったつもりで計算したよ。20歳から60まで40年間積むと640万積むんだって。60から65まで5年据え置き、その間に死んじゃったらパーだってね。でも5年間仕事ない人何食って生きていくのかね。あれ霞でも食うのかね。心配でしょうがないよ。それでも一緒にいる人でもいりゃ一時見舞い金が出んだって。いくらだったら20万だって。640万つって20万ってのはどこの計算機で計算したのかね。カシオかね。いやおかしいよこりゃ。だいたい積んでる35ぐらい前の人2万か3万だっても、3万ばかりもらったんじゃ葬式どころか棺桶買えねえ。俺こないだ小岩の方の葬儀屋で友引きの前の日はお通夜やらねえから演芸会やるって言ってやってきたもん。舞台ないからどうしますって言うから棺桶2つ並べろって。その上に乗ってやってたんだからね。中に入んなくてよかったけど。その棺桶1個5万円だって。3万もらったんじゃ2万足りねえんだよ。念のためにここに置いてある棺桶で一番高いのいくらだって聞いたら200万もするって。一晩か二晩かざといてあと申すだけじゃない。なんで200万もすんだやったらブランド品です。だって岩箱にブランドあるのかね。あれだいたい3万ばかりもらったんじゃ霊柩車に乗っても焼き場までつかねえよ。俺の知り合いの山形の人、隣の病院で亡くなって山形まで寝台車で運んだんだって。70万だってよ。遠いところじゃ死ねないよ。3万だもの。玄関出たところで降ろされちゃう。あとはクール宅急便だよ。宅急便もダメだわ。60キロある人は3つに分けなきゃいけねえから。そしたらその葬儀屋で今環境に優しい霊柩車作ってんだって。なんだそれだったらディーゼルエンジンだから。んじゃガソリン車に変えんのかったら燃料自体を変えるんだって。仏様を燃やしてそのエネルギーで走るって。

宇治に着くまでに灰になるね。それで灰さようならがね、あれ。でもうっかりさようならもできねえわ。葬儀代平均都内じゃ200万だってもん。葬儀代でこんじゃないよ、俺んちゃ墓石もねえんだから。だから墓石ぐらい何かで稼ごうっていうので、その長野に行ってきたの。カラオケの司会。カラオケやだよ、下手でも3番まで歌うんだよ。歌ってる当人はいいよ、聞いてる方の身になってみろって、気持ち悪くなってくるから。それも2人や3人ならいいよ、この間行ったら90人だからね。何のことね、最初にやった人は終わりの頃みんな伸びてんだから、それ司会してる方よっぽど伸びちゃうよ。それでもね、寄席で見たよなんて言われるから、演歌だったら七五で調で喋る。この間言ったら一曲目なんだって言ったら、佐渡の恋歌って言うから、佐渡の島影茜に染めて鶴瓶落としの夕日が沈む、日暮れわびし青木町の鳩場通りに佇めば所詮かなわぬ恋一つ、思い切れよというようにやけに冷たい風が吹く、女泣かせの風が吹く、佐渡の恋歌。いや、ほら、やれときゃやるよ。だってカラオケの客なんか誰も聞いてねえもの。何やってんのかなと思うと、次に何を歌おうかって本読んでやがんだよ。そんな時にはバカバカしいからまともなしかいやんだね。いい加減なしけ。佐渡の恋歌だったら、遠く離れて愛しさ募る、佐渡へ佐渡へと導くあなた、強く激しく私を責める、ロープで縛られ鞭打たれ、佐渡は痛いわ苦しいわ、佐渡の恋歌。聞いてねえんだから、何やったって平気だよ。悲しい酒っていうから、あの夜私の部屋に来てそっと体に触れながら優しく抱いてくれた人、あの残り高を君上げ、私あれからつわりです。そういう司会もいいねって言うから、何でもいいのかって言ったら、何でもいいからって。そしたら、明かりが欲しいだって、拗ねて育った男でも酒を煽れば酔いもする、暗い街角絡みつき一発殴られ、その時にポトリと落としたコンタクト、明かりが欲しい。そしたら UFO は勝手だよ、もう歌なんか聞かなくていいから、そのセリフだけやってくれって言うんだよ。うん、だから何だったら向こう勝手だから、今流行ってるタトゥーってのやるって、なんだそれやったら入れ墨のことだって。うん、タトゥーバイオリンの世の中にこの私も入れました。針の痛みに失神し途中でやめて背中を見れば竜のつもりがこりゃなんだ、筋彫りだけの青大将って。そしたら恋の酒って言うんだよ。明日をも知れる命と知って良薬求め旅に出る、ここは信州佐久の町、地区まで育つ恋の地を酒に混ぜて一気飲み、恋の酒。意気地なしって言うから、心の病か糖尿か放尿だけの道具になって、お先真っ暗人生にかすかな望みバイアングラ、試してみたけど役立たず、あんた本当に意気地なしてる。だから UFO が勝手だよ。え、ここに幸ありだって、暗い夜道をただ一人歩く女に忍び寄る、変な目つきの男の影がそっと前に立ち止まり、スカートめくってここに幸ありって。これはよくなかったな、自分でやってても。うん、そしたら今もう何のことない、リストラ映えりだから、リストラだったらどのようにするんだって言うんだよ。薄いリストラ手に入れ金、それを元手に宝くじ、年末ジャンボサマージャンボまとめて日本大当たり、6億円を換金に銀行に行ったところで目が覚めたって。やってることは情けないよね、そんなもの。どっちにしたって夢ぐらいしか見られねえんだから。まあそうかと思うとね、国会中

継なんかやってくれってんだよ。あれ国会中継なんか見てるとみんな普通は人の目を見て喋るのに目なんか見ないね。あれ目見るとみんな悪いことばっかりしてるやつなんだ。目見ないやつがね、人は目を見て話すというが悪いことする人目を見ない。国会中継テレビで見れば質疑応答読書会、国会だって普通の国の会じゃないからね、あれ残酷の国に会だからね、それで国会だから。あそこはまあでもね、いろんなこと言う人いるよ。おしどりなんだって。私のふるさと茨城では卵を産まなくなった鶏を塩をまぶして樽に入れ大きな石で突き込みます。おしどりまあでもね、結婚式なんかも言ってももう簡単だわ。そうやっと歌う歌なんか大概決まってっから、嫁さんの方のおじさんがなんか出てくると必ず娘よ。古いアルバム開いてみればはしゃぐ娘の可愛い笑顔、そんなお前が嫁ぐ日に言ってあげたい言葉は一つ、元気で仲良く暮らしなよ娘よ。いいよ、ほらやるときは徹底的にやるから。でもね、結婚式なんかもう誰も聞いてねえんだわ。だから聞いてない時にはこっちも小さい声で娘よって言うから、顔は不細工根性悪い頭の中身空っぽな、そんな娘色気がついて結婚したいと打ち明ける。親父の言いたい言葉は一つ、娘を無理だ諦めろ娘そしたら聞いてる客がいたのよ、今の司会面白えねえって、俺にもやってくれってから、何やんだったら絆だって。俺は絆なんて言ったら知らねえもん。でも絆は知ってるよ。俺気の田舎茨城で絆ったらナッパの傷ついなんだから。だから茨城方式でやってきた。私のふるさと茨城では小松菜の生産が盛んでございます。あれも引き抜くときに力を入れますと早く木に傷がつきます。絆そしたら何のことね、糸片に半分と帰り絆だってね。ねえ、そしたら今度隙間風なんて、結婚式に隙間風なんてやってはダメだよね。あれ、ねえ、隙間風っていうから、忘れもしない3年前、ローンで建て売り買いました。地盤沈下か建て付けか、地震とともに傾いて、あれから我が家隙間風。情けないよ、こういうことやってなんじゃねえ。だからもう今もいろんな文句があるけど、やっぱり結婚式で多いのは、おいらの頃はね、夫婦春秋なんて言われた。俺が歌うからって言うから、何やんだったら夫婦春秋ってやがる。あれ春秋と春秋じゃ全然司会の文句違うからね。春秋だったら降りかかる浮世しぐれも片寄せあって、避けて過ごした苦労の道は、長い山坂手を取り合って、お前と俺の過ごした日々の、夫婦春秋二人に笑顔と。いや俺は徹底的にやってるからこれね。まあでもね、春秋だったらこんな喋りじゃないもん。退職金、これを目当てに金儲け、株で3倍相場で5倍、悠々自適の老後の夢もバブルの崩壊借金苦、松や桜の枝ぶり眺め二人で首吊り、目落と心中だ。でもあれだってね、お客さんの前だけどこうやって喋ってけど、司会者っていうのは鉛があってはダメなんだってね。そこ行くと俺は大丈夫だ。茨城から出て40年、いまだに客から鉛ってるって言われたことないよ。でも司会なんかやりたくないんだよ。なんだってただ手間になるだけね。あんなものめんどくさくてやだ。もうお金でも何でもそうだよ、分かんないことばっかりだよ。だって株が上がったとか下がったとか、株なんか上がろうと下がろうと俺じゃ全然関係ない。俺がじゃ株は食うものつけるものだから。だからもっと分かんないの、円相場だよ。115円よりも120円のが安いんだってね。俺どう考えても5円高いような気がするな。だからもうそんなこと考えてたらこっちも気楽にやってる方が手がないからね。だからその司会だってそう

0: やっぱり喋ってなまる分に俺は驚かねえんだけど、俺の場合には喋んなくて黙って一人でうちにいんの。それでなまってんだよ。なんで気がついたかって、パソコン売ってたの、漢字に変換したら出てこねえんだよ、これが。あれ、なまって打つとダメなんだってね。このネタ茨城であったら怒られちゃったもん。おめえはどこのメーカー使ってんだって言うから、ダメだ日立使えって言って。
1: ほろよい気分で青山通り、なぜかモテたい思いして、持ったものが悪かった、先祖代々墓石を、それから俺は片思い。さあそれでは歌っていただきましょう。ローカル岡です、片思い。あ、俺で

親父の葬儀、住職死んでカラオケ出棺味気なし、釜入れで人は心だ真心込めてカラオケ大会焼けるまで、お箸の持ち方下手だと知った骨もつかめぬ火葬場で、人は心だ愛情だ、やらなきゃダメだ、ほらやるときは

こうかだんまり決める、そんな人は好景気、もう怖くない銀行破綻、貯金はゼロで安心だ。現在過去未来、お金というものを持ったことはありません。お金は人を救うと言います。それは嘘です。誰も知らないはずなのに

0: よ。
1: 歌もせこいがセリフもせこい、聴いてる人はつらかった、歌う俺もつらかった。最後までわざわざ

はい、というわけでお送りをいたしましたローカル岡先生の漫談をたっぷりと聞いていただきました。やっぱりハマる人多いんですよね。いわゆる中毒芸というふうに僕なんか言うんですよ。で、漫談っていうのは今みたいな、まあ、ローカル岡先生みたいに、まあ、しゃべり一本の方もいらっしゃいますよね。で、それからいろんなものができたんですよ。例えば楽器を持って漫談する、さっきちょろっと冒頭で言いました牧伸二によるウクレレ漫談とか、あとはホワイトボードもしくは黒板を出してケイシー高峰さんが医学漫談ですね、白衣着て、ね、医学のことを喋るとか、あとはギターを片手に林家ペイさんがギター漫談とか、いろんな漫談がその後いっぱい出てくるというのが、まあ、漫談も多様化していったということになるんですが、もともとは先ほど言いましたように弁士の方が職を失ってというところが原点というところを案外ご存じないんですよね。で、特にですね、やっぱり関東大震災です。大正末期のあの関東大震災でいわゆる映画館もダメになっちゃってとか、そういうことで仕事にならなかったっていうのももう一つの理由としてあったわけでございますね。ただまあ落語家もですね、漫談を振ったりなんかすることがあります。それはですね、古典落語に関係のない、話を最初にやって、その後枕です。枕というのはこれからやる古典落語に、まあ、関係のある話をするのが枕。漫談と枕違うんですよ。枕っていうのは例えばジュゲムって話をその後やる場合は、その前に枕としていろんな名前がありますよねっていうような面白話をするのが枕で、漫談はその前につけるんです。全然ジュゲムと関係ないです。名前に関係ないです。例えば今日はいい天気ですねとか、お母さん綺麗な人ですね、ただ私目が悪いですからとか、そんな全然ジュゲムと関係ないことをやるのが漫談という、漫談と枕っていうのも落語家は使い分けてます。漫談からいきなり本編に入る人もいれば、漫談やって枕やって本編に入る人もいます。それから枕も漫談も苦手だよって方はいきなり本編に入る方もいらっしゃったりとか、もしくは先代の林家三平師匠みたいに本編が苦手だから漫談で降りるって、お前それ落語家じゃねえじゃねえかって方もいらっしゃいますけども、まあ漫談っていうのは今も伝わる、まあ面白い芸という、寄せ芸には欠かせないものということで、今日はローカル岡先生の漫談を皆さんに聞いていただきました。

いかがでございましたでしょうか。今日も1時間お付き合いいただきました。懐かしの流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間ぐらいあってもよろしいんじゃないかと思います。また次回までお楽しみに。林家武平でございました。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾山ゴンスケ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後8時をお知らせします。
3: せーの、
4: 火曜日のフルーティー。

0: はい、スイカ担当セリです。
1: カシス担当ジリです。
0: そして本日は本当は、ブルーベリー担当のマオがいるはずだったんですが、
1: はい、
0: 集合5分前のね、大寝坊ということで、はい、この後ね、間に合う時間から犬がね走ってきてくれていますので、
2: ワンワンって言いながら、
0: あ、そうです、吠えながら多分今超特急で向かってきてくれていますので、届き次第荷物みたいに付き次第、ココナッツ担当のマアイが参加しますのでお待ちください。
1: はい、
0: ということで私たち北海道発育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。はい、私たちフルーティーは、北海道札幌市を拠点に活動しているアイドルグループです。ラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうと、なんかいつもと違うこと言っちゃった行きますので、最後までよろしくお願いします。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FM G スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: コーナーへの募集、その他番組へのメッセージはメールアドレス with@fm830.jp biz@fm830.jp、
0: ファックス番号は 011-867-8383 です。皆さんからのお便りお待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: それではまず1曲目、私セリのリクエスト曲、アイシズム、阿部アムさんです。

0: あなたの知らない
1: フルーティ
0: ー。はい、ということで犬が到着しました。
2: おはようございます。寝起き10分ぐらいです。
0: 素晴らしい、
3: すごい
0: 素晴らしいね、本当にね、
4: まあ、素晴らしいんだけど寝起きって言うない
2: やもうい
0: やすごいですよ、犬がこの時間に起きて来てくれることが奇跡なんで、
2: そうやっぱ普段遅刻するやつはね、遅刻した子を助けなきゃいけないと思ったんです
4: ごいな、
2: 任せろって。
0: そう、多分気づかないよねとか言って思ってたけど犬が気づいてくれたので、はい、感謝ですね。
2: 任せて、
0: はい、ということでね、このコーナーは、皆さんのお便りから、私たちフルーティーのまだ知らない部分を覚えていこうというコーナーなんですけれども、はい、今回はね、お便りがね、いっぱいいただいていますので、読んでいきましょう。まずは、私からいきまーす、はい。ラジオネーム、ふみふみさんからです。セリちゃん、久しぶり。いっぱいいるよ、まだ。久しぶり、ゴールデンウィーク4日間、あっという間だった。楽しかったです、4日とも。5月3日から6日、ありがとうございます。あのね、1回来てくれたかな、あ、ゴールデンウィーク中はいなかったかな。
2: なんですけどね、結構イベントはあって、ね、
0: 充実した、3日間かな、3日から6日か4日間か楽しめたみたいなのでね、よかったですね。あのぜひフルーティーのライブのね、もっともっと遊びに来てください。お待ちしてます。
2: お待ちしてます。
0: はい、そして次、
3: はい、次は竹冠さんからです。セリちゃん、ジュリちゃん、まおちゃん、こんにちは、こんばんはね。
0: まおちゃんいた、
3: まおちゃんかも。ジュリマーといえば、先日サプライズで発表披露された2人のユニットのミルキーベイビーですね。とっても可愛いユニットで、今後どのような活動をしていくのか気になります。結成の経緯やどのようなユニットにしていきたいのかあれば教えてください。それではとのことね。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: さあどうですか。本当はね、今日ね、ジュリマ、ジュリ、あ、そうか、もういるのか。
5: はい、います。
3: あ、まーちゃん、
5: はい、ね、嬉しいね、結成ね。
0: そんな声だっけ、まおって。
5: 頑張ってね。
0: そんななんか細かったっけ。
3: やばい、
0: どうですか、という感じで、
3: 楽しい。でもね、本当になんかデビュー日が決まらない、
0: うん、
3: してないまま始め、なんか、ね、練習してたから、うん、ゆっくりやってたんだけど。

0: めちゃくちゃ急ピッチで詰めたんだけど、まだ2曲しか披露できてないっていう
1: そうだね、あの ULJ はさ、あの出番がちょっと短めだったからね、このね、あのユニットについてもね、この後半のコーナーで聞いていきたいと思いますので、うん、最後まで聞いてください。そして次、
2: はい、次が、ラジオネームゆいなちゃんからです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: フルーティーの皆さん、こんにちは。もし1日だけ違うメンバーと入れ替わるなら、どのメンバーと入れ替わりたいですか、とのお便りです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 入れ替わるなら
1: か
0: え、ジリオね、さっきまで誰もいないなと思ったんだけど、やっぱいたわ。
2: いた、誰、
0: 誰だと思う。
2: 俺、
1: うわー、違うって。
0: え、マリアちゃんと入れ替わってみたい。
2: なんで。
0: え、何してるか分かんない普段。
1: あ、普段何してるかを知りたいってこと。
0: 知りたい。
2: ミステリアスだからね、意外と。
1: 入れ替わっちゃえば何してるか分かれるもんね。
0: どんな家に住んでるとかさ、マジで気になる。
2: 私生活何も分かんないよね。
1: 分かんない。すごいよね。こんだけさ、一緒にいてさ、こんなにもさ、私生活が見えてこないってすごいよね。
2: 本当にすごい。徹底してるよね、隠すの。アイドルだな。
1: すごいな、メンバーにも。
2: メンバーにも。
1: 隠し通してるのすごいね。
0: すごい。
1: 確かに、そうすれば知れるんだもんね。それは気になる。だって犬こんなに仲いいのにさ、
2: マジで
1: 犬でも知らないからね。
2: 隠されすぎてる、
1: ね、出てきてる時しか知らないのね。
2: そう、表の点々しか知らないから。
3: いや、私はね、意外と、はい、結構お嬢様かなと思う、彼女。
2: え、お嬢様っぽい。
3: 彼女実は、でもポワーンとボーっとしてるでしょ。でもね、めったに入らないスイッチ入るとシャキッとするよ、あの子。
2: あ、そうなの。お仕事スイッチがあるん
3: だ。いや、お仕事っていうか、お仕事スイッチじゃないな。
2: もともとアイドルやる前 OL でしたからね。
3: あ、そう。
2: バリバリのキャリアウーマンだったから、その時の血が騒ぐ時があるのかもしれない。
3: 例えばさ、そのお仕事をしてた時、社長が、あの父ちゃんとかさ、そんな感じじゃね。
1: いや、違う。ちゃんと仕事してる。しっかり、しっかり OL みたいな。
3: 僕の感じで見ると、あ、この子はちょっとお嬢さんかなって。
2: お嬢様か。
3: お嬢様でもやっていける感じ。
2: あ、しっかりはして
3: る。褒めてる褒めてない。
1: 褒めてる。
2: めちゃめちゃ自立はしてるよね。
1: そうね、そうだね。
3: しっかりしてる。
1: だからこそ分かんないみたいなとこあるよね。こう、どうしようみたいな頼ってくるあれがないから見えてこない。
3: そんなの、そんなのこんなんでいいんじゃないみたいな、さらっと言うからね。
1: そうですね。
3: 気も座ってるっていうかね。
2: そう、ずっと落ち着いてるんだよね、テンテンね。
1: 犬は？
2: 入れ替わり太鼓？いやー、自分もあんまりなんかないなって思ったけど、やっぱ一番若い体が欲しいから真央ちゃんかな。
1: いやね、私も真央
2: ね。
1: 私、
2: 若い体、
1: あれなんだよね、なんか3グループやってて、最年少ってやったことなくて、デビューした時から一番上だから、最年少やったことないし、なんかこう、普段の親戚の集まりとか、もう私が一番上だから、一番下っていうのをやったことがないから。唯一こうフルーティーに入った時に、年は下じゃないけど一番後輩っていうのがあっただけで、そう、前の東京のグループも同期4人一緒に入ってるから、なんか一番下って感じしないじゃん。4人同期がいるとさ、半分以上同期だからって感じがするからね。最年少やってみたい。
2: スイッコポジであんまりやったことないかもしれない。
1: そう、一番下のポジションをちょっと味わってみたいなっていう。
2: と、真央ちゃんと一日交換します、今度。
1: あ、するんだ。
2: はい。代わりに学校行ってみます。
1: あ、学校はね、行ってあげたいよね。
2: ちょっとね、あの、この年になったら学校行ってみたいもん、もはや。真央ちゃんの代わりに行ってきます。
0: でもさ、真央がさ、入れ替わって犬ちゃんできると思わない
1: けど。間違いない。
2: 今度ライブで役割交換してみる。
1: もう、それは、あれ、歌割りも全部。
2: 歌割りも全部。
1: あ、じゃあ、ジュリーじゃない、犬。魔王入れ替わりライブ。
2: で、ジュリーマリア入れ替わりライブ。
0: やばい。
2: 大丈夫だよ。
1: やばいね。
2: 二人とも MC 中ずっと。
0: 確かに、ちょっと冒険は
2: ない
0: だけ。
2: ぽやっとしてる。
1: 歌割り替わるだけやん、それ。
2: 立ち位置と歌割り替わるだけ。大丈夫。
0: じゃあいいや。
1: 犬と魔王の方が全然違う。
0: 魔王めっちゃ煽り出すんですよ。
1: で、あの犬はホワイトミラージュー
2: って。

0: 楽しみ、おもろいね。
1: やってみましょう今度、う
0: ん、
1: いつか。
0: やってみて、あのその前後もちゃんとやっててほしいから、なんかびっくりしたりしたら、はい、あの顎の下でこうやってやって、はい、ってやって
1: 親指だけ出るグーね。
2: やばい、これ伝わってんのかな。
0: いや伝わっててほしいけどさ、こないださ、そのなんだっけ、ファンの人が載せた写真で、うん、マオがそれやってて、
1: これやってたんだ。
0: そのポーズがあって、うん、これマオのいつものやつやって思ったから、
2: やっぱちゃんとイメージはされ
0: てるんだ。そう、ファンの人の前でもやってるから、
1: うんうんうん、マオちゃんのグーって小指と親指出るよね、うん、どっちも飛び出してるんだよな、うん、こう。
0: あとさ、ギュッてなるよね、めちゃめちゃ全部ね、
1: ギュッて内側によるよね、中心による
0: そうそう、朝やってたかな、寝坊して気づいた時に
2: やばいやばい、
1: ちょっと余裕あるやんじゃん。これは余裕あるやん。
0: 怒っちゃうよね、そうしてたらね。おいお前今すぐに出ろ
1: まず来い、う
0: ん、はい、そんな感じかな。でも、うん、なんかずっと一緒にいるからとか、うん、あと9人もいるとさ、やっぱちょっと似たタイプのメンバーとかもいるじゃん、うん、真逆じゃないなみたいな、うん、だからさ少ないよね、
1: 今のメンバーそんな真逆とか落ち着いてるとかって子いなくない、
2: う
1: ん、
2: いないと思う、
1: みんな元気で、
0: みんななんか同じキャラは違うんだけど、タイプは一緒みたいな、
1: テンションとかは一緒だよね、うん、波長が近いというか、
0: そうだね、だから難しい、ね、
1: 難しい、
0: 誰になりたい、ちょっと今度はよくよく考えながら生活してみようと思います。
1: 今このメンバーだったらみたいな、
0: ね、でも 今入れ替わりたいかもみたいな考えながらねやってみたいなと、はい、思いますので、また聞いてください、同じこと、
1: またお待ちしてます、
0: 変わってるかもしれません。はい、はい、ということで次の曲いきましょう。
2: はい、ジュリのリクエスト曲イコールラブさんで仲直りシュークリーム。

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは、北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは八雲町の2026ふたみサーモンフェスティバルです。早速お電話で、八雲町熊石総合支所産業課の桜井のりおさんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、桜井さん。
2: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 桜井と申します、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、札幌から八雲町熊石へ行くにはどのような風に行ったらいいですか？
2: あ、そうですね、まあ、はい、自家用車で、来る場合には、はい、札幌駅から高速道路、はい、道自動車道なんですけども、うん、函館方面へ向かい、八雲インターチェンジ、まあ、立岩というところなんですけども、はいはい、この出口からですね、国道277号線運石止めというのを経由しまして、はい、国道229号線に差し掛かった後、はい、日本海を左手に見て北上すること、まあ、桜田方面なんですが、はい、2.5km およそ走ったところにあります。
0: 車だ と、時間的にはどれくらいですか？
2: 高速道路で3時間30分、あるいは高速を使わない場合は3時間50分ですね、はい、この場合は中山峠から道後号線を通じて、はい、同じように国道277号線の右折峠を通って、はい、同じようなルートで来るというようなことになってます、
0: はい、高速を使っても使わなくても数十分の違いなんですね。
2: うんうん、高速道路を使う場合は、はい、室蘭ですとかの下の方を通っていくので、
0: あ、そうなんですね、
2: 長いんですよね。
0: ちょっと遠回りっていうか、あれになるんですね。じゃあなんかこう峠とか通るんだったらね、高速使わなく行っても楽しそうです ね、車ドライブの感覚でね。
2: そうですね、うんうん、野旗を見ながら、はい、今の時期だとちょうど景色も美しくて、はい、ドライブには最適かなと思いますよ。
0: いいですね、気持ちよさそう、
3: はい、ついこの間も函館遠征フルーティーやってね、八雲、うんうん、町の前通ったりして、八雲、
0: うんうん、
3: 町出身のメンバーも
0: ね、そうだね、私たち の、 後輩グループの方にいますね。
3: ピン少女なの、月ちゃんが、
0: はい、なんかお祭りとかね、出させていただいてるみたいで、
3: そう、よく役物のイベント呼ばれてるイメージ、
0: うんうん、私たちも行ってみたいね。
3: ね、行きたい、行きたい、
0: はい、え、車以外って行く方法ってあるんですか、他には？
2: あ、ごめんなさい、ちょっと車以外ってことですか？
0: 車以外だと、
2: ではですね、JR ですね、はい、札幌駅から八雲駅を降りまして、はい、八雲駅から定期便なんですが、はい、バスがこう走っておりまして、はい、そこのバスを利用してくるっていう方法があります、
0: ね、じゃああれですね、車がない人でも
3: ね、行きやすいね、
0: う
3: ん、
0: それこそね、私たちがこう行くってなったらファンの人たちがついてきてくれたりとかもするから、はいはい、みんな車あるわけじゃなかったり ね、
3: 車ないファンの人もするの
0: で
3: ね、
0: みんなも来やすくていいですね、うん、JR すごい助かるかも、
3: 助かる、一番使うからね、
0: うんうん、はい、地域の特徴を教えてください。
2: あ、地域の特徴ですか、はい、ですね、熊石はですね、はい、夏場がすごく綺麗なんですよ。っていうのは夏の熊石っていうと結構お客さんが来ていらっしゃってですね、綺麗とした気候、はい、青い海と青い空、こういったね、コントラストがすごい綺麗で、晴天の日なんかは海がキラキラと輝いているというところなんです、うんうん、でまた日本海のですね、波の日の夕日も絶品になるんですよ、
0: うんうん、
2: あとキャンプ場や温泉も人気スポットで、うんうん、毎年道内外から家族連れも多く訪れて、すごくこう賑わうんですよね。
0: いいですね。なんか写真今調べても海の写真がいっぱいあって、
3: ね、海素敵、綺麗、うん、

0: 札幌住んでるとね、海が町の近くにないから。
1: そうだよね、
0: 羨ましいんだよね。
1: なんか開放的な気持ちになれるからね。
0: 行ってみたい。なんかリゾート地みたいな気がする、うんうん、こんなに海囲まれて綺麗な景色あって。
2: そうですね、あの過去、まあ、昭和40年代前半かな、
1: はい、
2: まあ、道南丘陵村って打ち立ててですね、うん、はい、檜山管内全域の中では、
1: はい、
2: レジャースポットで人気だったんですよね。
1: そうなんですね。
2: キャンプ場ありの、
1: うん、
2: 遊具も充実していましたし、今はもうほとんどの街でいろんなものがこう普及してるっていうんですかね、
1: うんうんうん、
2: 人気があるので、まあ、目立たなくなってきてるんですけど。
0: いいな、行ってみたい。
1: キャンプしたことないんですよ。
0: そうなの。
1: そうだから、なんかこんな気持ちよさそうな場所だったらキャンプ行きたい、ね、行ってみたいなって。
2: あ、キャンプいいですよ、はい、うちのキャンプ場はですね、はい、昔ながらのキャンプで、まあ、不便なんですけど、その不便さがキャンプ、うん、あ、まあ、ちょうどいいっていうかですね、うん、リアルタスカに手物を運んだりとか。
1: そうですよね、せっかくキャンプするんだったら、うんうん、まあ、なんか現代的な、なんかちょっと簡単にできるキャンプより、うん、
0: グランピングとかよりもね、うんうん、
1: キャンプっぽいキャンプしたい。
0: 一から火起こしたり、テント張ったりとかね。
1: 夏
2: はですね、スズムシ。
1: わ、いい。
2: 朝はもうセミの鳴き声で起きるみたいな。
1: 自然だ、めっちゃいい。
2: 自然にあふれる場所です。
1: なんかスズムシとかの声聞くのって、地元、うん、私、滝川市が地元で結構田舎なんですけど、
0: うんうん、
1: で、すごい聞いてたから、今、スズムシって聞いて、久々に聞いたスズムシの。
0: もうその単語自体がね、
1: そう、
0: 懐かしい。
1: 札幌にいたらあんまり感じない、スズムシって。
3: ないと思う、全然。うん、
1: ちょっと懐かしい。
0: ね、そんな素敵な熊井市で行われる二見サーモンフェスティバルですね、はい、このお祭りの詳細を教えてください。
2: ですね、二見サーモンフェスティバルというのは、はい、従来だとアワビの里フェスティバルというそういう、はい、あの名前だったんですが、
1: はい、
2: あの今回ですね、北海道二見サーモンのブランドを用意しちゃってですね、アワビのみならず新たな養殖事業に着手しておりまして、
1: はい、
2: 熊井市産のサーモンを売りにですね、
1: はい、
2: 名前をですね、ブラッシュアップして、あの開催されるイベントになっております。サーモンはですね、日本海の厳しい荒波、まあ、とですね、
1: はい、
2: 冷たい水温で育つためにですね、
1: うん、はい、
2: 身がすごく引き締まって脂の乗りが上品で、しつこくない味わいが特徴と歌われています。
0: 美味しそう。
2: すごくあの美味しいです。
0: 大好きサーモン、
1: ね、犬なんかいつもお寿司とか行ってもサーモンサーモンって
0: そう
1: イメージある。
0: ほぼ主食、
1: 犬とコミちゃんね。
0: そうね、サーモンばっかり食べちゃう。
1: ほぼ主食やばい、サーモン主食。
0: ほぼ主食だよ、サーモンなんて。
1: でもめちゃめちゃ美味しそう。
0: 二見サーモンって初めて。
2: そうですね、まあ、あのお寿司屋さんの子供の人気メニューでもありますもんね、はい、あのサーモンっていうのは。
0: うん
2: うんうん、こう注目されるイベントになればいいなとは思ってます。
0: 二見サーモンって初めて聞いたけど、八雲町は有名なんですか、サーモンとか海産物はやっぱり。
2: そうですね、まあ、有名にしたいところですね。北海道二見サーモンっていうブランド名で、まあ、全道全国にですね、こう発信しているような、そんな今の品種になりつつあります。
1: いや、もう激推ししていきたいですね、サーモン、サーモン好きとしては特に、
0: もともと
2: ぜひあのお越しいただいて PR をお願いいたします。
0: 行きたい行きたい、もう
1: サーモン PR しに
0: いくらでも食べます。
1: 全員オレンジの服着てこ。
3: オレンジは似合わないけど。
0: オレンジ担当サーモンにしようよ。
3: サーモン担当。
1: 一個だけね、フルーティーなのに一人だけ魚っていうね。で、私あのさっきもねおっしゃってたんですけど、アワビがめちゃくちゃ好きで。
3: チリも。
0: アワビが有名なんですね。
1: もともとはアワビの名前がアワビの方だったんですもんね。
2: そうですね、アワビもですね、
1: うんうん、
2: あの人気ではあるんですけども、
1: はい、
2: まあ、近年はそのサーモンの方に力をですね、うん、ちょっと入れているんですね。あの海面養殖なんですよ、熊井市の前浜で、あの、
4: うん、ですよね、
2: 港の中でこうやって
4: る、あの採卵からやってあの育てていくみたいな感じですよね。
2: そうです。
4: で、あの多分餌の管理とかもしっかりされて美味しいサーモンに仕上げるっていう感じですよね、
2: は
4: い。
2: そうなんですよ。その餌やりがですね、冬場すっごく大変なんですけど、はい、これあの豆にやってるところが、あの自慢ですね。
1: へ、はい、すごい。ちゃんとあのフライヤーの方にもサーモンの詳細が書いてあって、
0: いやすごい。
1: ね、
3: そっちで美味しそう。
2: 餌も、餌もですね、こう巻くとこう沈むじゃないですか。
1: はい、
2: でもその沈むものをちゃんとこう食べるタイミングっていうかですね、はい、だからこう豆に

0: こうやってるみたいなんですよね、その餌のやり方っていうのは。
1: こだわって
0: 種にやってるようです。
2: すごい、なんかそういうところもあんまり見たことないから、
1: うん、ね、気になる、
2: うん、どうやって育ててるんだろうとかも見てみたいなって思うし、うん、特にねそうやってこだわりを持って育ててる、うん、サーモン、うんうん、だからちょっと他とはまた違う、
1: ね、食べてみたい、
2: すごい、
1: めっちゃ食べてみたい、美味しそう。
3: 北海道のトラウトサーモンって全然あんま注目して食べたことがないの、
1: うん、
3: 北海道産のサーモン、
1: そう、
3: 北海道産なのが
1: あんま聞かないかも。
3: 高そう高そう、美味しそう。
0: 確かにですね、あの、はい、チリ産ですとかあの海外のサーモンと比べるとですね、うん、油の臭みがないっていうんですかね、うん、あのすごくこうちょうどいい油なんですよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: え、そう、私あのそのサーモンのもともとその、うん、油、うん、があんまり得意じゃなくて普段食べられないんですけど、
3: は
2: い、臭みがない油だったら全然好きかも、
3: ちょっと食べれそうですよね、うん、
2: 克服できそう、二味サーモンで
3: 、うん、
2: すごい。
3: ノルウェーが有名なイメージ、一番ノルウェー産のサーモンばっかり食べてるから、
2: ね、ノルウェーとチリがめっちゃ効くイメージがあるね、うん、
1: へ、
2: 北海道産のサーモン食べたいですね、
3: 我らが北海道で、
4: うん、まあ、そうですよね、まあ油の質と旨味と、うん、あと身の甘さか、甘さですかね、
0: そうですね、甘みがありますね、
1: いいな、
0: プリッとしたあの歯ごたえと、うん、その甘みと油がちょうどいい具合の、
1: だって写真で見るだけでめっちゃ美味しそう、美味しそう、
0: 絶品です。
3: じゃあこのサーモンフェスティバルはこうどんな会場内でたくさんこう食べれたりとか、いろんなお料理とかグルメとかが出るんですかね。
0: そうですね、食の、あの食街道といいまして、あの
2: 食街道、はい、
0: ドラム缶あの2つに、半分に割ったですね、そういったあの特製の焼き台を用意してまして、その網の上で豪快にですね炭火焼きで食べれます。
2: めちゃめちゃ美味しそう、
1: 美味しそう
2: すごい、なんかそういう風に食べれるのなんかいいな。
0: そうですね、各店とかですね、うん、あの自慢のこう品を商品として販売しまして、
2: はいはい、それは
0: 購入された方が、はい、そのブラム缶の焼き台でこう豪快にこう焼いて食べる、
1: みんな自由
0: に、こちらの
2: なんかサーモン料理っていうか、うんうん、サーモン系のものが売ってるんですか、他のものも売ってる。
0: あ、そうですね、サーモンの他にも、はい、あの貝類ですとか、はい、まあ、もちろんアワビもちょっとあるんですけども、はい、うん、そういった海産物を食べれますね、焼いて、
1: 行きたい、
2: もう食べたい、
3: 炭火っていいよね、
2: うん、
3: やっぱアウトドアといえばって感じですね、バーベキューみたいな、
2: さすがのキャンプとかが有名なところです ね
1: 確かに、
2: うん、
3: 毎年どれぐらいの人が来られるんですか。
0: そうですね、会場はですね、昔はそう数年前はですね、はい、キャンプ場で行ってたんですね。
2: そうなん
0: ですね、キャンプ場でやってた場合はもう数がですね、うんうん、もう、まあ、キャンプ場がこう埋め尽くされるぐらい入ったこともありますし、は
1: い、すごい、
0: この会場はですね、ちょっと港の方の、あの、はい、グラウンドっていうんですかね、
2: はい、歌
0: の広場でやるんで、
2: うんうんうん、
0: まあ、1万人ぐらい入ればいいのかな、
1: すごい、
0: かなりあの密集になりますね、あのお客さんで。
1: いや、すごいな、
3: 食べれるかな、ね、みんなに全部食べられちゃうかな、
1: うん、
2: 行く前に、
1: 確かに、
3: ね、行く前に食べられちゃうかな、
2: ね、すごいですね、結構ご用意はいっぱいあるんですかね、各店舗によるのかな。
0: あ、そうですね、各店舗でですね、うんうん、あの海産物の他にいろんなその特産物っていうんですかね、
2: うんうんうん、
0: まあ、販売してますね、
1: いいな、
0: 中には焼き肉ですとか、
2: はい、焼き肉、
0: 肉もあるんだ、ものが出たりですね、
2: めちゃくちゃ最高です ね、 なんかね、
0: しか
2: もこれステージショーもあるって書いてあるんですけど、
1: うんうん、
2: このステージショーはどういうのを行うんですか。
0: あ、ステージショーですね、はい、ちょっとまああのコンパクトにこう今回はまとめさせていただきまして、
2: うん、
0: まあ、郷土芸能の太鼓演奏ですとか、うんうん、あとまあちょっとしたのレディースさん の、 そのダンスみたいなのがこう、うん、模様されるんですね、
2: うん、
0: まあ、時間的にはそんな数分のものなんですけども、
2: はいはいはいはい、
0: 郷土芸能がちょっとまあ祭りの開始を、
2: うん、
0: 盛り上げるっていうんですかね、
2: いいですね、
0: 最高の演奏ってやっぱりイベントにはこうちょうどふさわしいかなっていう感じで、
1: うん、ね、素敵、
2: なんかね、今回ねそれで、うん、盛り上がったら次はね、アイドル

0: ドルも呼んでいただきたいですね、
1: う
0: ん、
1: 行きたい。ぜひぜひ、うん、あのお金あんまりかけないように
0: 私たちフルーティーもそうですけど、うん、さっき言ってたハッピー少女もね、うん、あの出身の子がいるのでね、うんうん、多分出れたらめちゃくちゃ嬉しいと思うし、
2: ライブプロって出演料ただなんですよ、
1: まあ、お客さんいっぱい入ってですね、まあ、熊谷市地域の子 PR につなげればいいかなと思ってます。いや
2: もちろん、うんうん、もちろん呼んでいただければ、
0: ね、特にねこうタレントの出身地とかっていうと、うん、やっぱりあのファンの人たちも嬉しいから、うんうんうん、こう育った生まれ育った場所行きたいっていう人が結構多いので、ね、うん、いっぱい来てくれると思うので、ぜひぜひ来年あのライブプロのタレント呼んでください。お願いします。
3: お願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。え、あとはあのビンゴ大会とかもあるって書いてるんですけど、このビンゴ大会は、うん、あの何が当たるんですか？
1: あ、それはですね、はい、当日あの会場にお越しいただいてお楽しみにしたいと思います。まあ、あのテレビとかですね、うんうんうん、そういったものがあります。
0: え、豪華、びっくりした。
2: 家電とかなんか豪華商品も結構あるんですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、子供さんが喜ぶようなものとか、うんうん、やっぱりサーモンのフェスティバルですので、はい、サーモン半身 の, あのシンクパックですとか、そういったものがあったりとかですね。
2: やっぱりお土産にサーモンとか海産物いっぱい買って帰りたいよね、うんうん、
0: なんか販売もいっぱいしてますか？
1: そうですね、販売も数多くあの品ぞれ、ね、してますね。
0: じゃあ買って帰れますね、うん、あれは、うん、
1: ただあの、うん、混み具合によるんですが、はい、人気商品はもう並んですぐに売り切れるような可能性もございます、
2: いやそれはそう1万人ぐらい切ったらね、そりゃなくなっちゃうよね、うん、
0: だって1万以上用意するってなったらすごいことだから、うん、ねとんでもないことだから、
2: う
0: ん、
2: そりゃそう。朝9時半オープンですね、開催が、
0: うん、早めですね、うん、
2: 札幌から朝一で並ぶとしたらもう5時とか4時とか
0: に確かに
2: 朝出発しないけど、ね、真っ暗な時間に出ないとゲットするの難しいかな、
0: ね、いやーサーモンのためにやっぱりね、
3: うん、気合い入れてもらう
2: 前乗りだね。もう
0: そうなったらそうだよね、うん、前乗りするか、うん、車で行くかしかないよね、
3: うん、
2: 確かに
0: その時間に電車で行く
4: ので、ちょっとね、犬ちゃんね、はい、もうね、はい、4時くらいになったら明るくなってるよ。
0: え、明るいんですか？
4: 明るいよ、もう。
0: え、確かに今日朝明るかった、
2: うん、
4: だから明るくなってから行けばいい、大丈夫。
2: あ、本当ですか？じゃあ夜明けとともにサーモンに向かって、え、もう
0: 何暗い時間に準備始めて出発は明るくなってから、
2: いいね、うんうん、キャンプで前乗りとかもいいんじゃない？
3: 確かに、
0: え、めっちゃいいかも。
2: 2、3日前からキャンプで泊まって、うん、お祭り参加して帰るとかさ、
3: え、めっちゃいいじゃん。
2: 完璧なプランすぎない？
3: うん、
0: 超いい、ね、
3: 最高。
2: いいな、え、食べたい、
3: ね、お腹空いてきたもんね。
0: お腹空いてきた。え、ちなみにこれはあの朝早くからやってると思うんですけど、うん、これ行った後に、はい、なんかここ寄って帰ったらいいよとか、うんうん、これ食べて帰ってっていうものとかってあったりしますか？
1: そうですね、大体もう食のイベントですので、はい、その当日会場で召し上がっていただくっていうイメージが強いんですが、うんうん、あの生ものももう売ってるので、はい、それはあの送るとか、あの送りたいとか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、知人に送りたいとかあるんですよね、はい、そういったニーズに応えるためにも、はい、あの U パックさんのあのパック詰めで配送するっていうサービスも行ってます。
0: いいですね、
2: 新鮮なまま持って帰れるね、
3: うんうん、お祭りでそういうのないよね、
0: あんまりね。確かにあんまり聞いたことないから、うん、新鮮な、この季節ね、しかもあったかくなってきたから、
2: うん、持って帰るの ね、
0: 長距離でこう遠くから来た人とかだとちょっと心配だったりするからね、
3: うんうんうん、
0: いいね、嬉しいサービスですね、
3: うん、すごい、
0: うんうん、
3: すごすぎる。
0: 車で来る人が結構いると思うんですけど、うん、駐車場のご用意って結構いっぱいありますか？
1: そうですね、まあ、あの従来のキャンプ場と比べてあの港でやるので、
0: はい、
1: 港の駐車場結構あの広い駐車場を、はい、用意してますので、満車になることはあまりないのかなと思います。
0: 安心していける、ね、嬉しいですね、
3: 嬉しい、
2: 楽しみに。
3: では最後に桜井さんの地元自慢をお願いします。
1: あ、地元自慢っておっしゃいましたか？
3: はい、
1: あ、すいません、ちょっと電話がですね、響きで響いてちょっと聞こえなかった自慢ですか？やっぱり自慢ですね、夏の熊井市ですね、はい、夏の熊井市というと先ほども申し上げましたが、はい、まあ、夏のすっきりした気候に合わせて、まあ、空が青くて海がキラキラしてるっていうところはもちろんのこと、
0: うんうん、
1: やっぱりですね、あの夏のあの磯の香りっていうんですかね、すごい爽やかなんですよ、うんうん、なので春先のドライブなんかもすごいあのいいですし、
2: ドライブいいね、
1: 海 海岸道路があるんですけど、そこの波の時のですね、夕日、これはあの写真を撮るのにも絶景スポットとなってます。
2: ありがとうございます。
1: はいですね、あと夏の例大祭がこう見頃であってですね、うんはい、8月13から15日の、まあ、お盆の期間、はい、なんですが、うんまあ、約400年の歴史を持つ伝統行事、こういったものがあります。
0: 400年、
3: すごい。
1: 地域ごとの豪華な出汁と、はい、それから神輿がですね、将来を練り歩くということで、そのお盆の時期は本当に にぎわいを見せます。
0: 素敵ですね。
3: 行ってみたい。私たちもね、あのいつか百物町行ってライブしに行きたいなと思いますので、ぜひぜひフルーティーのこともよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 改めて今週は八雲町の2026スタミサーモンフェスティバルを紹介しました。桜井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、それでは3曲目に行きましょう。
2: はい、じゃあ犬ちゃんと真央ちゃん2人からのおすすめ曲、アイカツスターズよりラッキートレイン。

0: 先週のフルーティー。はい、先週はね、私たち函館遠征だったりね、はい、私たちの事務所特有のイベントだったりすごいね、はい、濃い1週間だったのでレポートしていきたいと思います。はい、はい、まずは函館はい、はい、ですね。私はちょっと胃腸炎で
1: 行けなか
2: ったんですけど、
0: 本当に辛かったんですけど、ね、みんなはねきっと楽しんできたと思うので聞かせてください、
2: うん、はい、函館、私はフルーティーになってから初めて行ったんですけど、うんうんうん、なんかそのおばあちゃんの家があったから、うん、前日前乗りで函館行って、うん、で初日函館遠征初日のライブ家族みんな来てくれて、
1: いいね、デスしたわママに
2: ママとかおばあちゃんとか
0: ジュリのママめっちゃ可愛いよね、
1: ね、
0: か
1: わいい
2: そう来てくれてね、なんか変な感じして楽しかった
1: 家族なかなか来る機会ないもんね、
2: う
1: ん、
2: そう、う
1: ん、
2: なんかドンキ、でかいドンキ、うん、あれもめっちゃちっちゃい時行ったなって思ったりして、
0: うん、いや、うん、ドンキね、私もよく行ってたからすごい懐かしい、
2: うんうん、懐かしい、楽しかった、
1: ご飯がやっぱ美味しかったっ
2: すね。いや、そうだよね、
1: 美味しかった、ね、メンバーそれぞれその飲みに行ったりとかさ、うん、と交流イベントとかで食べに行ったりとかしてたけど、うんうん、みんなやっぱどこも美味しかったっていう、うん、ハセスと、うん、ラッキーピエロ、あとイカとかさ、うん、
2: 海鮮、いや食べたかった、海鮮美味しかった。
1: 何食べたって言ったっけジュリちゃん。
2: え、ジュリはね、レイカちゃんと居酒屋に行ったんだけど、うんうん、そこでなんか刺身いろんなの食べたの美味しかったし、うん、あと交流イベントで海鮮丼食べたんだけど、
1: いいね、食べた食べた、いい、ね、
2: めっちゃ美味しかった、神、
0: めちゃくちゃいいな。
1: 帰りにさ、みんなでラッキーピエロもめっちゃ並んで行ったんだよね、うん、あ、ジュリも車違ったか、
2: そう、ジュリ違ったけど、まおちゃんとね、うん、ハセストの焼き鳥弁当買ってから帰ったよ、うん
1: う
2: ん、
1: いいねいいね、うん、
0: 私あれ食べたかった、イカさ釣ってさ動いてるイカ食べれる、
2: え、ね、
0: 踊り食いみたいな、ね、あれめっちゃ食べたかった、
1: 胃腸炎になって、うん、49度ってライン来たからね
0: 死んだと思ったもん間違えた、
1: 熱が出て死んじゃったんだ
0: もう文字を打つ気力さえなくて見直すこともできずに送ったら、送ったメンバーに送った直後に、うん、元メンバーのまどちゃんから、うん、49度は死んでるよって言われて
1: 間違いない、
0: 確かに間違えた、10度間違えた
2: 10度間違えて結構だからね
1: 結構ね
0: もう本当にショックだったの、本当に、
2: いや、そうだよね、
1: うん、また次の遠征こそね、
0: いや、函館しかも去年フルーティーなかったじゃない、
1: そう、イベント
0: だからやっと行けると思って、うん、もうあれも食べてこれも食べるぞって思ってたら
3: 計画してたのに、いや、ごめん、仕事しに行け、
0: いや、いやいや、
3: 今もう、なんていうの、食べ物の話ばっかり、
1: 函館といえばそれはグルメですよ、
0: 私たちはね、やっぱ交流イベントっていうのがあるから、うん、結構本の人たちも食べるモチベ高くくる、うん、人が多いんですよ、
1: そうそうそう、
0: どこのイベントも、うん、そう、だからどこ行ったら何食べよう、
1: うんうんうん、ね、
0: そうそう、
1: なんだっけ、函館のさ、そのアイドルさん、チューハッピーさんが、うんうんうん、もうライブ結構かぶって一緒にやったんですけど、個性的な曲が多かったよね、
0: ね、
1: う
0: ん、なんかさ、チューハピさんってあれだよね、前さ、イカの被り物さ、
1: そうそうそう、
0: グリーンランドのフェスとかも出てくれてる、
1: うんうんうん、ね、へ
0: ぇ、そうそう、
1: イカの曲はなんか歌ってたのがね、ずっと覚えてる
2: イカの曲ね、
1: 塩辛、塩辛って歌ってるの、ずっと
0: 誰だろうと
1: 思って、ソングだったの、函館のアイドルさんだからかと思って、あれ、
0: いいね、
1: フルーティーも欲しいな、
0: フルーティー札幌だけ、果物歌うしかないな、
1: 果物バージョンで欲しいなと、
0: やっぱそれだとフルーツアイドル復活しなきゃいけない、
1: 呪いの歌と言われてる
0: フルーツアイドル、フルーティー復活しないといけないですよ、やっぱり
1: やるか、
0: あ、もうさ、あれじゃない、あの曲をねやると卒業生が出るっていう、うん、あれがあるんですけど、うん、もう出てるからいいんじゃない、
1: もういいか、
0: うん、
1: 確かに卒業生が出た今でこそね
0: そうそうそう、うん、今だからやってもいい、
1: やるか卒業前にやるかじゃあ
2: おもろ
1: そんなね、函館

0: でしたね、はい、
1: そして、その次が、ゴールデンウィークが、ね、ありまして、はい、今年のゴールデンウィークフルーティーとしては結構イベントが少なかったんですけど、ね、でもね、あのゴールデンウィーク恒例のライブプロ特有のあのイベント名をこんなにちゃんと電波に乗せて言っていいのかっていう ULJ っていう、ね、イベントがありますけれども、
0: ユニバーサルライブプロジャパン ね、
1: そうですね、ちょっとまあパロディーかなみたいないや、あのリスペクトですね、
0: リスペクト、そうリスペクト、う
1: ん、あの私たちの事務所でしかやらないようなイベントでして、うん、あのいろんなね100円でできるゲームがいっぱいあったりとか、
0: 要は1日フリー交流お祭りイベントみたいな、
1: ね、そうお祭りですね、もう本当にライブプロの祭りって感じの
0: 身内お祭り
1: めっちゃでも楽しいよね、なんかいろんなことがあって、
0: もうあんなに人がごちゃ混ぜでさ、うん、こう喋ったり遊んだりして、
1: そう普段さ喋らないさあのファンの人とか自分のファンじゃない人とかとも交流できたりとかもするから、うんうんうんうん、私たちにとってはね結構あの貴重なイベントなんですけど、うんうん、このイベントでね、うん、あのジュリちゃんさっきね出てた、
2: はい、
0: ミルキーベビー
2: そうデビューしたんですけど、はいはい、もう緊張しすぎて、うん、もう後半もうフリなんか交流してる時間もずっと緊張しすぎてやばくて、うん、なんか動悸みたいなのすごくてファンの人からえ大丈夫みたいな、あの足ずっと止まってないよ震えてるよみたいな言われて、
0: 気が切れなかった、
2: そうめっちゃやばくて、そうで終わってからもう、まーちゃんともうあーってなってて、
0: ずっと泣いちゃってたもんね、
2: そしたらメンバーが慰めに来てくれてね、優しいなっ て、
0: って
2: ライブ中もみんなの顔見てね頑張れました、
0: やっぱデビュー日だから最善管理しましたよ。
1: やば、私は、うん、あの2階センターで見てた
0: 広報彼女面ね、
1: スタッフ位置で見てた、
0: 楽しかったわ、うん、
2: いいですね、頑張ってください、
0: はいはい、頑張ってください、
1: は
0: い、
1: あの犬はねめちゃめちゃ楽しんでたよね、
0: やっぱあの、うん、全タレント全オタクの中で一番楽しんでる自信がある、うん、毎年
1: 毎年そう本当になんかさあのフルーティーのライブあのオープンとラストで2回のはずなんですけど、うん、犬なんか出番めっちゃあるんだよね毎回、
0: うんあの全グループ最善管理してるから
2: おもろい、
0: あの ULJ 明けってねあの筋肉痛なるんだよ普段のライブでなんないのに
1: そうなんだ、4曲しかやってないのに
0: 1日で4曲しかやってないのにULJ 明けって全身バキバキで、う
2: ん
0: う
2: ん、昨日も言ってたもんね、
0: 肩上がんなくなるペンライト振りすぎて、いや
1: 全力で楽しんでるよ犬が一番、
2: 楽しい
1: いいですね、でも、うん、ああいうイベントだからこそできることだから、うん、そう許されるね、何をしても許されるからね私たちは
0: 本当に
1: 楽しかったね、
0: 楽しかった、は
1: い、そして、ゴールデンウィークスペシャルというもゆくがありまして、はい、もゆくさんでのライブもなんか普段のイベントの3倍ぐらい人いたよ ね、 ね
0: ゴールデンウィークと祝日の
1: すごいねやっぱり、うん、
2: でも TikTok ライブもめちゃくちゃ見てくれてて、
1: 300人以上見てくれてて TikTok ライブだからあの場所に多分100人以上はいたでしょ、うん、200人ぐらい見てくれて、うん、TikTok ライブでもう350だったかなライブ終わった後に見てくれてたから、うんうんうん、合計で500人以上の人が、うん、あのライブを見てくれてたっていう
0: あれもうもはや毎週やるべきだと思う、
2: そうだね、
0: すごい好評だった、
1: うん、もはやあのなんかワンマンみたいな人数来て
0: た、ね、集客はあって、
1: だって500でしょ、うん、あの動員目標500ぐ達成ぐらいの話だから、
0: ね、キューブガーデンぐらいならねだいぶパンパンなんじゃない
1: やばいよキューブガーデン入んない多分、
0: いやすごく
1: 2階とかまでぎゅうぎゅうに入れなきゃいけないぐらい来てて見てくれてて本当にありがたかったので ねこれからもね配信はあのやっていきたいなって思いますので、ね、
0: 週まで毎週やりたくない、
2: うん、
0: も
2: うやりたいと
0: やるやるやる、
1: なのでぜひぜひあの皆さんねあの見に来れる方はぜひ現地で、
2: うん、
1: 配信あるからいっかとかは、うん、あの許されないので、うん、
0: 配信以上に楽しいから現地は
1: そうだから現地に来ていただいてあの今日はどうしても行けないとか、うん、今日仕事中にちょっと見れるかなとか、
2: うんうん、
1: あとはねあの初めて知ってくれる方もとこいっぱいいると思うのでね、うんうんうん、そこではぜひあのいっぱい配信を見てコメントで盛り上げて、はい、アイテムとかもね
0: 動画の方とかもね
1: くれたら嬉しいなと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いします、
2: お願いします、
1: はい、ということで、そろそろ1時間が経ちますのでねあのフルーティーの火曜日のフルーティーも終わりの時間が近づいてきました、
2: はい、
1: 告知していきましょう、
0: はい、
1: まずは、私たち今ドゥームズデイラストサバイバーというね、うん、ゲームの、イベントに参加しておりまして、
2: はい、
1: これねあのみんな参加してくれた皆さんにもあの全員に当たる特典だったり抽選の特典だったりありまして、
2: うん、
1: さらに私たちもねあのみんなで目標を達成した合計の、うん、あの何 合計
0: ポイント
1: 合計で合ってるか、
0: うん、戦力みたいなね、
1: はい、戦力のポイントなどのいろんなねポイント

0: ットが合算された、うん、あの累計が目標に達成すると、うん、私たちまだ作っていないミュージックビデオの曲を、うん、曲まだ作っていない曲でミュージックビデオを作らせていただけます。
1: イエーイ、楽しみ。何見せる
0: わかんないね。でもこれ新曲かもって書いてあったから、新曲か既存のまだ作ってない曲って書いてあったので、
1: このための新曲
0: かも。もしかしたらね、こう新曲が生まれる可能性もあるし、うん、
2: ゾンビの曲、
1: ゾンビの曲
0: いいな。でもさ、いろんなグループで結構ゾンビの曲ってあるから。
1: そうなの、
0: うんうん、あるある。あのそれこそあの私たちが好きなゆるめるもさんもゾンビの曲あるし、うん、
1: いいな。
0: そう、フルーティーコラボさせていただいたことあるんだけど、うん、
1: 欲しい。
0: そうそう、だからね、ゾンビ系の曲も面白いなって思うので、うん、いいね、ぜひぜひ皆さんね、まだまだ戦力必要です。
1: とにかく人が足りなくって、
0: はい、そう、みんなね頑張ってくれ、入ってくれてる人すごい頑張ってくれてるし、うんうん、私たちもねもう必死でやってるんですけど、うん、まだまだ人数がね足りていないので、うん、ぜひぜひ今聞いてくれてる皆さんは、フルーティーのね、うん、ファンの人もそうだし、ラジオを毎週聞いてくれてるよっていう方も、うん、私たちの公式 X をチェックするとね、はい、同盟の入り方などもありますので、うん、ぜひ参加してください。お願いします。
2: お願いします。
0: そして、
1: はい、そして今年も開催します北海道グリーンランドフェスティバル。
2: やったやった。
1: はい、今年は2026年5月30日土曜日と5月31日日曜日の2日間開催されます、
0: はい、
1: 今年も道外からもアイドルグループがねたくさん集まりますので、そして宿泊のねホテルのイベント付きで宴会などの、
0: うん、めっちゃ楽しい、
1: そうイベントもあって2日間まるっと楽しめるイベントになりますので、はい、ぜひ今年もグリーンランドフェスティバル遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、6月7日2部にフルーティー周年があります。
0: イエーイ、
2: 15周年のライブなので、はい、皆さん一緒に盛り上げてください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで今週末もそしてこれからもあと大阪遠征などもありますね、うん、来週かな、うん、この週かな、
1: あ、もう今週末には、うん、
0: 週末にありますので大阪付近で聞いてくださってる皆さんもぜひぜひ来ていただけたらと思いますので、皆さんフルーティーに会いに来てください。
2: 以上フルーティーでした。したっけねー。

毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は

0: 神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる。
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後9時をお知らせします。

皆様こんばんは。旅とジャパンのウェルネスライフ4月の放送が始まりました。パーソナリティのさつきです。4月に入りまして、桜ですね。なんといってもやっぱり春を感じますよね。3月の、ね、下旬から、まあね、お花見が各所でねあったようなんですけれども、まだね4月の1日この放送日の段階ではこれから満開を迎えるところもたくさんあるんじゃないですかね。ソメイヨシノ綺麗ですよね。私はねソメイヨシノの後に咲く八重桜がねこう大好きなんで、まあソメイヨシノを楽しんだ後はね八重桜のスポットもちょっと回ってみたいなと思っております。皆様はお花見いかがですか？お花見スポットたくさん回られてますかね。旅とジャパンではですね、一般の方から送っていただいた桜の写真をね掲載させていただいたことがあります。2年前に募集したところですね、桜の写真を送ってくださいと募集したところ、たくさんの方に送っていただいて掲載させていただきました。ちょっとね昨年はそれをやっていないかったんですけれども、今年ねぜひやってみたいなと思うので、もしこの放送を聞いている方がいらっしゃったら、ぜひぜひ、県央エリアのね、桜の写真を撮っていただいていたら、送ってもらえたら嬉しいです。掲載させていただきます。はい、それでは今回の放送の進行内容をご案内いたします。一つ目は県央エリア4月のイベント情報を集めてみました。はい、そして2つ目は旅とジャパンから、ご案内をいくつかさせていただきます。はい、そして、ちょっとインターバルで素敵な楽曲を1曲お届けします。そして最後にですね、4月、いろんなね新たな取り組みを旅とジャパンでは行っていきます。5月以降ですね、様々な、展開を予定しております。そのねちょっとご案内をさせていただきます。はい、ということで早速一つ目の話題からいきます。県央エリアのねイベント情報を集めてみたんですけれども、まずは海老名周辺から、2つねちょっと検索、インターネットの検索などで、リサーチして2つ気になる話題が上がっていたのでご紹介いたします。まず1つ目は本日ね全面開園ということで、本郷ふれあい公園南エリアが完成したそうです。4月19日日曜日にはねオープニングイベントも予定されてるんですね。ちょっとこれ気になる

ってるんですよ。予定をね、ちょっと合わせて、いくつかこの19日に海老名エリアにね、ちょっと取材で、行ってみたいなと計画をしているところです。はい、こちらの本郷ふれあい公園についてもう少し詳しくご紹介しますと、本日開園した南エリアともう一つ、北エリアというのがありまして、この北エリアは2019年に、もうすでに開園していました。今回開園した南エリアの特徴としては、新幹線がね、間近に見ることができるエリアなんですかね。新幹線ビューが、まあ、特徴のようです。そして、この南エリアには芝生広場、それからですね、ミストシャワーを備え付けた中央広場があるそうです。注目したいのがですね、まあ災害時にね、この公園をどう機能させるかというのがね、今とても重視されていると思うんですけれども、この南エリアには防災パーゴラが、として、機能していまして、まあ普段はね、まあ公園として、まあ休憩するスペース、日陰だったりとか、普通に一般の方が憩う場所として使われるところが、災害時にはね、テントやシートを張って、まあ、簡易シェルターのね、役割を担うというようなね、特徴を備えています。それから、まあ、防災トイレがあって、あと、かまどベンチがついているということですね。それからちょっとね、気になっているのが、自然と触れ合える、ビオトープが、配置されているということで、ぜひね、こう近く、19日のイベントの時などね、見に行ってみたいなと思っております。はい、本郷触れ合い公園の話題でした。そしてもう一つですね、海老名のイベント情報をご案内いたします。もうね、間近です。皆さんちょっとお聞き逃しないように、してください。もう本当に4月の3日、4日、5日なんでね、今週末ですね、台湾屋台祭り in 海老名2026年というのがあるんですね。台湾いいですね。台湾屋台。食べたい。台湾ラーメン大好き。ピータンの料理とかも大好きです。ちょっとこれも行ってみたいなと思うんですけどね。もうちょっと今週末なんで何分行けるかな。はい。場所はですね、海老名駅西口中心広場、ララポート海老名前ですね。4月3日、4日、5日、金、土、日ですね。やってますので、ぜひね、お近くの方にね、寄ってみるといいんじゃないでしょうか。はい、それでは県央エリアのイベント情報、海老名から今度厚木にね、ちょっと視点を変えてイベント探してみました。4月27日土曜日にイベントがありますね。厚木地下マルシェですって。地下街の地下ね。地下でマルシェを行うということで、最近始めまった、イベントなんですかね。地面の地にカフェで、地カフェから、地下のマルシェに名前を変えて、そして今回厚木地下マルシェに、なったんですかね。ちょっと、なかなか楽しそうなマルシェですね。生鮮食品やお菓子、パン、コーヒー、お酒、青果などね、厚木の魅力を凝縮したラインナップで、厚木らしさ全開のマルシェが開催されるっていうことです。これ行ってみたいな。厚木のイベントね、なかなか暑いですよね。よく厚木のイベント情報掲載させていただくんですけれども、すごいね、もう注目度高くて、うちの情報サイトも大変賑わうんですよね。この厚木地下マルシェは、4月27日土曜日、10時から4時開催で、まあ地下のね、地下だけあって、雨天決行だそうです。まあ、荒天時はちょっとね、中止になるそうですけれども、雨でも賑わって楽しむことができます。場所は、本厚木駅前東口地下道ということです。入場

は無料です。はい、ということで圏央エリア4月のイベント情報をピックアップしてみました。4月って日差しがまだそこまで強い

はい、尺八演奏家、作詞作曲家、中村雅樹作、ブルームダンスをお届けいたしました。いかがだったでしょうか？この季節にぴったりですよね。春の息吹を感じる、もうね、生き生きと、桜

吹が空中を舞うようなね、そんなこう輝きに満ちた音楽だなと思います。この中村雅樹さんは、たびたび旅とジャパンのね、情報サイトでもコラムを担当いただいたり、この番組にもご登場いただいています。音楽と旅、音楽と食などね、そんなこう、音楽に連想した、様々なね、話題をお届けいただいたり、それからね、海老名市文化会館で昨年コンサートを、行ったんですけれども、こちら、旅とジャパンの企画を、海老名市文化会館さんが採用くださって、昨年8月に、和洋楽器、のユニット、青の時としてね、コンサートを、行いました。その時の、編成が、中村雅樹さん、尺八が中村雅樹さん、そして、津軽三味線の藤井霊源さん、そして、ピアノの一戸智之さんというね、三人の、本当にね、素敵なユニットで、コンサートをね、開催させていただいたんですけれども、そのコンサート情報だとか、そういったことをね、お届けいただきました。実は、次回の5月の放送は、その青の時のメンバーで番組を、盛り上げていただきます。海老名市文化会館でコンサートさせていただいた内容がね、とっても、ご好評いただいて、その日限りの、ユニットだったんですけれども、一回でこのユニットを終わらせるの本当もったいないということを、たくさんのね、お客様からお声いただきまして、今年もコンサートを開催させていただくことになりました。今回は、海老名市文化会館さんの、ご紹介で、都内の某、コンサート会場で、コンサートを行う予定です。すいません。それはね、次回5月に詳しくはご紹介させていただきますので、ぜひ、青の時のね、トークをお聞き逃しないようよろしくお願いいたします。はい、ここからは、旅とジャパンの4月からの新たな取り組みや企画についてご紹介させていただきます。まず一つ目なんですけれども、いよいよ本稼働となりました、旅とウェルネスプログラムというね、新サイトの、活用方法をご紹介させていただきます。サスティナビリティのあるね、旅、エコツーリズムですとかね、ウェルネスツーリズムを軸にした、旅の情報をさらにね、情報発信だけでなくて、様々なね、えりすぐりの、エシカル商品などを、旅とウェルネスプログラムのサイトから販売させていただくことになりました。例えばですね、その地域地域の、守るべきね、文化だとか、伝統工芸、地場産業などを詳しくご紹介させていただいて、旅とジャパンからも、商品としてね、販売する予定なんですね。で、その第一弾として、長野県の根羽村の木の糸でできた繊維、木の糸の製品で、織り込まれた、お洋服をね、販売させていただきます。もうね、とても素敵な藍染めで染めた、青だとか、植物で染めたね、木なりの、こう、本当に自然な風合いが魅力的な、T シャツ、それからコート、ズボン、パンツですね、などを販売いたします。そういったことがね、本当に4月中からこう、販売で、しますので、ご購入いただけるようになりますので、ぜひ、旅とウェルネスプログラムサイトをご覧ください。先ほどご紹介させていただいた、青の時のね、コンサートチケットも、このサイトでご購入いただけます。それからですね、こちら、一般の方、会員の方、

一般の方がね、普通に、ご購入いただけるんですけれども、さらに会員登録していただきますと、ちょっと素敵なね、プレゼントを、ご用意していますので、ぜひ、この機会に会員登録していただけると嬉しいです。はい、それでは、旅とジャパンからご案内、二つ目のね、ご案内をさせていただきます。このね、FM カオンさんのね、旅とジャパンウェルネスライフのこの番組の中でもぜひ放送していきたいなと思っているんですけれども、ラジオドラマを、展開したいと思っております。この6月から実際に、短いね、尺なんですけれども、5分から10分くらいの、枠でラジオドラマを組み込んでいく予定です。今ね、うちのね、優秀な制作スタッフの方がね、シナリオをね、作ってくれてる最中なんですけれども、うちのね、制作の方のシナリオを展開していくだけではなくて、一般の方からのご応募もお待ちしております。旅とジャパンとね、アルファベットで旅とジャパンとね、検索していただきますと、うちのサイト出てきますので、そこのお問い合わせからね、ぜひご連絡ください。時間的に何分ぐらいでとか、まあ、テーマとしてはね、ウェルネスにね、ちなんだテーマで、シナリオを作ってくださいとか、まあ、簡単な概要をお送りさせていただきますので、まあ、その内容に沿って、内容はね、本当に自由ですので、ご応募いただければ嬉しいな。放送させていただきます。多分ね、こう、ナレーションで行くか、それか、こう、役者さんね、声優さんをつけて、本当にドラマを展開していくか、何通りか方法があると思いますので、そちらもね、ちょっとご相談の上で、決定して放送につなげたいなと思っております。はい。どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、それではね、旅とジャパンから3つ目のご案内をさせていただきます。昨年も参加しましたツアーオブジャパン、相模原ステージの方に今年も出展を予定しております。ぜひご一緒にご参加いただける、事業者様、募集しておりますのでご応募ください。この、ツアーオブジャパンなんですけれども、自転車のロードレースになりまして、全8ステージ8日間にわたる、レースが展開いたします。相模原ステージは最終の、東京ステージの、1日前にあたりまして、開催日は5月30日土曜日になります。宮ヶ瀬ダムのね、ほとりでゴールの付近に、観戦される皆さんと一緒にですね、ゴール周辺で、選手を迎えるんですけれども、そちらのエリアに、テントをね、張って、さまざまなね、PR がね、できるようになりますので、ぜひこの機会に、まあ、相模原周辺エリア、ね、圏央エリアの方、ちょうどいいんじゃないかなと思うので、何かね、PR できるようなものとかね、ありましたら、ぜひ、一緒にご参加いただければと思います。はい、ということで、旅とジャパンからのご案内を、させていただきました。ちょっとね、おさらいでまとめてみますと、旅とジャパンのウェルネスプログラム、いよいよスタートとなりました。チケットの購入ですとか、サスティナブル、エシカルな、アイテムが、いよいよ販売されます。ぜひサイトの方、ご覧になってみてください。はい、それからですね、ラジオドラマの方、いよいよ、スタートいたします。一般の方からのご応募もお待ちしております。ぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、それからですね、5月、30日開催のツアーオブジャパン相模原ステージの方への出展について、ぜひ、ご一緒にご参加いただける方、募集しておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。すべてですね、旅とジャパンと、インターネット上で検索していただいて、

旅とジャパンのサイトからお問い合わせからご連絡いただければこちらから詳細をご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、今回はねこんな感じですが、次回からねいよいよちょっとね私単独の、ラジオ放送ではなくて、まあゲストを迎えてのねトークですとか、アーティストさんに、番組枠を持っていただいたり、それから、街中にねちょっとインタビューに、伺ったりすることも増えてきます。そんな感じで、非常にバラエティに富んだ番組構成になっていきますので、これからもねぜひお楽しみにしていてください。はい、それでは、来月はね5月6日水曜日夜9時、放送となります。青の時のメンバーで、音楽について、それからね、まあ、コンサートのね話題などを、中心に放送させていただきます。最後にですね、以前、ラジオドラマのね、まあ、テストラン的な形で、幻想白夜というね、ドラマをね、ちょっと放送させていただいたんですけれども、その中で BGM に使った音楽、コンペイトの聖の踊りのね、楽曲がね、ちょっと ご好評をいただきまして、これフルでちょっと聞きたいというね、リクエストを、いただきましたので、今日はその、コンペイトの聖の踊りを、お届けして、番組を終了したいと思います。こちらね、チャイコフスキー作曲、クルミ割り人形の中から、コンペイトの聖の踊り、で、アレンジバージョンとしてハッブルさんというね方がクリエイターさんが、作られた曲になります。はい、それでは音楽を聴きながらお別れになります。来月は5月6日水曜日夜9時から放送です。また来月よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: 私たち FM カオは月曜日
1: 海老名市、
0: 火曜日
1: 綾瀬市、
0: 水曜日は
1: 座間市、
0: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
1: 厚木市に
0: スポットを当てて
1: お送りしています。
0: FM カオンが午後10時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明と、クラシックの調べの時間がやってまいりました。これから2時間ほど皆様と、ご一緒にクラシック音楽を、くつろいで楽しみたいと思います。ピアニスト、ご案内役ピアニストの平沢正明でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、今日でございますが、ブラームス物語、ブラームスの作品を年代順に、大体年代順に追っております、シリーズブラームス物語のちょうど今日で11回目にあたります。そろそろ、交響曲の第一番が出てくるかなというところで、今日も申し訳ございませんがまだ出てきません。次の、回になるかと思いますね。今日は予定している曲ですが、パガニーニの主題による変奏曲、それからこれも、交響曲に、勝るとも劣らぬ名曲ですね、アルトラプソディ、それからハイドンの主題による変奏曲、それからハンガリアンダンスなどを、予定しております。最後までどうぞごゆっくりとお楽しみください。さて、最初の曲でございますが、ピアノソロの曲になります。パガニーニの主題による変奏曲、作品35、これはだいぶここのところ10回、ブラームスの第10回、あたりから、やってる1860年代後半から70年代の作品ですね。これから比べると若干新しいかなという気がするんですけど、ちょっと、なかなか放送にうまく加えることができないで、今日のご紹介となってしまいました。ブラームスがウィーンに訪れてしばらくの頃ですね、1865年、4年ぐらいの作品でございます。これはブラームスのピアノ独奏による変奏曲の最後の作品ともいえる曲でございまして、有名なヘンデルバリエーションね、この放送でも放送させていただきましたが、それの次に来る作品でございます。ブラームスは若い頃、ことに若い頃、例えばクララ・シューマンとか、ヴァイオリニストのヨアヒムと、一緒にこうピアニストとしてね、活動した時期がありました。もちろん晩年になっても、ピアノはいつも、自分の曲の初演とかそういう時によく、演奏なさったみたいですけれど、特に若い頃は、優れたピアニストとして、鳴らしていたみたいでございます。そういうことで、ピアノの演奏のテクニックね、技術的な問題っていうのには、特に若い頃関心があったみたいでございます。このパガニーニの主題による変奏曲はかなりそういう意味合いがあって、変奏曲バリエーションとしていろいろな音楽的な発想をいろいろ豊かに展開するという面が全然もちろんないわけではないんですけど、どちらかというと、ピアノの技術的なものを、可能性というのを、探っているようなところがある作品として知られております。まあ、我々ピアノ弾きの間でも、大変な、まあ、難曲として知られておりまして、これ、まあ、1、2曲こう通して弾きますと大抵同僚の仲間からもうすごいことやったじゃんとこう感心されるような、ね、まあ、曲なんですね。ちょうどこの曲を書いてた頃、ブラームスは、リストの弟子であった、これも伝説的ピアニストなんですけど、カール・タウジヒットという人と、かなり、お付き合いがあったみたいで、そのタウジヒと、よく、ピアノの演奏の技術的な問題についていろいろ意見を交換し合ってた時期があったみたいです。そういう中から、この曲は生まれたと言われております。特にこの変奏曲で何といっても難しいのは、いわゆる、同時に2つの、音階をこう1つの手で3度とか、ね、6度っていうんですけど、重音と我々言いますね、重ねる音とか重音でこう速いパッセージをバラバラバラッと弾くとか、オクターブを弾くとか、トリルをトリルを弾きながら他のメロディーを1つの指で、ね、弾くとか、非常にいろいろそういう難しい演奏方法

結構追求している作品でございます。またその主題に選んでいるのもパガニーの有名な、24のカプリスの、最後の番ですね、24番、これはあのパガニーという人がご存知の通りバイオリンの伝説的なビルトーゾ、まあ、そういう面も含めて、我々にとってはある意味こうブラームスの、なんていうんですかね、あのロマンティックな発想とはまた違った面を我々に垣間見せてくれる、面白い作品と言えるかと思います。それでは、今日早速お聴きいただきましょう。パガニーの主題による演奏曲作品35、演奏は、ドイツの巨匠ピアニストデートレフ・クラウスのピアノによってお届けします。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲、パガニーニの主題による変奏曲、作品35、演奏は、デートレフ・クラウスのピアノでお届けしました。さて次の曲ですが、もう一曲、これはどういったらいいんでしょう。 やはりピアノの曲なんですけれど、まあ、編曲の部類に属するものですね。ブラームスが、ブラームスという作曲家ご存知の通り、昔の作曲家ね、バッハとかそういう時代の作曲家に対する関心が非常に高かった人ですね。当時としてもいわゆる急進的な、ワグナーのような作風ではなくて、過去のそのスタイルというのを保守、まあ、ある意味保守的といいますかね、過去のスタイルを非常に通行している作曲家として知られていたわけですけれど、そういうブラームスの特にバッハに対する系統ぶりが、こう伺える作品と言えるかと思います。実はこの曲は、バッハの無伴奏バイオリン、パルティータのためのシャコンヌ、有名なね、あの二短調のシャコンヌをブラームスが左手で演奏するためにアレンジした作品でございます。全く通常のシャコンヌの、流れをそのまま追っている作品で、まあ、ある意味、まあ、ブラームスの独特の創意というのがものすごく出てるとかそういう曲ではありませんけれど、ブラームスがいかにこのバッハに対してこう傾倒しているかというのはこの曲からもこう垣間見えるかと思います。まあ、今日あえて流そうかなと思います。そういうわけでどうぞお聴きください。バッハ作曲、ブラームス編曲、ピアノ左手のための、シャコンヌ、演奏は、先ほどと同じデートレフ・クラウスのピアノでどうぞ。

いかがでしたでしょうか。バッハ作曲、ブラームス編曲の、無伴奏バイオリンためのパルティータ2短調よりシャコンヌ、これはブラームスによって、左手ピアノのために編曲されたものですね。これを、デートレフ・クラウスのピアノで、お聴きいただきました。さて、この放送ですが 84.2MHz FM カオンより皆様に、お届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べをどうぞお楽しみください。今日は、ブラームス物語の第11回にあたります。ブラームスの様々な作品を皆様にお届けしております。さて次の曲ですが、今日のまあ一つのメインでしょうか、ブラームスの代表作の一つと言ってもいい作品の一つですね、アルトラプソディという作品でございます。アルトを、ね、女性の訂正ですね、アルトによって歌われるラプソディということでございますが、これブラームスのまあ代表作、傑作の一つとも言われております。まあ、ただ、ブラームスが実際アルトラプソディとこの曲を呼んでるわけではなくて、正式なタイトルというのは、ゲーテの、冬のハルツ機構からの談笑でございますね。ゲーテの、同名の詩の中からの抜粋ですが、これに、ブラームスが音楽をつけてるんですね。それで、編成は、今言ったアルトの独唱、それから男性合唱と、管弦楽が加わっている作品でございます。まあ、大変感動的な曲でもありますし、まあ、どう言ったらいいんでしょう、このゲーテの詩というののいろいろな、捉え方もあるかもしれませんが、まあ人間の抱える悩みというものに対する思い、それからそれをに対する救いの言葉、こういうものが、詩の中に織り込まれておりまして、ある意味ブラームスという作曲家のこう心情をよく表している曲の一つとも捉えております。まあ、多かれ少なかれブラームスの作品、まあ、これは悪い意味で言ってるんじゃないですけど、ある意味こうペシミスティックと言いますか、多少こう悲観的な意味合いのある音楽というのもありますので、そういうところにこうブラームスの味わいというのもありますね。まあ、そういうものを少しこう表している曲なのかなとも思ったりいたします。このゲーテの冬のハルツ機構という詩でございますが、おおよその内容でございます。

ありますが、草むらの中の小道が、耐えてしまい、旅人の行く後に、草が生い茂ってしまい、灌木も入り混じり、荒野は彼を押し包んでしまう。慰めももはや毒となってしまい、酒を浴びるように飲んで人間嫌いになってしまったと。そんな男の苦しみを癒すのものは誰でしょう。世に蔑まれ、虚しい自分の欲のために疲れ切ってしまう、まあ、そういう部分がありまして、その後、愛する父よ、彼の耳に届く美しい調べがあるなら、彼の心を奮い立たせ聞かせてあげてください。荒野の中で乾き果てたものの横にたくさんの泉が湧いているのを彼のために見せてあげてくださいという、まあおおよそこういう体なんでございますね。この曲は、一つエピソードがありまして、この曲が書かれたのは、大作のドイツレクイエムの翌年と言われております。この頃、ブラームスは、クララ・シューマンの、娘さんであるユーリエさんという人に、ちょっと恋心があったみたいですね。もうブラームスもいい年ですし、クララ・シューマンの娘さんっていうのもあったんでしょう。もともと内気な方だったと思いますので、その気持ちをこう打ち明けられなかった。ただすごくやっぱり思いがあったみたいですね。それでただクララ・シューマンはそのユーリエさんの婚約先の貴族の人をもう決めてしまって、それを知ったブラームスは大変ショックを受けたらしいんですね。そのあたりがこの作曲の契機になってるっていう話も残っておりまして、そういう意味でこう当時のブラームスの心情がうかがえる作品とも言えるかもしれません。またあとこの曲は、アルトの非常にこう、表情豊かな歌の聴かせどころみたいなのがございますし、そういう意味で非常に聴きどころのある美しい曲かと思います。さてそれでは、アルトラプソディ聴いていただきましょう。演奏でございますが、アルトがアーフェ・ヘイニス、この人は、戦中戦後オランダで活躍した名アルト歌手ですね。アルフェ・フェイニスのアルト、それから、非常に面白いコンビなんですけど、我々にとって、特に NHK 交響楽団なんかで馴染みの深い、ウルフガング・サバリッシュの若い頃の式でございます。サバリッシュ式ウィーン交響楽団、それからコーラスは、ウィーン国立歌劇場合唱団ですね。こういう面白い組み合わせによる演奏を聴いていただこうと思います。それでは、どうぞお楽しみください。ブラームス作曲、アルトラプソディ、演奏はアーフェ・フェイニスのアルト、ウォルフガング・サバリッシュ式ウィーン交響楽団と、国立歌劇場合唱団でございます。

いかがでしたでしょうか。エブラームス作曲アルトラプソディ、ゲートの冬のハルツの旅からの談笑、作品53、演奏はアルトがアーフェヘイニス、それから、ウォルフガング・サバリッシュ指揮、ウィーン交響楽団およびウィーン国立歌劇場男性合唱団でした。さて次の曲ですが、これもまあ、ブラームスの、一つの重要な作品の一つと言って差し支えないと思います。今度は、オーケストラ単独の曲ですね。ハイドンの主題による変奏曲、作品 56A でございます。今 A と申し上げましたが、実は作品 56B というのが同じタイトルで全く同じ作りでありまして、ただしこっちは2台ピアノですね。しばしば2台ピアノでも演奏されるんですが、まあ、この曲は一般的にむしろオーケストラの曲と取られることが多いかと思いますので、今日はオーケストラによる演奏をお楽しみください。ブラームスという作曲家は、先ほどバッハのところで申し上げた通り、あの古い時代のね、昔の伝統的な作曲技法というのを重んじた人と言われておりまして、まあ、ロマン派の時代というのは割合こう交響詩だとかそういう曲が多い中で、ベートーベン以来よく書き継がれていた変奏曲というのをブラームスはまたね、かなり重要視して書いてるわけです。このハイドンの主題による変奏曲の前に、今日最初に冒頭にお届けしたパガニーニの主題による変奏曲、またその前以前に放送しましたヘンデルの主題による変奏曲とか、数多くの変奏曲をブラームスっていうのは書いてますね。そういうブラームスの変奏曲の、作風の発展の、まあ、一つの終着駅あるいは頂点といって、この曲は差し支えない曲という評価でございます。またドイツの作曲家、そのブラームスの後のドイツの作曲家にとって、またこのブラームスの作った曲をに追随する動きっていうのが結構ありまして、例えばマックス・レーガーの、変奏曲もありますし、はたまたアルノルト・シェンベルクみたいな現代作曲家もオーケストラのための変奏曲というのね、特に管弦楽の変奏曲というのはこの後ドイツでしばしば書かれます。まあ、一緒にくくるのはちょっと語弊があるかもしれないけど、例えばリヒャルト・シュトラウスの交響詩のドン・キホーテというのも、変奏曲ですね、大きくくくってしまうと。そういう意味でこの後変奏曲っていうのは結構重要な、一つのドイツの音楽家にとっての役割になってくる面もあるかと思います。ブラームスにとって変奏曲っていうのは、我々こう一般的に正確変奏と言います。まあ、正確じゃない、正確ってキャラクターという意味ですね。というのは、例えばモーツァルトの時代などの変奏曲というのはどちらかというと即興演奏なんですね。メロディーがこう出てきた後、例えば今のメロディーの大体コード進行に従って右手を非常に名人芸的なパラパラパラッとパッセージにしてみて、同じことを今度は左手で繰り返して、また違う今度は手法で右手やって、また左手とかね、そういうような書き方のものが多いんですが、正確変奏、キャラクター変奏っていうのは、そのメロディーをもとにいろんな情景をその各バリエーションで、描いていく。そういうすることによって、その変奏ごとにいろんな内容が変化がついてきて、まあ一つの変奏曲の中で物語が生まれてくるみたいなキャラクターがありますね。ブラームスの変奏曲はそういう、まあこれはベートーベンが

始めたやり方なんですけど、ブラームスの変奏曲の中にはそういう特質が非常にあります。またそういう性格を変奏することと同時に、どういったらいいんでしょう、その主題の中にいろんなこう音型だとかリズムだとかの特徴っていうのがあるんですね。そういうものをブラームスはまたその辺続く変奏曲の中でいろいろ再現させてみたり、そのリズム的特徴をもっといろいろに変化させてみたりとか、一方そういう手法も使っておりまして、いろいろいろいろ工夫が凝らされてるんですね。まあ我々主題労作、労ってあの労働、あ、ごめんなさい、なんていうんですか、あの労働するの労ですね、労作と今苦労して作ってるみたいな言い方になりますけどね、まあそういうあの手法を使ってる作品と言えると思います。さてちょっと理屈っぽい話が、長くなってしまってすいません。あのこの曲は、1870年にブラームスの友人でウィーン学友協会の、師匠を務めてた、カール・フェルディナント・ポールという人から、昔のハイドンの、楽譜とされているものを見せられたんですね。これは、その中に、聖アントニウスのコラールというものが含まれてたんだそうです。今日ではあのこの聖アントニウスのコラールはハイドンの作ではないではないかと、昔からドイツでそのまま歌われてたものの引用に過ぎないんではないかという説が一般的に言われてるんですが、まあ、あのこの曲に関してはその聖アントニウスのコラールを元にした変奏曲ですので、ハイドンの主題による変奏曲と一般に、と言われております。それであのこの曲は、全部で、テーマとそれから、8つの変奏曲と最後に、まあ、パッサカリアといわれる一つのバスの、低音の動きがいつもいつも同じことを繰り返していくパッサカリアといわれる終曲からなっている作品ですね。8つの変奏と終曲という構成をとっております。さて話が長くなってしまいました。それでは聴いていただきましょう。ブラームス作曲ハイドンの主題による変奏曲、演奏はちょっと、古めかしい、音源ですが、ウィルヘルム・フルトベングラー式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、戦後の録音だと思います。フルトベングラーの名演奏をどうぞお楽しみください。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲、作品 56A、演奏はウィルヘルム・フルトベングラー式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による演奏でした。この放送は 84.2MHz FM 加音より皆様に、お届けしております。平沢まさきと、クラシックの調べ、引き続きどうぞお楽しみください。今日はブラームス物語第10回目としまして、今までアルトラプソディ、それからハイドンの主題による変奏曲、パガニーニの主題による変奏曲等をお届けしております。さて、次の曲ですが、作品65ですね、今度は、新愛の歌という曲でございます。これは、愛の歌というのを、前回ぐらいだったと思いますが、放送していると思いますが、これと同じシリーズで書かれた作品です。すなわち、40章、ソプラノ、アルト、テナー、バスですね。この、40章と、2台ピアノという、組み合わせによる、ワルツ、レントラーの組み合わせみたいな曲でございますね。前回の愛の歌の好評に基づいて、再びそういう趣旨の曲を作ったということでございます。まあ、この時代のブラームスがいかにウィーンという街にね、傾倒してたかというのをこうよく表している、非常に活気にあふれた和やかさも汗もった非常に楽しめる曲かと思います。それでは、聴いていただきましょう。ブラームス作曲、新ノイエですね、新愛の歌、作品65。演奏ですが、バーバラ・ポエネのソプラノ、ギゼラ・ポールの、アルト、アルミン・ウーデのテナー、ジークフリート・ローレンツの、バリトン、ピアノはディーター・ツェヒリンとクラウス・ベスラーによる演奏をお届けします。

いかがでしたでしょうか、ブラームス作曲新愛の歌作品65をお届けいたしました。平沢まさきとクラシックの調べ、最後に、ブラームスのハンガリアンダンスを、ギリギリまでお楽しみいただこうと思います。前回もそうやりまして、4番の途中でフェードしてしまいました。大変申し訳ございませんでした。そういうわけなので今日は、第4番から、時間の許す限りお届けしていこうと思います。演奏は、アルフレッド・ブレンデルとワルター・クリンによるピアノ連弾をお楽しみください。それでは皆様さようなら。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午前0時をお知らせします。

0: ジャズストリート842、お相手は駿河宏、
1: 村田千尋です。この番組は合同会社紅白堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。
0: はい、今月はですね、先週に引き続き、この26日で生誕100年となる、ジャズ界の帝王、マイルス・デイビスの特集を、村田千尋さんセレクションでお送りしております。その後編、をやってみたいと思います。ではまず1曲目お願いします。
1: はい、今週はほぼと言いますか、はい、マイルス・デイビスの60年代の特集になっているんですけれども、
0: は
1: い、
0: 後半ですね。60年代もね。
1: そうですね、はい、65年からですね、
0: はい、
1: 1965年の1月20日21日22日の、ハリウッド録音で、
0: はい、

0: はい、テナーサックスで始まりテナーサックスで終わる、
1: ね
0: ね、ウィン・ショーターですけどね、
1: はい、
0: ここから、ジョージ・コールマンからウィン・ショーターに変わって、
1: はい、
0: 第2期オーブン・クインテッド、まあ、始まりを告げた、名曲でしたね、
1: はい、
0: ウィン・ショーターのね、
1: はい、
0: 楽曲すごくこう、マイルさん取り上げるの多くて、以降いっぱい続くんですけどね、
1: はい、
0: ショーターからが出てる、マイルスの、時代の編成をこれから多分選んでくれると思うんですが、
1: はい、
0: 次の曲はこれちょっと遡るのかしらね。
1: そうですね、はい、先週聴いていただいた、はい、マイファニーバレンタイン、はいはい、あったと思うんですけれど、はい、同じ日の、
0: はい、
1: ニューヨークのリンカンセンターのフィルハーモニックホールでの、はい、演奏で、もう一つのアルバム For and More の方から、これはね

0: はい、ライブ録音でね、
1: はい、
0: いろいろこう過去に取り上げた、マイルスのスタンダードとかねいっぱいやるんですけど、
1: はい、
0: 年を重ねることにどんどんテンポが速くなるんですよね。
1: そうですね。ね、
0: で、バラードはね、逆にどんどん遅くなるんですね。は
1: い、そうですね。
0: ね、不思議ですけど ね。
1: すっごい早いのとすっごい遅いのしかないんですよね。
0: 本当の理
1: 解。そうなってくる。
0: プラグドニッケルとかね。
1: あ、はい。
0: あの辺なんかもう極端ですよね。ね、
1: このライブは、はい、なんかマイルスが怒ってたからすごく早くなったっていうなんか説があるみたいで。どうかは本当かどうか分かんないですけど、
0: 逆にねトニー・ウィリアムスはジョージ・コールマンがね、
1: はい、
0: あんまり好きじゃなくて、
1: ね、
0: ね、彼がやってる時に伴奏やめたりね、先週お送りしたマイ・ファニー・バレンタインなんかは、うん、コールマンのソロの後全く叩いてなかった
1: そうですよね、
0: そういう逸話のある、
1: はい、若いのに尖ってますね。
0: まあ、バンドならでは の、
1: はい、
0: スリリングな演奏ということで、
1: はい
0: はい、では次は何でしょうか。
1: はい、はい、次はですね66年の、
0: はい、
1: マイルス・スマイルズという、
0: はい、
1: アルバムから、はい、フリーダム・ジャズ・ダンスを聴いていただきたいと思います。
0: はい、エディ・ハリスって人がね作曲したアルバムですね。
1: はい、はい、

0: はい、この頃からね、いわゆるスイングする4ビートから離れてってね。
1: そうですね。

0: ズムが非常にこうなんていうか切り開いていった新しい方向へと行く例の第一歩ですね。
1: 特にこのフリーダムジャズダンスはドラムがものすごい特徴的ですよね。
0: トニーのね。
1: どんどんビートがね、いろんな種類のものが
0: 出てきて、湧いてきてっていう
1: ね、取り入れ
0: て
1: やってますよね。
0: では次のナンバーお願いします。
1: 次はですね、ソーサラというアルバムから、聞いていただきたいと思います。1曲目に入っているあのプリンス・オブ・ダークネス、聞いていただきたいと思います。
0: これもウェイン・ショーターですよね。
1: はい、そうです。

0: はい、こちらもリズムが素晴らしかった
1: です。ねえ、あのメロディーとかハーモニーだけじゃなくて、うん、リズムでもどんどん色をつけていく
0: そうですね
1: という感じに、ね、はい、なってきてますよね。はい、はい、それではあの次に聴いていただくのも、うん、またあのウェイン・ショータンの曲なんですけれども、はい、次のアルバムは1967年の7月、
0: はい、
1: この曲は19日に撮られたやつなんですけど、はい、この年の、7月8月はこのクインテットがあのビレッジバンカード、あ、ビレッジゲートですね、はい、ビレッジゲートにあのほとんど出演してたみたいで、
0: はい、
1: あのディジー・ガレスピーのクインテットと、うん、マイルス・デイビスクインテットとあのどっちもずっと出てたみたいなんですけれども、はい、その間に、撮られた録音のネフェルティティというアルバム、
0: はい、
1: その中から、最後の曲のピノキオを聴いていただきたいと思います。

0: あのテーマのね、あのリフレインが何度も出てくるっていう ね、はい、ねとても印象的です。
1: すごい耳に残りますよね。
0: ですね、やっぱりマイルスのサウンドは、ね、多彩ですね。
1: 多彩ね、いろんなアイデアが詰まってますよね、
0: はい、
1: いや素晴らしか
0: ったです。
1: はい、
0: 次は何でしょうかね。
1: はい、次はですね、1968年、9月24日の、ニューヨーク録音で、
0: はい、
1: アルバムのキリマンジャロの娘から一曲聴いていただきたいと思います、はい、曲はブラウンホーネット。
0: ここからちょっとエレクトリック入ってくるのかな。
1: そうですね、
0: 聴いていただきましょう。
1: はい、はい、

0: ハービー・ハンコックがね、エレクトリックピアノを弾いておりました。
1: はい、はい、
0: 名残惜しいんですけども、次の曲で、マイルスの、村田千尋さんセレクション最後となってしまいました。はい、最後は何を聞いてお別れいたしましょうか。
1: 最後はですね、はい、

0: 69年録音の、
1: はい、
0: インナーサイレントウェイというアルバムから聞いていただきたいと思います。はいはい、
1: それでは、メンバーをご紹介したいと思います。マイルス・デイビス・トランペット、ウェイン・ショーター・ソプラノ・サックス、ハービー・ハンコック、チック・コリア、2人のエレクトリック・ピアノ、そしてジョー・ザビヌル、こちらはオルガン多分弾いてますね、ジョン・マクラフリン、ギター、デイブ・オランド・ベース、トニー・ウィリアムス・ドラムス、インナーサイレントウェイとイッツアバウトタイム、メドレーになってるんですけども、時間の関係で多分インナーサイレントウェイの途中で終わるかもしれません。

0: はい、今月はマイルス・デイビス生誕100年、ということで後半、村田千尋さんのセレクションでお送りしました、はい、やはりトランペッターの目線だと選曲が違いますね。
1: ああそうですよ ね、
0: あのね先月はね、はい、まあ、マイルスの歴史を、紐解いていって、結構ハードバップのね、セッションっぽい演奏もたくさん、はい、聞いていただきたいんですが、今回もやっぱりなんて言いますかね、マイルスを軸にしてジャズの変遷が味わえたかなという感想です。
1: よかったです。
0: ジャズストリート84にお相手は駿河博士、
1: 村田千尋でした。この番組は合同会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りしました。

0: Further listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmcowan.com. I say again, that's 842@fmcowan.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Cowan FM!
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
4: FM カオンが午前1時をお知らせします。

時刻は深夜1時を過ぎました。 84.2MHz FM カオンがお届けする水曜深夜の番組、アイコ勝手に応援団、パーソナリティの清水武史です。今日はまずアイコの今度までにはからお聞きください。

改めましてこんばんは。 84.2MHz FM 花音がお届けする水曜深夜の番組、愛子勝手に応援団、パーソナリティの清水武です。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日1曲目にお聞きいただきましたのは、愛子の今度までにはでした。こちらはですね、2002年8月14日に発売された愛子にとってメジャー通算11枚目のシングルです。2002年の8月、皆さんこの頃は何をしていらっしゃいましたか？世間的にはね、日韓ワールドカップが終わって、で少し落ち着いた時期だったんじゃないでしょうかね。サッカー、今年はちょっとね、100年構想ということで、今までとはちょっと違う形でサッカーも進んでいましてね、聞いた時100年構想ってなんだよとか思いましたけれども、まあまあまあ、ちょっと移動とかも少なくって、私がね関わっている某放送局と近しい某首都圏のチームはですね、なんか久しぶりに調子が良くて、関係者一度驚きつつもね、あまり期待せずに行こうというようなことをしているんですけれども、話がそれましたけれども、この今度までにはですね、発売当時はオリコンシングルチャート初登場3位を記録しました。この今度までにははタイアップとかも特にないような形で発売されてましたね。次の月にですね、秋そばにいるよという作品、あの2002年9月4日に発売される秋そばにいるよの、まあ先行シングルという形でですね、発売されたこともあるとは思うんですけれどもね、今日はですね、この今度までにはからお聞きいただきました。さあ、今日5月13日、まあ、日付変わって14日になるんですけれども、今日はね、あの県央地域の方は通勤ラッシュの時間帯に小田急江ノ島線に人身事故がありましてね、巻き込まれた方もいらっしゃったんではないのでしょうか。まあね、分かってはいるんですけれどもね、もうこういうのものに巻き込まれるとね、焦ったりしてしまって心穏やかになれない方も多いと思うんですけれども、まあそういった中でもね、深夜のこの時間帯、

少しでもですね、気持ち穏やかに過ごしていただければな、なんて思いながらこの番組をやっております。さて、先週もお伝えしましたけれども、まあ5月、いやもうでも、ね、日中の日差しの強さとか急な雨予報なんかを見ているともう全然5月というより夏じゃないかっていう方も多いんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ今日はね、まだ5月なので、先週に続きまして aiko がですね、2016年に発売しましたメイドリームの曲をおかけしていきたいと思っております。メイドリームの中から冷凍便という曲とかけらの心という曲を2曲続けてお聴きいただきます。

2曲続けてお聴きいただきました。2016年5月18日の発売、アイコのメイドリームから冷凍便、そしてかけらの心、2曲続けてお聴きいただきました。このアイコ勝手に応援団では皆様からのリクエストをお待ちしております。842@fmkaon.com 842@fmkaon.com です。リクエスト曲だけでも大丈夫ですし、何か曲に思い入れや思い出などがありましたらば、そちらもどうぞ記入して送ってみてください。最近ラジオネームどこ山岡さんがですね、番組のことをよく褒めてくださっていまして、先週最後の曲ね、アイコの青空をかけたのがそのブルーハーツの青空のリクエストを違う番組でもらったからだというふうに言ったらばですね、ナイスすぎますというようなね、これは褒めていただけたということで思いたいなと思いますし、あとね、先週はカブトムシのインストをおかけしたんですけれども、結婚式とかクラブの卒団式なんかにやる思い出のスライドショーの BGM に相性だなっていうふうにありまして、おっしゃる通りです、素晴らしいです。結婚式とかでですね、ぜひともこのアイコカブトムシのインストメタルはお使いいただけたら、すごく結婚式盛り上がるのではないか、ご覧になっている方のですね、心の琴線を触れさせることができるのではないか、こう歌がなくてもね、詩がなくても、こうアイコの作るメロディーだけでそういうふうな気持ちになるんじゃないのかなと私も思いますので、皆さんどうぞ、あ、インスト聞きながらこれはこういう時に使えるんじゃないのかなということと、番組のですね、唯一ある看板コーナーハイパーインストタイムの方もお楽しみいただければななんて思っております。ハイパーインストタイム、普段ラジオなどの放送ではなかなかお聞きすることのないインストメタルの曲をこの時間帯はじっくりお聴きいただこうというコーナーです。アイコの5枚目のシングル桜の時のインストメタルをどうぞお聴きください。

2000年の2月に発売されました、アイコの5枚目のシングル桜の時のインストメタルをお聴きいただきました。もう桜の時はね、私この番組の初期のもう初回の放送とかで言ってたと思うんですけれども、今年本当になんかいろんな放送局で3月桜の時をね聞きまくったので、なんか改めてインストでねじっくり聞いてみると、ああこんな感じなんだって、歌があるのとないのとでまたちょっと印象が違ったりもね本当しますからね、桜の時を聞きながら卒業式の VTR 作ってみるのはいかがでしょうか。さあ今日最後の曲はですね、今週5月11日おととい、日付的には3日前になっちゃうんですけれども、恋のスーパーボールとホームがリリースされた日になります。でまあ、ホームはこの番組の1回目の頃にかけたんですけれども、カップリングされているいつも私はという曲があるんですけれども、これが実は10年以上ライブで披露されてないというふうに書いてらっしゃって、あそうなんだって、こういうライブの瀬取りとかもちゃんと記憶されてたりとか記録されてらっしゃる方本当多くてね、私ねちょっとした情報とか見ながらね、いつもありがとうございますなんて思いながらね、もう敬意を表しながら見ているので、次の次ぐらいのライブでは披露してほしいなという願いを込めながら、いつも私はを今日はお聞きいただきながらお別れしたいと思います。来週もまた聞いてくださいね。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽科養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

When will I see you again? Oh, when will I see you again?

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日が
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気が

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there listeners, you're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM。
3: おはようございます。 FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

パオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが7時をお知らせします。

れた腹に染めた腹。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
0: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなど

に入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが9時をお知らせします。

おはようございます。5月14日木曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM 花音の情報84に、今日も神奈川県海老名市国分南にあります FM 花音のスタジオから生放送でお送りいたします。木曜日この時間のお相手は私、ビーナこと黒岩美奈子です。今日もね、1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いします。最近ちょっとね、目が疲れるなとか、目がかゆいなとか、ちょっと目がしょぼしょぼするななんてことがね、たまにあるんですけれども、そういった方におすすめしたいのが眼活。今何でもね、活つけますけれども、目の活ね、眼活と書きまして、まあ、目にもね、エイジングケアの視点を取り入れて積極的に目の健康を維持する活動のことを指します。まあ、従来の目のケアは、視力矯正とかね、病気の治療などが中心でしたけれども、この眼活は目の老化を予防し、目の機能を維持することを目指します。眼活は食生活の見直しとか、目のストレッチやマッサージ、生活習慣の改善、最新のアイケア技術の活用など、さまざまなアプローチがあるんだそうですね。で、単に視力を維持するだけでなく、